0: ポール・マカートニーリンゴスターとのデュエットホーム・トゥ・アースをお送りしております。2人はねお互いのアルバムでいろいろ客演とかしてましたけども、初めて2人でデュエットしてるんですって。あのビートルズのナウ・アンド・ゼンの PV でもね、2人でマイクに立ってるところが映ってましたけれども、和やかなもんなんでしょうね。ポール・マカートニーニューアルバムダンジョン・レインの少年たちは9月29日発売です。曲はポール・マカートニーホーム・トゥ・アスでした。
1: 朝カフェフライデ
0: ー、時刻は9時4分から5分に向かっています。ここでお知らせですよ。カノヤの皆さん、そして週末お出かけを考えている皆さん、地域に根ざし長く愛されてきたカノヤ出世会が20周年を迎えます。その節目を祝う20周年大感謝祭が明日5月16日土曜日午前10時から午後4時まで開催されます。まずは毎回大人気迫力満点のカンパチうなぎのつかみ取り大会。参加費は大人1000円、子供500円。午前の部は11時から、午後の部は午後2時から。水筒やタオル、濡れてもいい服を持ってぜひ挑戦してみてください。ステージイベントも豪華です。中田のマジックショー、金谷農業高校太鼓部、金谷中央高校吹奏楽部、さらに地元のダンススタジオの皆さんが20周年を盛大に盛り上げます。お腹が空いたら人気店が並ぶ飲食ブースへ。カゴンマルシェ、スンクジラカフェ、ミンミンのキッチンカーなど地元の味が勢ぞろいします。その他野菜の詰め放題コーナー、射的やスーパーボールすくいの縁日コーナー、トレーディングカードくじ引き、アマキンのシール交換会、そして子供たちに大人気車に落書きしちゃおうコーナーも登場します。会場は農畜産物直売所ドッサイ市場。20年の感謝を込めて笑顔が溢れる一日になります。明日5月16日はぜひカノヤ出世会の20周年大感謝祭へお越しください。
1: 朝カフェフライデー DJ アキーズモーニングショー、朝カフェFriday Jukebox。
0: 本日は映画エピックエルヴィス・プレスリーインコンサートサントラ版を聞いてみよう。今日から見て IMAX で上映になりますエピックエルヴィス・プレスリーインコンサート。2020年公開の映画エルヴィスで監督をしたバズ・ラーマンが、その映画の制作過程で発見されたエルヴィスの59時間にも及ぶ未公開フィルム、こちらの方を新たな表現に使って新たな表現に挑みました。映画のサントラではですね

ねえ、エルビスのボーカルは生かしつつ、ライブパフォーマンスの新しいミックスやリミックス、往年の楽曲のメロディーなど聞くことができます。まずはこの曲から参りましょう。1954年7月のデビューヒット、エルビス・プレスリー、That's Alright。

エルヴィス・プレスリー That's All Right エピックバージョンお送りしております。ね、長年のパートナーギターエリック・バートン、ジェームス・バートンギターがされております。続いては、カバーなんですけども、エルヴィス・プレスリーの歌唱でもおなじみですよ。エルヴィス・プレスリー振られた気持ち。

オリジナルはライチャスブラザーズでございますね。ホーランドオーツもカバーしております。あとトップガンの中でも歌ってましたね、そんな覚えておりますよ。映画エピックエルビス・プレスリーコンサートのサントラ版フライタ気持ちエピックバージョンでお送りいたしました。続いてはメドレーです。フェスのオリ

いかがですか？リトルシスターからのゲットバック。リトルシスターは1961年全米5位まで上がったプレスリーのヒット曲。1979年イギリスだったチャリティーコンサートで、ロックパイルというバンドをバックに、レッドツェッペリンのロバート・プラントがこの曲をカバーしているのを覚えておりますけれども、そこからのゲットバックメドレーということで、リトルシスターゲットバックエピックバージョンでお送りいたしました。続いてもカバーなんですけどもね、レイ・チャールズでおなじみのナンバーをこのサントラで行くことができます。

めますね。愛さずにはいられない LSSE ピックバージョンでお送りしましたよ。続いては、オリジナルナンバーなんですけれどもね、この曲もエピックバージョンで収録されております。

Always on my mind、 プレスリーとブレンダリーのヒットでおなじみでございますけれども、1982年にはカントリー歌手ウィリー・メイソンがカバーしまして、こちらもおなじみになりましたね。若い皆さんはペットショップボーイズなら知ってるよっていう方もいらっしゃると思いますけれども、エルヴィス・プレスリー Always on my mind エピックバージョンでお送りしました。続いてはカバーです。サイモンとガーファンクルのおなじみのヒット曲をプレスリーが独自の解釈で歌っております。エルヴィス・プレスリー明日に架ける橋エピックバージョン。

エルヴィス・プレスリー明日にかける橋エピックバージョン、あのポール・サイモンはね本人たちのオリジナルバージョンよりこのプレスリーバージョンが大好きだったんですって。1970年のライブバージョンにオーケストラ、ホーン、コーラスが新規にダビングされたエピックバージョンでございます。続いては彼にとっての最後の全米ナンバーワンヒットでございますよ。

エルヴィス・プレスリー映画エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートサントラからサスピシャス・マインドをお送りしております。こちらの方もコントオーケストラが新たにダビングしているバージョンされているバージョンです。1970年代初頭のラスベガスコンサートおよび全米ツアーのライブパフォーマンスを中心にリハーサル記者会見など貴重な映像を最先端のレストアリマスター技術を駆使しながら2年以上の歳月を費やして復元した映画でございます。今日から日テで IMAX 上映、さらに来週22日からは 2D 通常版、さらに5月29日からは天文館シネマパラダイスでも 2D 通常版が上映されるそうでございます。サントラじゃないと聞けないバージョンばっかりなんですね。バージョンというタイトルがついておりますけれども、最後はエンディングとしてもおなじみのこの曲で締めましょう。 Wise men say Only fools, only fools will share. Oh, but I

0: UB40 もカバーしておりますとですね、好きにならずにいられないで締めたいと思います。ドキュメンタリーでもアーカイブ映像の焼き直しでもコンサートフィルムでもないエルヴィス・プレスリーがイリュージョナルな世界で初来日を果たす没入型映像作品エピックエルヴィス・プレスリー・インポーサントサントラ版からお届けいたしました。
1: DJ Aki's Morning ShowAsa Cafe, Friday, Jukebox. New York. New York Group 全店。本日10時オープン。New York。
2: 5月17日日曜夜7時からのフラップザミューは嵐特集。嵐5人と私たちがこれまで過ごした最高の時間を懐かしい曲から最新の曲までたくさんの音楽と共に振り返ります。嵐へのあふれる思い感謝の気持ちを音楽に乗せてお届けする55分、フラップザミュー嵐5ノーツ、この歌をいつまでも。ぜひお友達やご家族揃ってお聴きください。
1: Thank you for listening. Asa Cafe, Friday.

0: 南ヨンヨンウィークリ
1: ー、この時間は南日本新聞社の提供でお送りします。時刻は9時27分を回っています。南ヨムヨムウィークリー、先週から1週間の南日本新聞の記事ピックアップしてお届けいたします。早速参りましょう。先週の土曜日9日の記事から。今年の大相撲を春場所限りで引退した志布志市出身の元幕内千代丸さんと弟の元小結千代大鳳の錦島親方が3日と4日、志布志市有明の通山相撲道場であった小中学生たちの合同合宿に参加しました。住民やファンも集まる中、子どもたちと稽古を通じて交流を深めました。10日日曜日の記事です。鹿児島市の平川小学校5、6年生33人が先月30日、ヒラメの稚魚およそ9000匹を近くの平川ヨットハーバーから放流しました。大きくなーれと声をかけながら、バケツに入った体長10センチほどのヒラメを次々と海に送り出しました。11日月曜は休館日でした。ウェブの記事から。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故。鹿児島県教育委員会は原則として部活遠征の移動手段に公共交通機関の利用を呼びかけていますが、利便性やコスト面から指導者がマイクロバスを運転して引率するケースが少なくないということで、教員や保護者からは事故は人事ではない、行政や学校は信用を作ってとの声が上がっています。12日火曜日の記事です。灯籠の光で一帯を彩る翌月堂が9日鹿児島市の谷山緑地でありました。日没後は3000個の灯籠が150メートルほど並び、家族連れや通行人が幻想的な雰囲気を楽しみました。13日水曜日の記事です。市菊式野市の制服小学校5、6年生13人が8日、地元住民グループが栽培するニンニクの収穫を体験しました。子供たちは土の中から時折顔を出すミミズやダンゴムシに驚きながら、丸々と育ったニンニクを次々と引き抜きました。14日木曜日の記事です。これから旬を迎える JA 総鹿児島のパッションフルーツの収穫祭が13日大崎町でありました。パッションフルーツ日本一の産地鹿児島で、総地区は奄美、熊毛に次いで生産が盛んです。生産者や関係者が集まり、順調な生育と売れ行きを願いました。今日15日金曜日の記事です。今月5月9日10日語呂合わせで黒糖と読める奄美黒糖焼酎の日に、奄美市名瀬の中心街名瀬町商店街中央通りで奄美群島の18の代表銘柄を飲み比べできるイベントがありました。会場は程よい客でにぎわいました。ご紹介した記事ほんの一部に過ぎません。ぜひ南日本新聞、紙面でしっかりとお読みいただきたいと思います。ここまでは南日本新聞1週間の記事ピックアップしてご紹介する南ヨムヨムウィークリーでした。
2: 社会、スポーツ、政治、経済、エンターテインメント、僕の情報はいつも新鮮。鹿児島の話題なら任せて。
3: あなたって素敵。何を読んでるの？
2: 南日本新聞。
3: 南日本

0: 朝カフェ Friday。
1: 時刻は9時32分になりました。さあ今日は外食してますかということで、メールいただいてます。カジキングさん、毎週月水金は地域の交流施設で昼食をとっています。30代の若手や80代のご夫婦と一緒に会話を楽しみながらランチをしていますということで、そうなんですね、いろんな世代の方々と一緒に食事をするね、なんかこう視界が広がる感じがしますね。マロンさん、外食は

が、夜は各種定食をやってます。コロナからはこの物価高は客足は減ってます。個人のお客さんは特に厳しいと思います。あ、そうですよね。蕎麦屋さんやってらっしゃるあんちゃんね、お店でかけてらっしゃるのかしら。ラジオありがとうございます。頑張ってくださいね。あんちゃんの打つ蕎麦を楽しみにして、作ってくれる定食を楽しみにしてくれるお客さんもいらっしゃると思いますよ。バンちゃん、外食できることは私にとって日常の頑張れる糧になっています。気分もリフレッシュできます。平日に外食することは滅多にありませんが、日曜日は夫とランチに外食することが多いです。おー、年に数回はご褒美としてランチ、ディナーバイキングなどに行きます。物価高騰でお店の方々もご苦労しているとは思いますが、これからも外食を取り入れて自分を甘やかしていこうと思います。はい、時にはね、そういった時間も大事ですよ。なんかね、締め付けだと、なんかこう、内になっちゃいますからね。ぜひぜひ、経済を回すってよく言いますけれどもね、それも大事でございます。モザイクスイートスマイルさん、物価高なので、最近は出張の時のみの外出 OK にしています。そのため久しぶりに鹿児島でランチのためにリサーチした際には、あの店この店と気になるお店がたくさんありました。月1回程度のご褒美で鹿児島のお店に行ってみたいと思います、ということでね。皆さんいろいろ工夫してらっしゃる、伝わってまいります。ペールマンゴーさんは、外食は週1回家族とのお出かけの際に行っています。お財布がなかなか厳しいので、なるべく安いお店を選ぶようにしてますね。まあ、いろいろ情報はね、いろいろ今リサーチできますから、そんなこんなで、いろいろ探してお出かけになるというのもいいと思います。お値段だったり、あとボリュームだったりね、いろいろ選ぶ選択肢はあると思いますよ。ではここでリクエストにお答えしましょうね。ちょっと時期からずれてるんですけども、この曲いただきました。リーさんのリクエスト、浜田雅子と槙原のチキンライス。

0: 浜田雅俊と牧原のりゆきチキンライスをお送りしております。リーさんはね、子供連れで楽しめるお店のリサーチ、してますということで、ね、小さいお子さんもねいらっしゃると大変かもしれませんけれどもね、そういったあの歓迎のお店もございますからね、子育て応援隊なね、いろいろ自治体によってはそういったね、ところもあるようでございますよ。さあ、FM 達号 FM 県奄美のコミュニティ FM でお聞きの皆様とはこの辺でお別れです。引き続き、お聞きのステーションでお楽しみいただきたいと思いますが、よろしければ、ラジコで朝カフェフライで引き続きお付き合いください。外食事情、いろいろあろうかと思いますけれども、引き続き番組のご参加お待ちしております。
1: ネクストニューヨーク紙仙台店、新たなる挑戦、本日10時リニューアルオープン。ネクストニューヨーク紙仙台店。
2: ワーンズオブビズダム、ときめく言葉、マトブセイです。思いを伝える、元気をくれる、癒される。言葉には目に見えない力があります。毎日一つ言葉のサプリをあなたに。ワーズオブウィズダムは月曜から金曜の12時55分から。
3: You're listening to Mio FM. Stay tuned.
4: FM 達号周波数 78.9MHz、 皆さん聞いてくださいね。

0: タカです。
1: ユジです。
2: カエデです。
3: サちゃんです。
4: 奄美大島びっくりベスト5。5
1: 位今日信号機を1個しか見てない。
4: 4位鳥がわんさか鳴いている。
3: 3位シマッチョがフレンドリー。
5: 2位歩行者が少ない。
4: 第1位
1: おじさんの言ってる言葉がわからない。
4: 魅力がいっぱい龍郷町。

0: 北大島コンクリート工業株式会社が午前10時をお知らせします。
1: FM 脱合
2: 生ラガ生放送。

0: 旧屋うがみんしょらん。
1: はい、うがみんしょらん。
0: 5月15日、今日は旧暦の3月29日、ウィークエンド、金曜日です。時刻は10時になりました。この番組は奄美大島 FM 達号より 78.9MHz でお送りしております。またインターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今日の担当は西と
1: 平岡です。
0: はい、平岡さんもいます。30分間生放送、どうぞお付き合いください。
1: はい、よろしく。
0: 5月も半ばですけれども、毎日毎日梅雨らしくない、暑い日が続いております。気象庁の人はね、梅雨入り前に戻ったようだねっていう言い方しておりましたけども、
1: から梅雨だな、
0: ね、から梅雨とね、いわゆるそうだな、まあ、湿度もね、はないから、まあ、そういう年もあるんでしょう。今年はちょっと気になる記事もあるような年なんです。今日ちょっと早めにちょっと中の記事を読んでおきますけれども、南海日日さんの、5月15日の、新聞の中の社会面にね、こんな記事がるんです。書道かけろまの書道わかりますか皆さんね。
1: はいはい、
0: ね、書道のデイゴの木、ね、シーズンなんですけれども、デイゴがね、咲いてないっていう、まあでもそういう年もあるんでしょう。ただこれは、まあいろんな原因がはっきりしてるんですけれども、この当初ね、デイゴ姫小鉢の寄生が衰退、で枯れてしまう原因とされていたが、研究調査で、この幼菌性キクイムシに共生するフザリウム属菌が主因と判明したっていう、なんか要するになんか、まあ虫の被害みたいなのもあるみたいです。でこの虫が出てくるっていうのも、そもそもそれ自体が気候が変わったっていうこともあると思います。昨日も話したけれども、スズメバチがね今多いみたいっていうお話を聞いています。低いところに、巣を作ってるよなん

0: ていうお話もあります。で、そうなるとやっぱりこの日本には古くからこの動植物の異常なあの行動や生態の変化でこのデイゴの木が咲き誇るときは台風が来るとかっていう迷信もあるんです、うん、でこれまあ予測する、まあ、いわゆる迷信俗信というか言い伝えっていうのかな、うん、これ数多く存在してるんです、まあ、これ結局科学的な根拠とかはねないんだけれども先人の人たちがこれ経験側として身につけた、まあ、生活の知恵だったと思うんです、うん、でこういうことっていろいろ日本全国探してみるとこれ調べてみると分かるんですけれどもすんごいいっぱいあるんです、
1: うん、
0: ね。でまあ、これあの迷信も含めて、まあ、教育的なこともあるのかもしれないです、ね、あの夜中に爪を切ったらとかっていうお話もあるように。
1: あ、そうですね。
0: で、まあ、この気象に関する話を言っとくとねこの今スズメバチの蜂の話もしたけれどもね、雲が低い場所に巣を作るときは、うん、台風が来る前兆だったり、ね、お話でアリが列をなして高い場所に避難するっていう時これ台風が来たり大雨が来たりするよっていう動物のこの予知能力みたいなのやっぱりあるんだね、うん、セミが鳴き止むこれセミが鳴き止む、
1: うん、
0: そしてまたは鳴き出すこれ鳴き出すと台風が収まる。
1: ほう、
0: 鳴き出すと台風が収まる、逆に鳴き止むと台風が来る、ね、
1: なるほど。
0: 魚の食いつきが良くなる
1: うん、
0: これは台風の前後、
1: うん
0: うん、ま、こう餌を求めてもいっぱい食いだめしちゃうから、
1: うんうんうん、
0: 鳥が低く飛ぶまた群れをなして移動する、ね、これ天気が崩れる、前の前兆だって言われている。これ植物にもあって、
1: うん、
0: かぼちゃのつるが多い年は台風が多い。聞いたことありますか？
1: いや初耳ですね。
0: あ、そうですね、うん、ね、場所によって違います。で、まあ、そんな言われます。柿や夏目のあたり年は台風が多い。聞いたことありますか、
1: うん、やっぱ昔の人っていうのはそういうのあれですよね、いろんなことをこう見て経験してそう天気予報とかそういうを言うんでしょうね。
0: まあそうなんでしょうね。
1: さっき西さんが言ったアリが上上がるときはね太陽が来るとか、また雲蜂低いところにいると巣作ると太陽が来るとか。
0: そうですね、
1: そういうの言うじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: ねえ、
0: まあ
1: 気象庁じゃそれは発見っていうかはっきり言って分かんないですよね。
0: そうね、まあ科学的な根拠は、
1: ね、ないですよ
0: ね。ないでしょうけれども、だけどやっぱり言い伝わってるっていうことは、うん、無視はできない
1: ですよね。まあ昔の人の経験だよね、
0: う
1: ん、
0: でも確かにっていうことはやっぱりありますからね、
1: うんうん、ありますね。
0: その証拠に我々はシロアリが3回飛んだらって未だに言ってるじゃないですか。
1: そう、
0: うん、
1: そう
0: ね、だからシロアリ飛んでないですよね。
1: 今飛んでないですね。
0: 飛んでないところがだから来てないんじゃないですか。
1: あ、
0: だから
1: 強い、
0: ね、
1: じゃあこれからかな、
0: うん、ね、これからじゃないじゃないですか、
1: これが強いな
0: の、ね、もしかしたらそうかもしれません、はい、ということで、まあ、今日もいいお天気、になっております、現在龍郷町は今日はね最高気温27度まで上がります。今 24.4 度、まあ、25度ぐらい、と思います、まあ、日差し強くなってきてると思います。雲が少ないです。玉里スタジオからは青空が広がっているのが見えます、うん、1日通して 10%、まあ、雨降らないんじゃないかなと思います。はい、湿度は 64% となっております。これ金曜なんで週末のお天気も言っておくと、まあ、土日もまあいいお天気です。明日はねちょっと曇りですけれども、日曜はまた晴れということです。はい、台風の情報はありません。ただ昨日もお話ししたように熱帯低気圧の卵が、ありますんで、これちょっと気をつけときたいなと思ってにらめっこいつも、しているんですけれども、うん、まだ台風にはなっておりませんが、今から台風になってもおかしくないなって、思っております。これまたね来週あたり、のお話になってくるかもしれません、うん、ね、そのちょっと怪しい動きはありますよ。ただまあ今週
1: もう何個か発生してますよね。台風は
0: 4号まで、
1: 4号まで、
0: はい、うん、なのでまあ今度発生したら5号ということに、ね、うんうん、なると思いますけど、まあこれ来週以降のような感じですよね。 はい、ということで、あ、ごめんなさいね、もう一度言っておくと、最高気温が今日は26度、最低気温が20度となっております。満潮干潮の時刻のお知らせです。満潮は今日は、今朝5時20分にありました。この後夕方の6時18分、干潮が、お昼の11時50分となっております。日の入りは7時5分です。はい、注意報は出ておりません。以上、お天気でした。続いて行事予定です。辰郷町から今日はちょっとだけありますよ。はい、今日はお話し会がお昼の2時からあ、ごめんなさい、ヨーリヨーリサロンが10時半からドゥクサヤ館にて、 DD クラブはお昼の1時半から留学館にて、ドゥクサ会お昼の2時から瀬戸目川内にて、楽楽体操教室は夜の7時半から川内にてとなっております。お隣笠利町はございません。そして機械町も今日天気良さそうですね。お話し会が2時から図書館となっております。以上、辰郷、笠利、そして機械町の行事予定でした。さあ、それでは最初のコーナー行きましょう。
2: 今日は野の日だ、了解。

0: 5月15日今日は何の日だろうかい、ひろかさん。
1: 今日はね、沖縄が日本に復帰した記念日らしいです。
0: そうですね、
1: はい、昭和47年のね、5月15日今日午前0時をもって発行し、第二次世界大戦以来27年間アメリカの統治下にあったんです。
0: そう
1: ですね、奄美大島も米軍の統治下ありましたよね。
0: 奄美大島の方が早く復帰したんです
1: ね。だからあれは昭和28年にはもう復帰してますからね。
0: そうですね、奄美、の方が先に復帰して沖縄が
1: 27年間だよ沖縄。
0: そうですね、
1: 長いですよね。奄美、は8年間ですよね。昭和20年から28年まで。
0: はい、ということで、まあ、今日は沖縄、沖縄の方にとってみたら毎年ね、記念すべき日なんでしょうけれども、島はねクリスマスの日ですけれども、沖縄は5月の15日の今日、復帰したということです。そうですよね。これね、僕生まれた年なんで、
1: だ
0: から沖縄の復帰チルドレンなんですよ。
1: 昭和27、
0: 違う、1972年。
1: ミスさん、昭和何年生まれ？
0: 1972年生まれ。
1: 僕はね、
0: 47年。
1: いいね。
0: そうそう。
1: 西暦って言われるとちょっとピンとこないんだね。
0: ああ、そうなんですね。
1: そう、単語で言うと分かる。言語で言うと。
0: 47年です。
1: そう
0: そう、だからまさにこの日です。
1: ああ、そうですか。で、誕生日15日？今日？
0: 違いますよ。年がね。47年にこれ、沖縄復帰してるんで、そう、僕はその復帰の年に僕は生まれて、まあでも僕はね、奄美で生まれてるからね、後に、あ、そうなんだって知ったっていうだけですけれども、まあ沖縄ね、ということで、ちょっとだけ沖縄に関する沖縄くん。じゃあ、せっかくなんでちょっと沖縄といえば、まあ、南のフルーツ、ちょっと3択言いますね、
1: はい、
0: 実はこの中で収穫量が日本一のものがあります。それは何でしょう。1番、よく考えてくださいね、琵琶、ね、そして2番キウイフルーツ、これ好きですね。3番パイナップル。
1: さあ、パイナップルだと思う。
0: はい、正解です。パイナップル、収穫量は、沖縄が日本一ということです。でもう一個、沖縄県の特徴として正しいものを次のうち、当ててください。1番台風の上陸回数が日本で一番多い。
1: お
0: 2番、水不足になりやすい。3番日照時間が長い。さあ、このうちどっちかが正解なんです。
1: 3番だと思うな。

0: 3番、うん、3番は日照時間が長い。日照時間が長い。じゃあ答え言います、うん、ブッブーです。
1: ブブー、
0: うん、実は日照時間が一番長いのは日本で山梨県と言われています、この山脈に囲まれている山梨県は雲がかかることが少ないということから、
1: なるほど、
0: うん、晴れの日が多くなっていると言われているということで、答えはね、実はこれ実は台風の上陸が多いのかなって思ったけども、そうじゃなく水不足になりやすいが正解でした。
1: あ、
0: うん、まあ降水量が実は多い、雨ね、うん、島もそうだし台風も来るし雨降水量多いんだけれども、陸地が少ない、川が短いっていう理由ね、川が短いんだね、だからほとんどが海に流れちゃって、
1: あ、
0: 慢性的に水不足になりやすい環境にあるんだって。これ沖縄独特の風土みたいです。
1: 奄美に比べれば沖縄どっちかというと平坦ね、あるじゃ、多いじゃないですか、うん、
0: ところがちょっと台風の話に戻るとね、うん、沖縄もね台風の影響存分にあるところだと思うんだけれども、うん、上陸数っていうことで言うと実は一番多いの奄美でも何でもなく鹿児島なんだ、
1: へ、
0: うん、が一番多いらしいんです。まあ僕たちはね周辺をね海上を通過するっていうぐらいで、
1: うん、
0: 被害もたらす。だけどまあ本土の場合は、まあ面積も広いし ね、上陸という意味では確かに多いのかもしれないということです。だからまあ上陸したっていう言い方をすると、
1: うん、
0: まあぶち当たったかどうかっていうことで言うとね、やっぱ実は日本で一番鹿児島県が多いっていうデータらしいです。
1: 鹿児島県がということは、じゃあ奄美も含まれるんじゃないの。
0: 違うんです。
1: あ、本土で、
0: うんうん、本土です。向こうはほら上通過するんだ、
1: うん、
0: 奄美は通過しないです、うん、ちっちゃいから
1: ちっちゃいから、
0: ね、うん、そうだから上陸回数っていう点で言うと、ね、やっぱちょっと違うみたいです、はい、ということで、まあとにかく今日は、沖縄復帰記念日おめでとうございます、ね、まあ、他には、ね、まあ暑いからですけれども水分補給の日、ね、あと J リーグが開幕したのも、今日ですよということです。はい、まあ水分補給の日ですからね、皆さんこまめに水分補給ね、取ってください。他にもヨーグルトの日なんていうのもありますよ、ね、はい、
1: 西さんね、沖縄復帰記念日で今日のね南海天地僕いつも見るんですけど、うん、一番最後に奄美と沖縄兄弟島っていう、
0: うんうん、
1: 書いてありますけどね、うんうんうん、大島エレジーって歌知ってんでしょ、うんうんうん、田中敦さんの、うんうんうん、あれに、
0: うん
1: うん、心優しい沖縄、うん、
0: なん、うんうん、うちなんちゅう
1: は兄弟島だと言う、
0: うんうん、
1: 言うけれどって、うんうん、それがね、先月かな、田中敦さんかと、なぜでだいぶ僕行ったんですよ、うんうんうん、誘われて、
0: はいはい、
1: そしたらね、東京五反田のラーメン屋で、うん、沖縄の人がそのラーメン屋やってるんですね、あの歌いいねって、
0: うん、
1: 奄美と沖縄の兄弟島っていうあれがいいねって言って、田中先生言ってましたよ、
0: まあ嬉しいですよ ね
1: 皆さんそのね、ちょっといい、じゃちょこっと出だしだけ
0: どうぞ。
1: 沖縄じゃないよ奄美大島よ、こういう歌なんです、
0: はい、
1: でゴーヤチャンプルじゃないよ、はい、油そうめんなのよ、これね、いろいろ面白い歌なんですよ、ぜひ皆さん聴いてください。
0: 楽しい、
1: ね、大島エレジーっていう田中さんです、
0: はいはい、今日ねかけようかな、
1: ね、じゃあお願いします、
0: ね、
1: うん、
0: はい、ということで下までまた聴いてください、
1: うん、
0: ね、大島エレジーね、はい、この後じゃあお誕生日のコーナー行きましょうかね、
1: はい、
0: 週末いるのかな
1: 今日。

0: はい、お誕生日今日はいないけれども、
1: はい、今日いませんが、5月の17日日曜日ですね。
0: はい、
1: ですね、これなぜお住まいの会員番号は198番、なぜお住まいでお勤めは辰五町役場職員ということで、三尾健一郎さん、おめでとうございます。
0: あ、誕生日か、うん、ね、失礼しました。昨日一昨日会っ

0: 昨日か一昨日かどっちかちょっと忘れたけど、あったんだけれども言えばよかったな。
1: あのね、みつおくんがあれだって、名前は的かったらみつおでしたら、いや苗字だったらみつおです。
0: ああ、なるほど。
1: 苗字だから名前が分かんないんじゃないですか。で、本人はそう言ってましたよ。
0: 確かに確かに。はい。みつおさん、は
1: い、みつおさん、お誕生日、みつおちゃんと呼んでんだけど、
0: ね、
1: うん、
0: 名前だと思われてるでしょうね。
1: そうそうそう、
0: 確かにね。僕の友人もしげるって友達いるけれども、うん、苗字なんです、
1: ね。苗字がしげる？
0: うん、
1: ほう、それまた。
0: でもやっぱり名前って思われちゃう。
1: 思われますよね。
0: うんうん、ね、島あるあるかもしれない。はい、お誕生日おめでとうございます。はい、いいお誕生日を迎えください。
1: はい。
0: はい。この番組はサポーター会の皆様によって支えられております。個人年会費1000円、詳しくは FM タツゴ0997623118までお問い合わせください。続いては行政情報コーナーです。
2: 未来へ続くまちづくり、タツゴ町行政情報コーナー。
3: この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせと様々な情報を発信する行政情報コーナーです。今週は生活環境課の小松がご案内します。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、ツノ輝き、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、ツノ輝きは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については、単管、スモモ、ツノ輝きは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて、5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上、お早めにお申し込みください。詳しくは、農林水産課、電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き、農林水産課から果樹経営支援対策事業についてお知らせです。この事業は果樹産地の生産振興のため、優良品目、品種への転換、園地整備等の経営基盤強化に要する経費を補助する事業です。対象品目は単管、ツノ輝き、スモモ、パッションフルーツ、マンゴーとなっています。事業の導入要件、支援単価等、詳しくは広報龍郷5月号をご覧いただくか、役場農林水産課、電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き、農林水産課から農業用ハイプラスチック回収についてのお知らせです。大島本島地域農業用ハイプラスチック類適正処理推進協議会では、農業用ハイプラスチック類の適正処理を行うための回収を行います。ハウスビニールや肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用ハイプラスチック類の処分を行う皆さんは、5月14日木曜日午前9時から午後2時までの間に、奄美農協龍郷支所購買部の横に印鑑をご持参の上、搬入をお願いします。なお、回収費用として1キロあたり60円の個人負担があります。また

0: 土や砂などはできるだけ除去し、農薬のプラ容器は事前に水洗いをお願いします。状態の悪い廃プラスチックに関しては引き取りできない場合があります。詳しくは役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。
1: 以上、行政情報コーナーでした。こまちゃん、ありがとうございました。はい、ここからはニュースです。さっきもね、デイゴの花が咲き誇ると嵐が来るじゃないけれども、まあ、そんなブームの歌がありましたけれども、台風になるって。ただ、まあ、あのデイゴの花観光スポットとしては皆さんが楽しみにしている、観光名所らしいので、初段はね、近隣の人や近くのお店の人はやっぱりあの咲いてもらわないことがね、まあ、残念だけど
2: しょうがないとね、
1: 言っております。まあ、またね、次のシーズンに、
2: あれ、
1: 来年なのかな、咲いてくれると嬉しいなと思います。
2: そのデイゴの花なんだけど、
1: はい、
2: 大浜海があるじゃないですか、
1: はい、
2: あそこ下る途中右側にデイゴの木が何本かあるじゃないですか。あれデイゴじゃなかったっけ。
1: わからない
2: です。あっちは咲いてないですかね。
1: 本当ですか。デイゴってかなり大きなガジュマルみたいな木ですよ。
2: そうそう、うん、まだ幼木なんだけど、これから大きくなっていくと思うんだけどね。
1: あ、そうなんですか。
2: そうそうそう、
1: そうなんだ。
2: あ、確かに右側に何本かずっと並んだ、ありますよ。
1: あ、その初段のね、あのデイゴはね、もう樹齢300年以上って言われてて、
2: すごいね、
1: もうすごい大きなあの木ですよね。ね、まあ、あの楽しみにしてましたけれども、まあ、また咲いてくれればいいなと思っております、うん。まあ、だけどちょっと異常気象をね、あの気にしたりもしてしまいますね、うん。あのもう一個ちょっと観光スポットのお話をすると、そのクジラ浜の方で、隠れ浜、
2: 隠れ浜、はい、
1: これあさってまた出現するという、うん、あのお話を聞いておりますね。あの詳しくはサイトで調べてみたらいかがでしょうか、う
2: ん。あそこでしょ、飾りの規制でしょ。
1: そうですそうです、うん、ね、隠れ浜が出現しますよと、
2: あさって、
1: はい、
2: あ、
1: だから明日、
2: 日曜日ですね、
1: 日曜かな、うん、ね、っていうふうに聞いております、ね。
2: あ、土曜日か、今日木曜日ですから。
1: 今日金曜日です。
2: あ、今日金曜日か今日金曜日だ、ごめんなさい。
1: そういうふうに、
2: あの、ね、
1: あの聞いてますけれども、
2: まあちょっと
1: 詳しい時間とか皆さんぜひ、あの、調べてみてください、うん。はい、南海日日新聞、は高校入試の結果とか載ってますけど、今日大きな、ね、ニュースが実はないんだ、
2: うん。
1: で、あのクロウサギの、成長を解明したっていうニュースがね、実は載っています。この動物や人間がこう、あの赤ちゃんから大人になるまで形作られるために、うん、あの骨がね、あのどんどんこうくっついていくんですよね、うん。赤ちゃんの方が骨が多いって言われているんです、うんうん。骨って骨、あのちっちゃい骨がくっついてこう大きくなっていく、
2: あー、どういうなっていく、
1: うん。これオスとメスで順番が違うんだっていう話を研究した川田慎一郎さんっていう茨城県の、うん、国立科学博物館動物研究部の方がいらっしゃって、これ島のこのもうロードキルにあった、クロウサギを引き取ってずっと研究したらしいんです、うん。で、これこの度まあ、これ協力が環境省の奄美野生生物保護センターの皆さんも、うん、あの協力して、やったらしいんですけれども、その調べた個体がね、あの一重百線、1132個体から、全部調べていったって、この分析の結果、今言ったみたいに、骨が、固まっていく、閉鎖していくっていう言い方なんですけれども、順番が違うよっていう、オスとメスが違うっていう、この論文が、この度、まあ、発表されましたよという、このね、奄美のクロサギの論文を発表しましたよっていう方がいらっしゃったっていうことが、トップに載っております。まあ、このコメント。形態的な特徴だけでなく、地域差や生活史、進化の解明につながる情報も含まれており、今後さまざまな研究に利用されていくのではないかと期待を寄せたとしております。素晴らしい、論文をね、作っているあの方がいらっしゃるということでした。
2: はい、
1: はい、はい、ということでね、

0: エンディング。でもでも聞きながらね。
1: 大島屋レジ。
0: ね、今日金曜、この後達子ショップガイド、この宝華食堂って言って赤荻に新しくできた、
1: できたんだ、
0: はい、食堂キッチンを紹介したいと思います、うん、そしてお昼の1時からは私の好きな、そして私の好きな昭和の歌、夕方5時30分からは 1G の放送委員会、続いて6時からは達子軽音部の放課後ラジオと続いております。この後も 78.9 メガヘルツでお楽しみください、
1: はい、
0: 暑い一日になりそうです。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: 暖かくなりそうですね、
0: はい、それでは皆さんね、一日水分とっていい一日を過ごしください、はい、それではまた
1: 来週
0: 来週。

0: タツゴーショップガイド。
1: いらっしゃいませ。
2: なんとかゴールデンウィークだけでもプレオープンで開けたいなと思いつつ、
3: 間に合えば。お店の名前教えてください。
2: 方下食堂です。
3: 方下食堂っていうのは赤荻のことよね。
2: はい、赤荻のことですね。
3: あ、赤荻の方ですか。
2: 赤荻です。はい。
3: あ、地元ですか。
2: あ、移住してきました。
3: ああ、そうですか。お名前教えてください。
2: はい、今の高信と申します。
3: はい、方下食堂、いい感じですね。
2: はい、
3: 自分で作ったんですか。
2: 自分で作りました
3: 全部。
2: はい、
3: すごい。大工さんですか。
2: 大工じゃないですけど。
3: すごいな。なんか、はい、この辺りだけちょっと違う街になってますよね。
2: そうです。ここもともとジャングルだったのをこう全部綺麗にして。
3: へえ。あ、何屋さんですか。食堂。
2: お惣菜屋です。
3: お惣菜屋さん。
2: はい。
3: へえ。どこまで入っていいんだろう。
2: そうそうそうそう。
3: ちょっといいですか。
2: はい。
3: かわいいだ。
2: そんな。
3: かわいい。
2: ここでお客さん買って、まあ、中厨房で。
3: いやー、いいですね。なんか手作り感。手作り感すごい。
2: は
3: い、
2: 今作ってます。
3: これ楽しいですよね。
2: で、買ってこっちから降りて。
3: はい、こっちから降ります。
2: ここの木陰で食べ
3: れる。ああ、なんか、この辺り、なんか本当、独特のリトルなんとかだよね。だいぶ、ブルー
2: ですね。
3: ここゲストハウスじゃないですか。
2: そこです。そこゲストハウスです。
3: あ、これは何ですか。どこの敷地ですか。これも方下食堂。
2: ここはもう土地は全部電気屋さんの土地で。
3: あ、電気屋さん
2: の土地で。僕はミーマーマミをやってて。
3: ミーマーマミ。
2: はい、そこの横のゲストハウスです。
3: あ、をやってらっしゃるんですね。
2: はい、で、家の目の前なので、あの
3: 次は食堂と。
2: そうそうそうそうそう。まあ夕食難民の方も多いし。
3: なるほど。
2: っていうので、お惣菜食べれる場所があったらいいなと思って作りました。
3: すごい。
2: はい、そうですね。今でここで採れた野菜で全部賄える惣菜屋ができたら理想で、今それに向かって野菜も作りながら、もう目標はもう裏の畑全部、あの空き地を全部畑にして、ここで採れた野菜で惣菜っていう、で赤荻の方たちのおじいちゃんばあちゃんの野菜をこう、あの、なんていうんです、いただいてというか、
3: はい、
2: 買って直売所を兼ねて安く、おじおばが作った野菜を安く提供して、残った野菜で惣菜作ってっていうルーティーン作れたら、地産地食っていうのが成り立ってくるかなっていうのが、まあ、目指してるところですね。
3: 楽しいですね。はい、やってる時楽

0: 感じで考えてます。
1: はい、今から夏めっちゃいいシーズンですね。
0: そうですね。
1: なんかビアガーデンみたいな感じで。
0: そんでここで、まあ、ビアガーデンバーベキューっていうのを夏に向けてできるよね。
1: これなんか窯ありますね。
0: これピザ窯ですね。
1: ピザ窯。あ、すごい。これ作ったんですね。
0: これ作りました。
1: すごっ。なんか こっちもなんだろう、なんか
0: これは井戸です。
1: 井戸の跡ですよね。
0: はい、奄美で一番古い井戸です。
1: これ井戸の跡だ。
0: 江戸時代に作られた井戸らしくて、サンゴの石垣でできてて埋まってたんですよ、もう、
1: はい、
0: 100年、
1: はいはい、
0: で僕半年かけて全部中入って掘って、
1: はい、
0: 5メーターまで掘って、で水出るようになって、
1: 今汲み上げれるようになってるんですか。
0: でポンプつけて今ひねったら、
1: はいはい、
0: 井戸水が出るっていう。
1: うわすご
0: っ。今それこの水引っ張ってあそこにトイレを作ってる最中で、夏までにはあそこのトイレ完成してここでバーベキューできるような場所にしたいなっていう。
1: すごっ。水道代かからないじゃないですか。
0: かからないですね。
1: いやー、なんかこの辺ちょっとじゃあツリーハウス作りたいですね。上に。そこまで。
0: あっちの森もある。
1: そうか、そうです。
0: で、もともと僕が引っ越してきた時はあっちと同じ状態だった。ここ全部。もう森が茂って。
1: はいはいはい。
0: 足踏み入れられないような状態を5年、6年、7年かけて抜本して、綺麗にして、鳴らして、砂利入れて、こういうの作って、
1: はいはいはいはい、
0: で椅子とかテーブル作って、
1: はいはいはい、
0: っていうのをこうなんかせっかくだから綺麗にして、
1: うん、
0: っていうので、もともとここの井戸、
1: はい、
0: あっちの早っていう町の文化財のお墓、
1: はい、
0: でハート交差点でハートロックに抜ける道が神道らしくて、
1: はい、そうなんですか、
0: はい、
1: そうなんですか。
0: そうなんです。辰坊町の歴史の本に書いてあって、役場に書いてある、で僕もこの井戸をこう綺麗にしていいのかずっと悩んで、
1: はい、
0: 調べに行って、
1: そ
0: したら上道にある 道沿いの井戸ってことは、その遥か昔の何百年前の人たちがここを、この井戸が中心街だったと思うんですよね。人が集まって井戸端会議こうやってする、
1: はいはいはい、
0: そっから井戸端会議って生まれてるんだなっていうのが分かって、
1: なるほど、
0: うん、だから井戸はきれいにした方がいいんじゃないかなっていう、
1: なるほど、
0: だから、まあ、地道にこれなんか、これすごいんですよ本当。
1: 見て、
0: はあ、サンゴの石垣でこう
1: 組んで、これサンゴですよね、なんか確かに、
0: うん、
1: 使って、わお、
0: あの組んであるだけ。
1: すごっ、すごっ、こんなの残ってるんだね。
0: すごい、ね、
1: すごいな。
0: いやいや、江戸時代ですよ。で埋もれてたんです。ここだからこの高さまで全部もう埋もれてジャングルになってて、それをきれいにしてちょっと公園っぽく作ろうと思って3年ぐらいずっとこう毎日ここを作ってて、でまあご飯屋さん作ろう。
1: 祈りの井戸っていうちゃんと名前が、
0: これが祈りの井戸です。じゃあチークとミッハードロックですよ、ここミニマンパークですよみたいな。
1: なるほど。面白いな。じゃあ、 あのお店できたらまたあの買いに行きます。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: なんかあのお店のまだオープンしてませんけれども、何売りみたいなのあるんですか。なんかこういう惣菜、
0: 牛丼ですね。
1: 牛丼、お、牛丼いいですね。
0: あとスムージーと美味しいコーヒーが飲める感じ
1: で、はい、ああいいですね、
0: はい、喧嘩しようと思ってます。あ、
1: これも観光の方もいっぱい来るでしょうね。またオープンしたら遊び来ますんで、あのよかったら一枚写真撮らせてください。宝芸食堂の下で作業中ですけれども、それがいい感じです。よっしゃ、ありがとうございます。また来ます。
0: はい、ぜひよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。

この番組はサポーター会員の皆様によって支えられています。個人年会費1,000円、団体企業様5,000円、詳しくは FM 達号62局3118番まで。

ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。5月15日金曜日、時刻は11時になりました。寿司台もよく晴れてますね。気温も上がっているようですね。日中の最高気温28度、鹿児島市は予想されています。暑さに引き続き気をつけないといけません。ただ季節が進んでいるとね、季節のやっぱり旬のものも楽しめますよね。柿の木愛子さん、冬服、毛布、洗濯物洗えるのはこの時ばかり。払いました、気持ちいいです。時間よ止まれこの天気、大事にしたいです。わかる。昨日スイカを買いました。ラジオ聞きながら食べますと。そう、スーパーなどね行くとスイカが並んでいて、はもうスイカのシーズンなんだってちょっとテンション上がりましたね。あとはそう、やっぱりこう昨日はあのヤングコーンももらって帰ってきたんですけれども、美味しかったですね。子供たちの一生懸命剥いて、なかなかこうちっちゃいのね、もうヤングコーンってね可愛らしい形で、こう一生懸命子供たちが剥くけど剥けど剥けど全然こう姿が現れなくて、それがすごく楽しかったみたいで、まだないのっていうことでね、ちょっと蒸していただきました。美味しかった。やっぱ旬のものを食べると季節を感じますし、元気が出てきますよね。オクラもね出てきましたね。あとズッキーニがこう昨日ね、ズッキーニをほんと輪切りにしてオリーブオイルで両面焼いて、ちょっとお塩とパルメザンチーズをパパって振りかけたんだけだったんですけども、子供たちもガツガツ食べてくれて、あっという間になくなりました。夏野菜育てたらまたなんか家計にとってもいいんだろうなと思いつつ、まだまだそういうこともできずにいますけれども、どうでしょうかね。皆さんね、お暑い中農作業を取り組んでいらっしゃると思います。本当に美味しくいただいております。いろんな農作物、シーズン、季節のものいただいております。でこの季節開催するところも多いようですね。運動会の話題もいただいております。すみっこボーイさん、家の周辺の学校で運動会の練習かな、練習が始まりました。子どもたちの賑やかな声が聞こえてきて元気になります。カンナのバーバさんは、同じ町内に住む孫カンナ、運動会の練習が

あるようです。先日娘から LINE でリレーの練習中に転んで心が折れてしまい、組体操の練習はしないと担任ではない先生に説得されて無事練習に参加したそうです。運動会は今月23日の予定です。雨が降らないことを祈りたいですといただきました。ちょっとね、なんかこう梅雨時期の雨と重ならないといいなって思いますよね。わー、運動会の練習にも励んでるんだ、賑やかですね。このように皆さんから季節の話題などもまだまだお待ちしています。今日クイズ出題していますが、プレゼントの内容いつもと違います。この後11時37分頃からお出かけクリップのコーナーでご紹介する薩摩町の地域ブランド薩摩の薩摩認証商品の一つひらめきを5名様にプレゼントいたします。ではこのひらめきをかけてお送りしています。あなたはどっち？ポポフラ3択クイズ、今日の問題です。たい焼きはもともとタイの形ではなく何の形をしていたでしょうか、ご存知ですか？1番カメ、2番猫、3番犬。お昼12時まで受け付けています。メッセージ、クイズの答え、ご住所、名前、電話番号どうぞお忘れなく。クイズへのご応募、そしてメッセージリクエスト、メール、ファックスで受け付けています。メールは popo@mbc.co.jp、 ファックス0992501107です。ラジオネームモゼヤローさん、リクエストありがとうございます。 HY で AM11 時

0: ニューヨーク、ニューヨークグループ全店。本日10時オープン。ニューヨーク。
1: 動き出す妖怪展、7月3日から黎明館で開催。一歩踏み入ればそこは妖怪の世界。最新の体感型ミュージアムが九州初上陸。お得な前売り券は県内各プレイガイドで販売中。伊坂理恵のタンポポフライデー。時刻は11時7分です。ここで鹿児島市消防局に昨日の火災の発生状況などを伺ってみます。

0: いましょう。担当は消防局横峯雄介さんです。横峯さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お願いします。
1: はい、それではお伝えします。鹿児島市内、昨日から今朝にかけて火災の発生はありませんでした。ラジオをお聞きの皆様、引き続き火の用心をお願いします。その他の消防車の出動等もありませんでした。救急車の出場件数は84件でした。さて、まもなく雨の多い季節がやってまいります。鹿児島地方の平年の梅雨入りは5月30日頃と言われています。この時期になると危険性が高まるのが地盤の緩みによる地滑りや崖崩れ、河川よりも低い土地への浸水です。道路の冠水や河川の氾濫など発生するリスクが高まり、造成地や崖の近くでは土砂の流出や崖崩れの恐れがあります。また線状降水帯による大雨にも十分な注意が必要です。同じ場所に強い雨が降り続くことで災害の危険が一気に高まります。大雨が予想される場合は大雨警報などの気象情報や避難情報など気象台や自治体の情報に注意し、いつでも避難できるようにしてください。そして危険を感じた場合は早めの避難をお願いします。皆さんの普段からの備えが災害から命を守ることにつながります。災害が発生する前に避難に必要な非常食や飲料水、懐中電灯などの非常持ち出し品を準備するとともに、ご家族でハザードマップや避難所などを確認するなどして早めの避難ができるよう心がけてください。またこの時期にお願いしたいのが、ご自宅の排水口や雨どいの点検や清掃を行い、排水がスムーズに行われるよう日頃からの備えをお願いします。それでは本日もお出かけ前、お休み前には今一度火の元の確認をお願いします。以上、鹿児島市消防局からお伝えしました。
0: ありがとうございました。消防局横峯雄介さんでした。伊坂理恵のここふらテレフォン人生相談です。テレフォン人生相談、
2: 金曜夜10時は金曜ドラマパグサリブラザーズ。わずか2日の差で時効となってしまった両親殺害事件、法では裁けない犯人を裁くため警察官となった兄弟が真相を追うクライムサスペンス、パグサリブラザーズ、金曜夜10時放送。
3: 人生にはさまざまな喜びがあり、同時に苦しみや悩みもあります。人に言えない、誰にも相談できない悩みや苦しみ、そんな時いくらかでもお役に立てればというのがこの番組です。各界の専門家があなたのご相談に応じております。パーソナリティは田中ウルヴェ都さんです。
4: こんにちは、田中ウルヴェ都です。どんな悩みも言葉にすることで答えが見つかります。あなたの言葉があなたの人生の良いきっかけになるように、一緒に考えましょう。もしもし、テレフォン人生相談です。
5: はい、
4: まずあなたの年齢を教えてください。
5: はい、29です。
4: はい、結婚はされてますか？
5: はしておりません。
4: お一人で暮らしてますか？
5: まだ実家におります。
4: お父様お母様の年齢を教えてください。
5: はい、66

0: します。
1: お父様もお母様も60代、
0: はい、
1: ではご兄弟も一緒に暮らしてるかな。
0: はい。
1: 性別と年齢を教えてください。
0: は下2人も男性で、
1: はい、
0: 26と20歳です。
1: はい。男の子3人で5人暮らしですか。
0: はい。
1: はい、わかりました。今日のご相談を教えてください。
0: はい。建設の仕事だったんですけど、今から2年前に、
1: はい、
0: 仕事の担当の方から、
1: はい、
0: 発達障害と言われ精神科に行ったところ、自閉症スペクトラムと対人恐怖症の可能性があると言われました。
1: はい。
0: で、派遣先でもうやめてくださいと首を切られまして。
1: 理由は何か知っているんですか。
0: 自分は仕事でこのような発達障害となんか言われて、あとコミュニケーションとかやり取りができないっていうのと、今先でよそ見して転んでしまって、うん、危ないって見られるようなことがあったので、
1: はい、
0: これで、まあ、2、3ヶ月は、
1: うん、
0: 無職状態になったんですけど、
1: はい、
0: 製造の派遣に転職をしました。
1: はい。
0: で、そこから、まあ、1年と少し経って、まあ、仕事をしているんですけど、
1: はい、
0: 4週間前にちょっとそこの担当者の人とトラブルで揉めてしまって、
1: はい、
0: で自分がこう話し合えなくて、
1: うん、
0: 頭が自分が真っ白になっちゃって、
1: はい、
0: 逃げ出してしまったんですけど、まあ、子供みたいに。
1: それは怖くなったんですか、それともどんなことか覚えていますか。
0: まあ、製造の不具合があってどうしようも自分できなくて、
1: はい、
0: 周りの人に聞いてみたんですけどやり方はわからなくて、
1: はい、
0: で担当者がちょっと別のところに行ってたんで、
1: うん、
0: ちょっと話すことができなかったんですね。
1: はい。
0: で遅くなってなんで行きづらかったって言われて、で自分が頭が真っ白になっちゃって、
1: うん、
0: 製造を放棄してしまったんです、
1: うん、
0: でまあそういうことはないようにするにはどうしたらいいかなみたいな。
1: ああ、
0: はい。
1: 話し合いっていうのが、まあ、苦手、
0: はい、
1: ね、だって対人恐怖症っていうふうに診断もされたわけですね、
0: はい、
1: お父様お母様とはどのようにこの症状についてはお話をされてますか。
0: 話はしてないです。
1: それはなぜですか。
0: 小中学生の時に、
1: はい、
0: 結構親に体罰やらされたんです。
1: それはお父さんお母さんどっち。
0: 父ですね。
1: お父さんから殴られたりした。
0: はい。
1: お母さんとは
0: 体罰はなかった。
1: ああ、お母さんとはどんな関係なんですか、あなたは。
0: まあ、そうですね、いい温厚な関係だと思います。ああ、
1: そうすると今お母さんとも一緒に住んでるからお母さんにはこの病気の話はしていない。
0: はしてはない
1: ですか、うん、で誰か相談をする相手が近くにいますか。
0: は、あんまり近くには友達がいないんです。
1: で今回はお電話をしたっていうことですね。
0: はい、はい。
1: 具体的なご相談としてはどんな内容にします。ご相談。
0: まあ道具巡りになった時にきちんと相手と話せるようにはしたいです。
1: そうかそうか、やっぱりきちんと話したいっていうのがなんかあるみたいですね。
0: はい、はい、
1: うんうんうん。ちょっともう一つ聞きたいのは、それをするとどう良くなる、あなたは。
0: 職場の人間関係も、まあ、良くなると 思うし。
1: そうだね、要は言葉に出てこない、
0: はい、相手も言い過ぎる

0: こっちもどう話していいかわからないっていうのがあるんで、
1: そうか、向こうがうわーっと来ると、
0: はい、
1: 圧倒されちゃうって意味ですかね。
0: はい、はい、
1: うん、ではどんなお相手であろうときちんと話せるようになりたいな、そうすると職場での関係も良くなるしなっていうのが今のご自分にとっての課題だということですね。
0: はい、
1: はい、今日の回答者は幼児教育研究の大原恵子先生です。大原先生お願いします。こんにちは。
0: はい、こんにちは。
2: よく勇気ある電話しましたね。
0: はい、
2: 強いんですね、あなた本当は。
0: はい、
2: 自分を持ってますよ。
0: はい、
2: ですからこれ今お話をしている時に僕だけで周りは見ないで質問しますから、
0: はい、
2: ドキドキした時はドキドキしたって言ってください。わかります？まず一回大きく深呼吸してください。もう一回吐いて、もっともっと弱い、もっと僕こんだけ吐く力があるんだよって聞かせてください。はい、どうぞ出して、スーッと吐き出して。吐き出しました？
0: はい、
2: よし、じゃあいきますよ。お父さんとお母さん、はい、どちらが好きですか？
0: お母さんです。
2: ああ、迷わないのね、これは。
0: はい、
2: ということはあなたの中にはっきりと苦手の人、好きな人、嫌いな人がいるんですね。
0: はい、
2: じゃあ勝って職場にいた上司は？
0: まあ今は好きです。
2: あ、好き。
0: はい、
2: じゃあ今の仕事の上司は？
0: 今の上司は好きです。
2: じゃあ次に聞きますよ。あなた夢を見るでしょ？
0: はい。
2: どんな夢を見ますか？
0: 学校でなんか、うん、授業みたいな感じの夢を見ます。はい、
2: どんな授業？
0: まあ国語とか。そんな。
2: 女の先生？男の先生？
0: まあ女の先生ですかね。
2: 優しかった？
0: まあ優しい方です
2: か、ね、優しい方。じゃあお母様とその今夢に出た女の先生はどちらが好きですか？
0: そうです、母の方が。
2: ちゃんとコミュニケーションできてるじゃないですか、君。はい、今一番大事なことはね、どちらが好きですかってのはね、どちらも好きとかなんとか言えない子もいるんです。君ちゃんと自分の意思を伝えてますよ。
0: はい、
2: そして今もはいって歯切れよく言ってるの。じゃあ次いきますね。
0: はい、
2: ラーメン好きですか？
0: はい。
2: どこが好きなの？
0: まあラーメンの汁と麺も。
2: じゃあラーメンのスープを飲んでしまう方？
0: まあたまには。
2: へえ。
0: 飲んでしまう。
2: そうなんだ。ラーメンでもいろんなのですよ。豚骨とか醤油とか。
0: はい。
2: どれが好きですか？
0: いや、豚骨が好きです。
2: 豚骨のどこがいいんですか？
0: まあ味が良いところ。
2: 味が良いところ、まあ、じゃあね、もう一つね、いい？ラーメンとおうどんは、はい、今食べたいなと思うときはどちら注文します？
0: おうどんにします。
2: 酢うどん、それとも上に何か乗ってるもの？
0: まあ上に何か乗ってるものが。
2: じゃあいい？今電話持ってますね、手に握ってます。はい、その手、はい、汗びっしょり？
0: まあびっしょりではないです。
2: じゃない。でも、はい、それをティッシュで拭いたら髪がついちゃう？手に。
0: まあつかないです。
2: これだけ即に行動してるのなと。そうするとね、今のこの話全部、はい、コミュニケーション苦手な人はこのどちらかがいいのって変えるのがとても苦手なんですけども、はい、あなたちゃんと答えていて汗が出てないじゃないですか。本当はあなた会話楽しいんじゃない？
0: はい。
2: そうよね。
0: はい。
2: それなんでコミュニケーションは苦手になるの？
0: 少しなんかやっぱ知識不足っていうか、本読んでないかっていうか、まあそんなんでもないですかね。
2: いやいや、あなたのその、はい、はい、これ好きよってる方が好青年だと思いますよ。
0: はい、
2: 本当に不思議よね。自分の中にダメだダメだと劣等感を持ってしまうと、もっともっと立派に難しいことをお話しすることがすごいとあなたが思っているならば違うわね。
0: はい。
2: そして声がはいはいはいってね、まさに29歳の青年ですよ、あなた。
0: はい。
2: これがあなたの姿よ。
0: はい。
2: 一番最初の冒頭のあなたのこと全く違うんですけど、何でしょう違うのは。あなたの心を教えてほしいの。最初はこんな気持ちだった、今こう思ってるんだよって、あなたが思ったものをそのままそーっと話してください。
0: まあこれから、
2: はい、
0: まあ今年で30になるんで、
2: はい、
0: 自立したいんです
2: 。はい、
0: 一人暮らしを。
2: なるほどね、
0: はい、
2: できるんじゃない。だって今突然にね、あなたに聞いて、あなた自分の意思を喋ってるんですよ。
0: はい、
2: できるじゃない。29年間苦しんだかもしれないけれども、
0: はい、
2: 無駄ではなかったでしょ。こうした話が、僕は30になると、
0: はい、
2: 自分の意思を喋ってるじゃない。
0: はい、
2: それが生きる証なんですよ。僕はこの僕でいいんだってこと。
0: はい、
2: わかる。立派な言葉はいらないです、本当に。じゃあ今日から僕という人間はどんな人間だと思いますか。難しい質問よ。できるかな、僕というもの。
0: まあ、うん、人間関係良くするために、
2: うんうん、
0: まあこうきちんと思ったことを、
2: うん、
0: きちんと言う、
2: うん、
0: ことをしたいと思います。
2: よかったね、
0: はい、
2: 難しい質問を話したじゃん、あなた、
0: はい、
2: できるじゃない。
0: はい、
2: 難しかったでしょ、はっきり言って。はい、でも答えで頑張って、ありがとうね。決して今あなたの29歳5年で無駄にしないで、今の自分を信じて、
0: はい、
2: 頑張って。
0: はい、
2: それだけです。
0: はい、
1: いかがでしたか。
0: 思ったことをなかなか言うのが結構難しいので、うん、簡単だったと思います。
1: 今日はどうやったら仕事場でしっかり話すことができるかというようなお話でしたが、
0: はい、
1: あなた自身の人生を振り返った時に、
0: はい、
1: お父様との関係とか、
0: はい、
1: 人間関係の中でのいろいろな課題をやっぱり少しずつ整理することは今後必要なのかなとは思います。
0: はい、はい、
1: なので少しずつでいいので、いろんな人とお話しする機会があるといいなとも思います。
0: はい、
1: 話しやすい人と話す機会って何かありますかね。
0: 社員の人とかはちょっと忙しくて話せないんですけど、
1: はい、
0: 同じ職場で働いている派遣の人だったら結構話せるので。
1: よかったですね。
0: はい、
1: そしたら引き続き話しやすい人と話す機会を増やし、
0: はい、
1: こんな時に自分は話しにくくなっちゃうんだけどどうしたらいいかなってご相談もしてみたことある。
0: まあ、そんな、まあ、あんまりしてないんですけど。
1: それできそうですかね。
0: まあ、年上の、
1: うん、
0: 派遣の人が多いんで、
1: うん、
0: 話してみようと思います。
1: 少しずつ少しずつ、こういう時どうしたらいいですかとかっていう聞く練習かな。
0: はい、
1: うん、ちょっとそれやれそうですかね。
0: はい、
1: そしたら意識的に話す機会を増やすってことを始められるといいかな。
0: はい、
1: よろしいですか。
0: はい、
1: じゃあ頑張って。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
3: パソコンに来たメールをな、スマホで見たい送ったいでグッドはっていうかだったん、仕方がわからんとな。
4: えじゃっとあたやな、シナプシー達成たんねたと、よかんびっかすやったじな、でけたど、はよいたこんな。
5: 鹿児島のインターネットプロバイダーシナプス。
6: 見た目と違う空の模様。
7: 霜降り明星の粗品です。今誰も知らない歌を歌っているせいやと二人で2時間おしゃべりしています。聞いてください。霜降り明星のオールナイトニッポンは今日深夜1時から。

お送りしました。テレフォン人生相談。今日のご相談相手は幼児教育研究の大原恵子さん。

ソナリティは田中ウルヴェ京さんでした。なお電話でのご相談は毎週火曜日と水曜日にお受けします。

0: 崎です。地球環境を守るにはエコバッグでお買い物、
1: 移動は自転車、
0: 残さず完食。環境のためにできることって身近にあって意外と簡単。
2: 地球を愛して守りましょう。
0: 民放連です。
3: この時間はシナプスの提供でお送りしました。
4: 今ラジオをお聞きのあなたへ、こんなことありませんか？将来年金だけだと不安、イデコやニーサ興味はあるけどわからない、その悩み知ることで解消しましょう。6月27日土曜、鹿児島県民交流センターでブランチ系ストリーム主催わかりやすいマネーセミナーを開催。2000人以上をサポートしたファイナンシャルプランナーの松本真奈先生が、教育や老後資金の新常識、イデコニーサの活用法を解説。定員は午前午後ともに40名、参加費は無料。アンケート回答で別課来団券のパン引き換え券1500円分をプレゼント。お申し込みは MBC のホームページアプリから。
5: ネクストニューヨーク神仙台店、新たなる挑戦、本日10時リニューアルオープン。ネクストニューヨーク神仙台店。
3: ポポフラでハッピーフライデーをご一緒に。この時間はサンクラルテ製薬からのお知らせです。自分の息が臭い、なんか匂うかもと感じたことはありませんか？歯の黄ばみ、黒ずみが気になる、歯茎の調子、虫歯など口内環境が心配な方にお悩みすっきりの商品なんですよ。大山さん、よろしくお願いします。
6: はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、今日はですね、長年悩んでいた口臭がピタッとなくなった、たった15秒でお口の中の汚れもすっきり大掃除してくれると話題の医薬部外品のマウスウォッシュ、ごっそトリノです。
3: はい、ごっそトリノ、今私の手元にもあるんですけれども、はい、使ってみてびっくりなんですよね。口の中をゆすぐと、はい、あれ、汚れが出てきた、これは何だろう、歯磨きした後なのに汚れが出てくるぞと驚きますよ ね。
6: なんか見たことがない汚れが出てきて、本当にもう、はい、何あの汚れ何ですかってよく言われるんですけど、これはですね、口臭や歯周病などの根本の原因であるバイ菌の餌がごっそり取れているんですよ、うん、実は歯磨きだけで落とせる汚れって 25% なんです。また一般的なマウスウォッシュはお口の中の除菌を目的としているので、口臭や歯周病の根本の原因、このバイ菌の餌までしっかり取れてないんですよ。
3: うん、だからどんなにね、一生懸命ケアをしても口臭が続いちゃうっていう方多いんですね。
6: そうですね、男性の方でもとてもお口の中綺麗にされてたんですけど、もう長年口臭がきつくて、奥さんからもうあなたの息の匂いに耐えられないから一緒の車に乗りたくない、特に助手席とかもう近い場所には座れないって言われてしまったんですね、うん、でもこのゴストトリノを使っていただいたら 2,3 日後ぐらいに全然口の匂い気にならなくなったけど、何したのってびっくりされたみたいなんです。
3: 一番近くにいらっしゃるね、妻がそれだけの変化を感じたっていうことですからね、はい、よかったですね。
6: 本当によかったです。ゴストトリノには殺菌作用や抗炎症作用のある薬用成分や、歯周病を予防するお茶のエキス、口臭を予防するクマザサエキス、歯茎の状態にいい働きのあるアロエエキスなど15種類の自然由来の成分が、口臭などの根本の原因のバイ菌の餌を歯と歯の隙間、歯周ポケットまで15秒でごっそり大掃除してくれたんです。
3: うん、使ってみると分かるんですけれども、はい、刺激がなくてお口に優しいのも使いやすくていいですよね。
6: よかったです。ご高齢の方とか

0: で使えるんですよ、うん、また1回分ずつ使えるスティックタイプの個包装になっているので、はい、外出先などどこでも使いやすいって言われて、お昼ご飯を食べた後など歯磨きをする時間がない時や歯磨きまではちょっとできにくいような場所でも15秒で簡単にお口の中きれいにできるんですよ、
1: うん、なので私は放送前とかインタビューの収録前とかこのゴッソトリオンを使ってすっきりして、はいはい、なんか気持ちも整って本当にね、なんかこう気持ちよく臨めますよね。
0: もう良かったです。おかげさまで楽天デイリーランキングのマウスウォッシュ先行液部門で1位をいただき、販売数も300万個突破しました。
1: すごい、
0: ありがとうございます。また虫歯の予防にも良くて、舌の苔のような汚れもすっきり落ちたって好評なんです、うん、また殺菌力が以前のゴッソトリノより3000倍になってまして、歯石の沈着を防ぎ歯が白くなる効果もアップしてます。タバコのヤニ汚れも除去してくれるんですよ。使った後ブラッシングすることでより綺麗になります。
1: すごい、本当にお口の悩みね、
0: はい、
1: すっきりできますね。悩んでる方は一度使っていただきたいですね。
0: はい、いろいろですねお声いただいてるんですけれども、うん、この方が60代の方で、歯医者さんから歯茎がブヨブヨだよって言われてしまって、ゴッソトリノを使ってみると次の定期検診の時にお口の中の状態を

0: 主人が使ってみると、もうあまりの汚れの多さに衝撃を受けてました。もう口臭もでもすっかり気にならなくなったんです。私も朝起きた時の口の中の気持ち悪さがすっきり解消されたんですよっていうお声もありました。
1: すごい、やっぱりご夫婦で使ってね、なんかこう効果を実感されて、はい、個包装だから家族でもね一緒に使いやすいですよね。
0: そうですね。
1: しかし小籔さん、お値段が気になります。ご紹介お願いします。
0: はい、はい、汚れが見えて歯磨きではしっかり落としきれない口臭や歯周病の原因となるバイ菌の餌を15秒でごっそり大掃除してくれる新感覚のマウスウォッシュ、ごっそトリノをどうぞ。1箱30本入りで税込み5225円のところを初回のみ 81% オフ、税込み990円です。送料も無料です。
1: わあ、通常価格より4000円以上も安くて送料も無料ですか。
0: はい、こちら定期コースになり2回目以降は送料含め税込み4290円ですが、お届け日の2週間前までのご連絡でいつでも中止できますし、使われてみてご満足いただけない場合は全額返金させていただきます。ご注文は01208891145まで。ご質問やご相談などお気軽にどうぞ。
1: 税込み5225円のところを初回のみ税込み990円です。全額返金保証付きです。ご注文は01208891-145までどうぞ。サンクラルテ製薬ラジオショッピングでした。大藪さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
3: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
4: ポポフラお出かけクリップ。
1: このコーナーはカラーミンショップの提供でお送りします。

0: 今週も鹿児島のワクワクする情報教えてください。
1: はい、このコーナーでは今週末のお出かけ情報をご紹介していますが、毎月第3週、今日は私美坂がリスナーの皆さんにおすすめしたいお店や会社に実際にお出かけしています。今月は薩摩町の薩摩物産館にお伺いして、地域ブランド薩摩の薩摩について伺ってきました。さあ、今日は薩摩町宮野城谷地の宮野城鉄道記念館内にある薩摩物産館にやってきました。で、薩摩町は鹿児島県北西部に位置し、全国有数の竹林面積を持つ竹の町として有名ですよね。そんな薩摩町には薩摩の薩摩という地域ブランドが存在します。詳しいお話は薩摩の薩摩ブランド推進協議会幹事長の堀之内力蔵さんに伺います。堀之内さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まあ、早速なんですけれども、地域ブランド薩摩の薩摩、どんなブランドなのでしょうか。
2: 薩摩町もやっぱり人口も減ってきてますんで、そういう時にやっぱり町には本当にいいものが、農畜産物だったり商品だったりものがいっぱいあるんですね。そういったものをよりこううまくみんなに伝えられるように、あの一枚岩となって発信しようということで、薩摩町役場と薩摩町商工会、薩摩町観光特産品協会、 JA 北薩摩さんがですね、一致団結して一つになってですね、始まったブランドが薩摩の薩摩になります。
1: 発起人みたいな形。
2: そうですね、僕も地域で栄えとしていろんな活動してたんですけど、そういった中でこの町にあるものをどうやったらこう伝えられるかと思った時に、みんながこう足の引っ張り合いとかじゃなくて、商品を一枚岩になって一生懸命伝えていかなきゃいけないと思った時に、薩摩の薩摩っていうブランドを JA 北薩摩さんが持ってたので、そのブランドを薩摩町としてみんなで使わせてもらえないのかって言ったのをずっと言ってたらですね、それがあの組合長に届いて、そしたら組合長が、まあいいことだから、じゃあ町長とかみんな呼ぶからその話してくれないかっていうことでですね、始まったのが最初になります。はい、
1: そうだったんですね。込められた思いってどんなことなんでしょうか。
2: そうですね、やっぱり商品ってやっぱこう物の行き来だけじゃなくて、その向こうにある人がいて初めてこう味わい深

0: くなっていくと思うんですね。でそれをどうやったらつながりが作れるのかなと思った時に、その薩摩の薩摩を認証制度をした上で、みんなでですね、そのお互いの商品を知った上で紹介していこう。で僕は、まあ、例えば酒屋がしっかりトマトの話ができる、トマト屋さんはお茶の話ができる、お茶屋さんはしっかり味噌の話ができる、またそうやってみんなが支え合ってブランドがこう少しずつこう広がっていけばいいなと思って、はい、
1: 一つ一つの地域にある素材、そしてその商品をただただ生かすだけじゃなくって、うん、お互いに知って、ね、はい、理解を深めていって、うん、それをもっと盛り上げていこうと、
0: はい、
1: 素晴らしい取り組みです。では続いて、その薩摩の薩摩ブランド推進協議会事務局の増穂美希さんに伺います。増穂さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 増穂さん自身はご出身はどちらなんですか？
2: 出身は鹿児島市です。
1: 今薩摩町ではブランド推進協議会の事務局を務める一方、地域おこし協力隊として活動なさってるんですよね。
2: はい、
1: 出身ではないこの薩摩町、そして薩摩の薩摩のこの動きをご覧になっていて、そして、まあ、推進するお一人としてどんなことを感じていらっしゃいますか？
2: あ、鹿児島出身ではあったんですが、薩摩町という場所をまず自分がこうやって移住する前まではそんなにしっかりとは知らない地域だったんですけど、まあ、自分の地元である鹿児島の中でそうやって事業者さんだったりとか役場の方々だったりとか JA さん、商工会の方々、協会の方々がこうタッグ組みながら、なんかこう町のことを良くしていこうっていう、こう地域の人が一致団結している姿が自分はすごく新鮮に感じて、関わってみたいなっていうのを単純に思ったところから、はい、移住してきました。
1: 具体的にこう商品をいくつか紹介していただけますか？
2: はい、実際にちょっと物もお用意させていただいて、
1: 既にインタビュー前からとってもいい香りがしていて
2: 薩摩食品さんの薩摩日の出味噌を使った茶節です。お味噌の中にもともと削り節をもう練り込んだまんまの状態でお湯に溶くだけですぐに飲むことのできる商品になっています。
1: いただきます。
2: ぜひ。
1: 温かい
2: 温かい作り方。
1: すっごくコクがある。うまみがありますね。
2: はい、そうなんです。ここのお味噌屋さんがもともと焼酎蔵をされてたところが、数十年経ってからそこにあった焼酎がめで今味噌仕込みをされているので、いろんなうまみだったりとかっていうのが凝縮されたお味噌になってます。
1: びっくりするぐらい口の中で本当に麦味噌の香りで、鰹節の香りも広がりますよね。濃いなって感じましたけど、後味はすっきり。
2: そうなんです。実際にもう事業者作り手さんが実際に手で削ったものをお味噌に混ぜ込まれていらっしゃるので、愛情もこもってます。
1: 美味しいです。その他にありますか？
2: はい、はい、お隣にですね、はい、薩摩町の特産品ひらめきもご用意させていただきました。
1: 出ました、ひらめき、ね、ひらがなでひらめきと書きますけど、私もね実は家に常備してまして、和洋中何でも合いますよね。
2: はい、もう自分も毎日のように食卓に常に置いてあって柑橘の皮が、中に一緒に唐辛子と含まれているので、みかんの皮の香りがこうふわっと香ってくるような、まあ、うどんとかそばにかけても、まあ、お味噌汁にかけたりとかしても美味しいので、よろしければちょっとこう茶節に振りかけてこう香り楽しんでもらえたらなっていう。
1: なるほど、そこは想像してなかったです。そういうことだったんですね。
2: 近くだったら、
1: じゃあちょっと茶節に、お、一振りしました。いいですね、鮮やかですね。柑橘系の香りがふわってまた香り変わりました。いただきます。あ、なんだろう、不思議。すごくこう華やかというか、うん、不思議とまた違いますね、風味がね。
2: ですね、なんかこうただ辛いだけじゃなくて、こう柑橘のこう爽やかさがすごくあるので、こういろんなお料理も合いますし、それこそサラダとかにも合いますし、本当いろんな万人受けするようなお味になってるので、とても人気な商品になっております。今このお二つも薩摩の薩摩のオンラインショップで取り扱いさせていただいているんですが、6月中旬頃ですね、マンゴーを取り扱いさせていただく予定で、季節ものなので期間限定です。
1: 以前薩摩町のマンゴーを取材したことがありまして、本当完熟を待つんですよね。
2: 商品名にも完熟マンゴー月姫という商品名になってくるんですが、もう完熟したものをそこから発送させていただくので、もう届いた時にはもうすぐお食べいただけるような。
1: 待たなくていいわけですね。食べ頃を待たずにそのまま
2: そのまますぐ食べていただいて、
1: 楽しみですね。で少し今

0: 話がありましたけれども、改めてこの薩摩の薩摩認証品はどこで購入できますか？
1: はい、薩摩の薩摩のホームページの中にあります薩摩の薩摩オンラインショップにて50商品以上の認証品を取り扱っております。その商品以外にも季節限定のものを企画させていただいているので、いつ覗いても楽しいオンラインショップとなっております。
0: 最後に幹事長の堀之内さんから、はい、ぜひラジオを聴きの方にメッセージをお願いします。
2: はい、この商品がですね、皆さんの手に届いた時に、まあ、売れた時ですね、その売り上げの一部はですね、この町を将来になっていく子どもたちのですね、教育とかスポーツ振興にですね、活用するために一部を寄付させていただいてます。自分たちが作ってよし、売ってよし、で届いて味わってよし、それが巡り巡ってこの町のふるさとの子どもたち、未来につながっていくようにと思ってますので、手に取っていただいた際はですね、そういった思いも思い馳せていただければと思います。はい、
0: 今日お話を伺ったのは薩摩の薩摩ブランド推進協議会の堀之内力蔵さんと事務局の増穂美希さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで、もう暑いようですよね。皆さんの思いが本当に伝わってくる取材となりました。薩摩の薩摩、ぜひホームページをご覧になってください。それぞれの商品の皆さんのお気持ちだったりストーリーを知るとね、よりグッとその商品が魅力的に感じられると思います。地域ブランド薩摩の薩摩をご紹介しました。ポポフラお出かけクリップ、このコーナーはカラーミーショップの提供でお送りしました。
3: 七尾です。カーセンサー、ワクワクする車探してくれない？くれない？

0: オレンジ色に染まったカーセンサーならスマホに希望の条件を入れるだけ。理想の車が見つからない私はもういない。中古車探しはカーセンサー。まだここにない出会い、リクルート。
1: ラジオネームさゆかさんのリクエストにお答えして、ジュリー&マリーで自転車。

それではポポフラ、先ほどご紹介しましたお出かけクリップ、薩摩の薩摩認証商品ひらめき5名様にプレゼントする、あなたはどっち、ポポフラ3択クイズ、最後のタイミングです。今日の問題です。たい焼きはもともとタイではなく何の形をしていたでしょうかと、1番カメ、2番猫、3番犬と、ほぼね、あの X の投稿には答えのようなものが投稿も見られましたけれども、まだ12時まで受け付けています。メッセージ、クイズの答え、ご住所、名前、電話番号、どうぞご確認ください。新帰ってきたウルトラセブンさん、先日の鈍感号で三坂さんのナレーションを務めていましたが、三坂さんのおすすめの道の駅はありますか？ぜひ私の知らない未知の駅に行ってみたいです未知のですね、かけてますね。まず頭にね、この鈍感号の一番最初の道の駅特集の最初に出てきた、私は地元ですけれども、道の駅垂水、ゆったり感、ちょっとリニューアルされて、またまた商品も見やすいような形で美味しいものもできます。やっぱりね、この季節は琵琶ですよね。こうやっぱ垂水出身なので、母が届けてくれるんですけど、今年のものもすごく立派にできて

って甘くてみずみずしくて美味しかったです。種水には道の駅浜平の方もありまして、こちらはねまた海の眺めが絶景なんですよね。ゆったりとコーヒーをいただけるおすすめスポットになって、もちろんね皆さんおなじみの道の駅だと思いますけれども、やっぱり地元の道の駅おすすめしたいと思いました。新帰ってきたウルトラセブンさん、逆にまたおすすめの道の駅も教えていただければと思います。また12時台はイクナビのコーナー、子育てに関するメッセージもご紹介していきます。メールファックス引き続き楽しみにお待ちしてますね。ゴーマルニュースです。

0: この時間は下端派の南海堂パル建設の提供でお送りします。
1: 親から子へ、これからも懐かしい鹿児島のお菓子をずっと甘い思い出を、
2: 南海堂の下端派、
1: 茶飲んできたど。
3: 命を守る建物はパル建設に。地震、雷、火事、台風、大きな災害の教訓から強くて頑丈な鉄筋コンクリート作りで大切な命を守ります。任せてください、パル建設へ。
4: まず県内のニュースです。県内の離島で採れた旬のタケノコを販売するイベントが鹿児島市などで今日から始まりました。今日から鹿児島市のおいどん市場よじろう館などで始まった鹿児島旬の大名タケノコニガダケリレーフェア。豊島村や三島村で採れた大名タケノコや中種町のニガダケなど旬な野菜食材が販売されます。大名タケノコはアクが少なく、刺身や天ぷらで食べると甘みが際立つのが特徴です。またニガダケは苦い竹と書きますが、苦味は少なく柔らかい食感が楽しめます。大名タケノコは開店からわずか9分でおよそ60個が完売しました。販売会は鹿児島市や西之表市で来月28日まで開かれます。桜島で大規模噴火が発生し、インターネットなどの通信が使えなくなった想定で、昨日防災訓練が行われました。訓練を行ったのは NTT ドコモ九州支社や自衛隊、海保などで、県内での開催は11年ぶり3回目です。桜島で大規模噴火が発生し、通信基地局が被害を受けた想定で行われました。訓練ではヘリコプターで衛星通信スターリンクが利用できる機材を運搬し、実際に通信ができるようにアンテナなどを設営、またドローンを使って光ケーブルを運んだほか、機動的な小型の移動基地局舎やヘリで吊り下げて運べる車両なども紹介されました。NTT ドコモ九州支社によりますと、2024年に台風10号の影響で枕崎市に移動基地局舎を派遣したほか、日置市と喜界町ではスターリンクを使った通信支援を行ったということです。続いて全国のニュースです。中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、昨日の米中首脳会談で、習国家主席がイランとの戦闘終結に向けて協力を申し出たと明らかにしました。トランプ大統領の宿泊先にの近くには、トランプ大統領の車列を一目見ようと多くの市民が詰めかけていました。今日の中国共産党系の国際紙環境時報、目を引くのが新たな位置づけで、中米関係の新たな未来を切り開くという社説です。首脳会談で中国側が打ち出した協力を主軸とし、適度な競争を伴う建設的戦略的で安定した関係について、米中が大国関係の新たな在り方を構築する方向へ一歩前進したことを示していると指摘、アメリカがより客観的対等な立場で中国を捉えるようになったことが新たな位置づけにつながったと主張しています。昨日夜行われた晩餐会では、習主席とトランプ大統領がスピーチを終えた後握手を交わす場面もあり、中国にとって今回の会談はアメリカとの関係を安定させるとともに、中国がアメリカと並ぶ大国になったということを誇示することが大きな狙いだったと言えそうです。一方、トランプ大統領はフォックスニュースの取材に対し、習主席がイランとの戦闘終結に向けて協力を申し出たと主張、また習主席が

0: アメリカ産大豆や LNG の輸入拡大で合意したと貿易面での成果を強調していますが、中国側からは今のところ詳細な発表は出ていません。トランプ大統領は中南海で習主席とお茶を飲み、昼食を共にしながら会談する予定です。この中南海は中国の最高指導部が生活する政治の中枢ともいえる場所で、これまでプーチン大統領をはじめ親しい関係にある首脳が招かれています。こうした場で2人がどのような会話を交わすのか注目されます。一方、日本政府は米中首脳会談の内容について情報収集を進めていて、トランプ大統領と高市総理の電話会談を行えないか調整を進めています。これまでの米中の会談について外務省幹部はサプライズはなかったと話す一方で、その詳しい内容の把握に努めています。木原官房長官は午前の記者会見で、日本に与える影響も含め今日行われる米中のやり取りも情報収集し適切に対応していく考えを示しました。また日本政府はトランプ大統領が中国を立った後に会談内容の説明を受けるため高市総理との電話会談を行うべく調整を進めています。日本の国旗を傷つける行為を処罰する法律の制定をめぐり、自民党は今朝プロジェクトチームの会合で骨子案を示しました。自分で国旗を傷つける様子を撮影した映像を SNS に投稿した場合も処罰の対象になり得るとしています。自民党のプロジェクトチームが示した骨子案では、人に著しく不快や嫌悪の感情を抱かせるような方法で国旗を傷つけることを処罰の対象にするとしています。具体的には路上などで公然と国旗を損壊する行為のほか、自分が損壊する様子を撮影した画像や動画を SNS に投稿するなどして不特定多数の人が見られるようにする行為も処罰の対象となります。また罰則の規定を設け、刑法に定められている外国の国商損壊罪と同じように2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金とします。一方、国旗の尊重義務などは設けず、表現の自由を尊重すると強調しています。献血バスの行き先と時間です。日置市の鹿児島県立農業大学校に正午から午後4時半まで、同じく医療法人精神科医前原総合医療病院に午後0時15分から1時半まで、同じく株式会社明光テクノス日置工場に午後2時半から4時半まで、鹿児島市の鹿児島県農業共済組合本所に午後0時半から1時半まで、同じく大勝病院に午後2時半から5時まで、以上5カ所に伺います。この他いつものように鹿児島市の献血プラザ鴨池クロスで午後1時から5時まで、献血ルーム天文館で午後1時までと午後2時から5時まで献血を受け付けています。お天気です。今日県本土と種子島屋久島地方は大体晴れますが、夕方までは局地的な雨や雷雨に注意が必要です。奄美地方も大体晴れますが、夜は雨の降るところがある見込みです。最高気温鹿児島市28度となっています。
1: この時間は下駄派の南海道パル建設の提供でお送りしました。
2: ないか忘れちゅらせんけ。
3: 寝室を見たな。
2: 寝室
3: 明日は見たな。
2: 明日
3: 台所の天井は
2: そいじゃ、住宅用火災警報器じゃ、去年交換し忘れちょったで今年こそ交換せんな。
4: もう交換したけ、住宅用火災警報器。
5: 西部防災もこのキャンペーンを推進しています。
6: ネクストニューヨーク神仙台店、新たなる挑戦、本日10時リニューアルオープン。ネクストニューヨーク神仙台店。
5: ウェブ予約でゆっくり見学、 MBC 住宅店では MBC アプリかホームページからのご予約ご見学で、サーティワンアイスクリームのデジタルギフト2000円分をプレゼント。詳しくは MBC 住宅店で検索。鹿児島市甲突川沿いにあるカフェサニーデイズコーヒーからお届けしているライフスケッチ。この番組では様々なジャンル

0: でのゲストをお招きし、入れたてのコーヒーを味わいながら家族をキーワードに。
1: ねえ、あの曲が聴きたい。
2: あの曲って何？
1: あげー、もう12時じゃがね。
2: すぐりくにリクエストしよう。
1: うん。 FM 達語 78.9MHz
3: よろしく。なぜかしら、
4: FM 達号が正午をお知らせします。

すぐりく。この時間はあなたのリクエスト曲をすぐにオンエアする番組です。すぐりくではホームページからのみリクエストを受け付けております。電話やファックス、メールなどでは受け付けておりませんのでご注意ください。また放送時間の関係上リクエストをいただいてもオンエアできない場合もございますのでご了承ください。それではすぐりくスタート。

現在リクエスト受付中です。すぐりくのホームページからリクエストできます。検索エンジンでタツゴーすぐりくで検索してください。リクエストありがとうございます。

0: りますはい、花よかったよかった。いやいやいや、
1: リクエストありがとうございます。

0: 皆さんこんにちは。辰郷町夏メロ同好会がお送りします。私の好きな歌の時間となりました。洗練されたメロディーに詩情豊かで情緒あふれる歌詞の夏メロは、私たちの心に人生の引きこもごもを思い起こさせてくれます。昭和の時代を追って懐かしい歌の数々をお届けしますので、お楽しみください。
1: 今回は東郷恵子がご案内いたします。都はるみの好きになった人は、あんこ椿は恋の花、涙の連絡線に続くヒット曲で、相変わらずのはるみ節のうなりを聞かせて彼女の代表曲となりました。涙の連絡線のヒットで、その年は紅白歌合戦への初出場を果たした都はるみは、この曲で長くヒットを続ける大歌手になる可能性を示しました。その後しばらくヒットに恵まれなくなり、昭和50年に北の宿からで再びヒット曲として脚光を浴びたはるみは、その才能が並外れで非凡であることを証明しました。都はるみで好きになった人。

昭和のヒット曲。続いて4曲お送りします。1曲目、都はるみで「あんこ椿は恋の花」。

昭和のヒット曲、時間までお楽しみください。1曲目、都はるみで北の宿から。

4曲目春山沙織で一円玉の旅ガラス。それではまた次の機会をお楽しみに。

どうしているんでしょう。あいつあれっきりもうあの店には顔も見せないって話ですし、またどっかの街にでも流れていっちまったのか。

0: ここからは FM 雨県の番組をお楽しみください。
1: あ、だった。あのパーソナリティを言うんで、本名でもいいし、あの好きななんかあればラジオネームってことです。はい、これも全部載っけてますけど、まあ、パッてごめんね、昨日言うのごめんなさい、事前でだけ
2: かもしれ
1: ない。ゆりなです。はい、あーですよ、いいですね、わかりました。はい、はい、今月もやってまいりましたハッピーラジオの時間です。今月は診療所メンバーでお送りしたいと思いますが、今日はですね、あの鹿児島大学の医学部の方からですね、学生が2名、診療所に実習に来てますので、あのラジオの方にも参加してもらう予定です。

0: まず私はですね、パーソナリティを務めますマスカラス所長と
1: ゆりなです。
2: かのです。
0: はい、ゆりなさんとかのさんね、はい、かのさん、はい、ようこそ奄美大島へ。はい、はい、あのですね、昨日ですね、無事この放送は金曜日なので、今日水曜日に収録してるんですけど、火曜日に無事宇検村の方に着きましたけど、初めて、ゆりなさんは初めてじゃないけど、もう昔すぎて、いついたんでしたっけ？
1: 1歳の時ですかね。
0: 1歳の時、生まれたのも、
1: 生まれたのは
0: 里帰りだからあれかな。
1: 一応市内、鹿児島市内で生まれて、うん、そのおばあちゃん家里帰りしてて、落ち着いてから奄美、だから1年間、1歳の1年ぐらいは多分奄美にいました。
0: はい、いたみたいですね。お父さんの仕事の関係でね。
1: です、親の仕事で。
0: 親のね。だからまあ多分仕事としては多分 3,4 年ぐらいで移動する感じかなと思うけど、最後の1年目で生まれたっていう
1: ですね。そんな感じです
0: ね。で、かのさんは初めてですね、と言ってましたし、はい、その奄美大島以外の、離島、まあ、いわゆる南西諸島っていうところ、まあ、種子島とか屋久島も入れてもも
2: う初めて、はい、
0: 全く、
2: はい、
0: 沖縄はある、行ったこと
2: 沖縄はあります、
0: あるけど、はい、もうそうか、いやいや、本当ね、昨日到着して、まあもう来て、まだ全然ね、時間経ってないんですけど、どうでした、空港着いて、なんかその時感じた印象みたいな、ゆりなさんから。
1: 信号がない。
0: ああそうね。
2: ない、
0: うん、確かにね、まあ、特にまた宇検村は1個しかないので、うん、
2: あそこ、やっぱ1個しかない、
0: うん、1個しかないです。あそこ1個しかないです。はい、ないので、そう感じるかもね。鹿児島の、市内の方って言いましたっけ？
1: ですね、市内です。
0: ね、いるし、かのさんはもともと福岡の、はい、福岡のどこですか？
2: 市内です。
0: やっぱ市内だよ、ね、はい、もう信号にね。
2: 信号ばっかりで
1: 渋滞渋滞。
2: すぐ信号。
0: さっきも止まったのにね、また信号で止まるみたいな。そっか、なるほどね、まず信号がない。あとどうですか？
2: 奄美空港が鹿児島空港と見た目が似ててびっくりしました。
0: ああ、なるほど。で、あの空港の乗ってきた飛行機はプロペラでした？なんかジェットでした？
1: いや、スカイマークの普通の
0: やつでした。あ、じゃあプロペラじゃなくて、はい、空港に着いたら、飛行機によってはあそこ、あの飛行、その滑走路のところを歩かされるんですけど、歩かされなかったですか？
2: ちょっと
0: 降りてちょっと歩きました。
1: はい、階段がこう寄ってきて、うん、
0: で下ちょっと地面をちゃんと
2: 地面を歩きました。
0: 飛行機がいる、こうね、飛行機がいるところを歩いて、普通なかなかね、はい、ということで、あのちょっと今日はまた昼間からお話ししてもらおうかなと思うんですけど、まず自己紹介を、してもらおうかなと思いますけど、まずあの本当に僕も昨日会ったばっかりで、本当にまだ何もね、わからない状態なので、まずちょっと僕から勝手にしてもらいいですか、自己紹介を。あのですね、僕はもともと奄美大島の出身です。で、奄美市っていうところがあんで生まれたんですけど、で小学校中学校までは島にいて、高校から鹿児島に行きました。鹿児島市内に。で、医学部、鹿児島大学の医学部に入って、まあ、あの大学の課題の医局っていうのに入りまして、僕外科してたんですけど、まあ、そういうことで、何年間はあのいろいろ転勤であちこち、それこそ県立大島病院だったり、まあ、県立病院だと薩南病院っていって加世田の方にもあったり、あとは、まあ、あのそういう公立の病院だけじゃなくて、私立の病院、まあ、今村病院とか、あの南風病院とか、まあ、そういうあの、まあ、私立っていうか、あの、まあ、個人がやってるような大きな病院とかでも、まあ、働いてたんですけど、もうですね、僕15歳でだから出たので中3で出て、ちょうど40歳の時に、もう25年ぐらい鹿児島にいたんですよ。だからずっと、ただもうその時ちょうどこの県立大島病院になってたんで、勤務先がもうそろそろね、やっぱ島の人のために、うん、奄美のも鹿児島の人じゃなくて島の人のために働きたいなと思って、あのってなるともうやっぱり医局を辞めないといけないので、となると開業するか、まあ、自分で、ま

0: こういうところを診療所探すかっていう選択肢になって、まあ僕ばあちゃんが、僕のばあちゃんが宇検村の人だったんですよ。で、あの隔って言ってあるんですけど、宇検村に集落が、そこの、 あの出身だったんで、夏休みとか結構来てたんですよね、小学校とかで。だから海で泳いだりしてたんで、でたまたまそういうタイミングでここの診療所の方がちょっと空きが出そうだっていうことで、あの、まあ、タイミングがあの良くて、あの僕が来たくても前にいる先生が、いやね、出らんってなったらあのそれはもう、そう、あのいけないので、あの本当タイミングも良くて、こちらに来てもう6年経ちました、はい、で7年目ですねという感じですので、はい、じゃあゆうちゃんさんはまたゆうちゃんさんから、はい、自己紹介を、まあ、今みたいな感じでお願いします、
1: はい、私は鹿児島県の、もう鹿児島市内出身で、市内の小学校、中学校、高校を卒業して、今鹿児島大学の医学部の6年生、
0: はい、ちなみに現役ですか、浪人ですか。
1: 私は現役です
0: 。すごい、わ、僕二浪、僕二浪なんですけどね。そっか、そこすごい現役で、
1: 一応現役。
0: あ、いやいや、もうすごいです、現役、学部現役はすごいね、はい、
1: ありがとうございます。 それで、中高時代はなんか軟式テニスやってたんで、もう真っ黒でした。
0: あ、そっかそっか、そうよね、はい、外でやるからね、テニス部ってやっぱ黒いイメージ
1: です。黒かった。で、大学入ってからは今なんかダンス頑張ってます、
0: はいはい、ね、このあの前持ってもらう自己紹介のとこに、あの K-POP が好きで、ゆりなさんはあの今韓国語も勉強したり、韓国にも行ったりって書いてますけど、韓国にも実際旅行で行ったりしてるんですか。
1: はい、よく行きます、
0: 1年間に 2,3 回とかってい
1: うことです
0: か。
1: そうですね、多い時はもう5回ぐらい行きます、
2: そんな行ってんの、うん、
0: すごいです。あ、それこそ、え、あのほらなんかプサンから船が出、はい、ビートルが出てたり、 あと鹿児島からもあるんだっけ、直接韓国が。
1: 飛行機はあります。
0: 毎日じゃないけど、
1: 冬は毎日あるんですけど、
0: う
1: ん、今ちょっと減ってます。
0: あ、そうだね、
1: 春夏はちょっとやっぱ、
0: あ、少ないからね、シーズンオフはね、
1: はい、
0: あ、すごいね、じゃあもう飛行機でバッて行って
1: 行ってます、はい、
0: 感じで、そうなんです。で、韓国が好きでということで、うん、でじゃあ真野さんはどういう、はい、経緯で今。
3: 私は福岡県出身で、はい、小学校も中学校も高校も全部市内のに通ってました。
0: はい、福岡のね、
3: はい、はい、双子なんですよ私。それで小学校も中学校も高校もその双子の子と全部一緒で、部活も習い事も全部一緒で、大学生になって初めて離れて一人で鹿児島で、最初はすごく寂しくて、はい、コロナ禍だったから、はい、あまり学校も最初行かなくて、
0: そう、ね、ちょうどコロナの、ね、入学の頃がね、
3: はい、
0: この世代だもんね、
3: で、う
0: ん、
3: パソコンとかも触ったことなくて、いきなりズームの授業で、はい、もうズームの使い方が分からなくて、うん、すごく、
0: そうよね、はい、ズーム僕なんかも本当招待されたら招待されたら入室して聞いて退室だけしかできんけど、はい、そうよね、
3: はい、
0: そっか、まあ、そういう、その、双子の姉妹でいうと、
3: 私は妹で、
0: 妹で
3: 1分だけ妹。
0: なるほど。お姉ちゃんは、
3: お姉ちゃんは今福岡の大学行ってます、
0: はい、医学部ではない、
3: で医学部ではないです。
0: あ、そうなんで、はい、加納さんは現役
3: 一郎で、
0: あ、一郎か、はい、いやいや、一郎でもね、もう素晴らしいですよね、うん、そうなんですね、なるほど。で今はなんかね、動物が好きみたいなんですよね、うん、
3: パンダが好きなんです。
0: パンダ、ただパンダってもう今日本にね、
3: いなくなった
0: んだもんね、はい、そうだだよね、
3: はい、
0: あのなんか引っ越ししたみたいな最後の実際に生で見たことあるんですか。
3: 和歌山県のアドベンチャーワールドも行って、
0: はい、
3: 上野動物園の双子パンダもちゃんと見に行きました、
0: そうなんだ、はい、まあ、本当のパンダ好きとして
3: 可愛かったです、
0: すごいですね、なるほど。であとまた趣味でね、パンとかお菓子を作るのも好きってこと、はい、まあ、今もちろん自炊されて、
3: あ、知ってます
0: ですよね、はい、一人暮らしで、
3: はい、
0: ゆりなさんは今実家ですか。
1: 実家です。
0: あ、どうですか、
1: 料理 好きなものだけ作って、
0: そうよね

0: いや、やっぱね、またちょっと親へのね、ありがたみが足りない。
1: たまになんかお弁当とか持ってきてていいなって
0: なる。誰が？ああ、なるほど。なるほど、自分で作られるじゃなくてね、親が弁当作ってくれる。そっかそっか。じゃあ、まあ、ぜひ、あの、社会人になったらね、一回鹿児島出て、
2: はい、
0: うん、いや、研修は、ほんとほんと。そうすると、本当親のありがたさがわかると思いますので。なるほど、もう一回ちょっと曲に行きましょうかね、はい、ではですね、曲紹介の方よろしくお願いします。
2: 緑黄色社会の花になってです。
0: はい、お願いします。

0: はい、ドル公職社会をね、野菜ってね、はい、言いがちですけど社会の花になって花になってでした。はい、これゆりのさんがね選曲してくれましたけど、何か思い入れというか選んだ理由がありますか？
1: 私がよく薬屋の独り言っていうアニメが好きで、それのテーマ曲で流れるので、はい、それで選んでみました。
0: いや、薬屋の独り言、
1: はい、
0: って何、 NHK どこ、どの、
1: どうですか？私はアマプラで見てるんですけど。
0: アマプラで、アマプラでやってんだ。
1: 私は見てます。
0: で、どんな話、薬屋さんのやっぱ話なの？
1: なんか主人公のマオマオって子が、はい、薬の知識がすごいある子 で、はい、でなんか普通の村で働いてたんですけど、うん、なんか育ての親みたいな人がその薬屋やってて、はい、でやってたんですけど、そのお給みたいなところの、
0: はいはい、お給ね、はいはい、
1: でなんかどんなきっかけだったか
2: 忘れち
1: ゃったけど、うん、になんか急に雇われて、はい、そこでその自分の薬の知識とか、はい、薬だけじゃないいろんな知識使って、はい、その大きいの中の不思議なことを解決していくみたいな、
0: は
1: い、
0: お池の中の
2: お池、お宮ね、
0: あ、お宮のね、
1: なんか宮なんだ、宮、王様じゃないね、なんだっけ、
0: お宮ね、お宮ってありのほど、お宮じゃなくて、ね、
1: お宮
0: ね、
1: 宮、
0: 宮殿、うん、宮殿ね、それ設定的にはどこら辺の設定、昔の設定なの？
2: 昔です。
0: そう、なんか中世みたいな、
1: 何なんだろう、
2: で日本の昔、
1: 昔
0: っぽい、日本であるんだね、はい、でそれでちょっとなんか問題みたいのをその
1: 薬の知識で解決する、
0: 面白そうですね、
1: 面白いです、ね、
0: ぜひぜひ、薬屋さんの
1: 薬屋の
0: 独り言、独り
1: 言ね、なんか来年英語化するかみたいな。
0: なんかもともとアニメ、その小説とかじゃなくてアニメが漫画ってことかな、漫画発信なのかな。
1: 私はアニメから見てて、うん、多分

0: シーズン1がもう終わってて、はい、今度多分シーズン2もあって、はい、映画も、
1: あ、映画化まで
0: そうみたいな情報を耳にしました。
1: なるほど。でテーマ曲がこの、
0: いろいろあのミセスのクス式とかもテーマ曲
1: 使われてるんだ。あ、じゃあ結構やっぱね有名、そうやってあの、うん、すごい有名な歌手も起用されてて、
0: あ、
1: すごいですね。わかりました、わかりました。ちょっとぜひとアマプラ、アマプラね、
0: アマプラで、アマゾンプライム、
1: はい、見てみます。わかりました、ありがとうございます。ということでですね、はい、あの曲の紹介していただきましたけど、あのまたちょっと話ですね、医学部生の話に戻りますけど、はい、ですね、やっぱ今まで、ここ3月4月それぞれあの医学部の方から鹿児島大学のですね、来てもらって、それぞれの子たちにもその医師を目指したきっかけみたいなの聞いてるんですけど、じゃあ今度鹿野さんからいきましょうかね。
2: はい、
1: はい、医学部を目指したきっかけがあれば教えてください。
2: 私は父が医者で、小さい頃からその影響もあって、うん、医療関係に興味があって、はい、休みの日とかも家族で遊びに行く前に父の仕事場に一回ついて行って、はい、父が診察終わって戻ってくるのを待ってから出発みたいな感じで、
1: ね、
2: 結構、
1: はい、
2: もう
1: 身近にあったって
2: ことですね。身近にあって、うん、しかも人を助けられる仕事だからかっこいいなって憧れがあって目指しました、
1: うん、はい、お父さんはもう開業されてたんですか、その時は。
2: いや、開業はしてなくて、ま、
1: 勤務医でってことですよね、はいはい、あ、その福岡の、
2: はい、
1: じゃあもう町の病院で働いてた時、はい、今はもう、ちなみにまだ今はどうされてますか、お父さん。
2: 外科なので、まだ開業はしない。
1: でやっぱりその病院で就職してるところで、はい、今もバリバリ頑張ってる、はい、
2: 多分
1: なかなかやっぱりあの大きくなってくるとあれですか、疎遠になってくる感じですか、連絡、お父さんとは。お母さん、
2: いや、うん、父はよく家族ラインに、ええ、なんか自分が見つけた面白そうなものとか、おーおーおー、美味しそうなお店とかをいっぱい送ってきてくれて、
1: なるほど、あんまり仕事以外のことでね、
2: 仕事以外のことが多いです。
1: いいじゃないですか。あ、そうだ。で、うん、私も返したりはしない、はい、する、
2: 美味しそうだねとか送っても
1: らって。いやいや、大事よ。それはちょっとね、無視されたらちょっとね、お父さんも辛いしね。ああ、そうなんだ、なるほどね、はい、お家がもうあのお父さんがお医者さんだったってことですね。わ、はい、かりました。ではゆりなさんはきっかけあります？
0: 私は全然、まあおばあが薬剤師っていうのもあって、まあ高校生の時は薬学部行こうかなってなんとなく考えてたんですけど、そのまあなんか生物の授業とかいろいろその医療ドラマとか見てて、なんか薬よりもやっぱ病気それ自体とか人の体の自体の方が興味があるなと思って、もう高校3年生の春にやっぱ医学部にしような
1: って。結構ね、まだもうね、あと1年しかないみたいな、
0: もう決めないといけないって時に、やっぱ医学部にしようと思って
1: 一応その時の成績的には一応担任の先生なんかも、
0: あ、まあ大丈夫。
1: いや、そうなんですね。
0: あんまり夢が決まってなくて、はい、学生時代、
1: ね、高校とか分かんないですよね、まだね。
0: そうなんですよ ね、だから、まあ、どこにでも行けるように勉強しとこうっていうモチベで勉強してて、まあ、それがうまく、
2: すごい
1: 高校の時も、ごめんなさい、はい、高校もテニスしてたんでしたっけ？
0: あ、です。
1: 高校もね、最後の部活引退する
0: 、ちょうどコロナでなくなってるので、あんま高校3年はもう部活してなくて、は
1: い、なるほどなるほどそっか、なるほどね。甲子園とかも中止なんかなったり ね、いろいろ本当に ね我慢を、
0: その、
1: うん、
0: ちょうどその、
1: ね、年代世代だからなるほど。あ、だけど、まあ、学業の方はそうやって、じゃあ2年、はい、最後3年生になった頃に
0: 大学
1: を目指しますって言ってああ、いやいや、なるほどね、そっかそっか。で、今、地域枠なんですっけ？
0: いや、どっちも地域枠ではないです。
1: なるほど。あのですね、僕の、知り合いがあのオケラブにいるんですけど、うん、あの僕、それこそ僕は父ちゃんが小学校の先生だったんですよ、うん、でオケラブに転勤で行って、僕0歳から6歳まではオケラブ島で過ごしたんですけど、その時の友達があのすごい仲良かった男の子がいて、でその子の今度娘さんがあの今度鹿児島大学の医学部の1年生に入ったんですよ、あの地域枠で、寺原さんっていう

0: ですけど、なのでまあ、まあ、なかなかね1年生と6年生が絡むことはないかなって思うんですけど、だからまあいずれね、あの加納さんとかねゆりなさんみたいな年代になってねこっちに来てもらえるとすごくね、あの本当にすごい友達だった人の娘なんで、で最初パって僕知らんかったんですけど、あの地元の新聞に載ったんですよ、その子が、
1: すごい、
0: あの地域枠ってほらあの県の知人さんとかともあれできるでしょ、あの最初受かったらなんか挨拶みたいな、その時に地元の新聞だからこっちの島の新聞だからやっぱ地元の子がって感じで載ってた時に、僕は本当知らんかったんですけど、あ似てなんか似てるなって面影があったんですよ、その同級生の、そしたら聞いたら、いやそんなにだよってなって、その子は鹿児島実業に行ったのかな、島の選ぶの中学校から鹿児島実業に行って、そこで応援団とかしたりして、うすごくそういうのも頑張ってやってて、医学部、その子も本当それこそ最初薬剤師を目指してたみたいなんだけど、同じ感じでなんかちょっとね、
2: すごい、
0: そうなんかやっぱりね、うん、まあ、やっぱりそういうの実際職場体験みたいのにやっぱりいかんとわからないとか、そういうところに、あちょっとなんかやっぱりもうちょっとさっき言ったようにあの医学部目指したいなってなって、それはまあちょっとその子はあの学業がもうちょっとなんか足りなさそうだったんだけど、うん、あの頑張って受験劇で今年受かったっていう、うん、はい、子が寺原さんっていますので、寺原優さんかな、はい、もしなんか見つけたら、はい、見つけたらあの K-POP ダンスでも教えてあげて、はい、応援団だからちょっと K-POP ダンス違うかもしれない、うん、あの踊りなんかも教えていただけるといいかなと思います。はい、ということで、はい、もうお時間になりましたので、あ、じゃあ最後ですね、あのまあなかなか今ねまだ学生なんですけど、うん、学生だからなかなかあの目標とかあのまだね、うん、あんまりないかもしれませんけど、将来の夢とか目標とかあれば一言ずつお願いします。じゃあ今度は、ゆりなさんからいきましょうか。はい、何でもいいですからね、はい、
2: まあ、まず医者としての目標はなんかその話しかけやすい、頼りやすいなって思うお医者さんになりたくて。
0: 確かにね、やっぱ話しづらい方もね、中にいらっしゃると聞きます
2: から。些細なことも結構大事なヒントだったりするじゃないですか、医療でも、そういうのをこうちゃんと拾っていけるようなお医者さんになりたいなって思ってます、
0: はい、まあ、でプライベートは、
2: プライベートは旅行が好きなので、うん、その本当は時間があればもっと海外とか旅行に行きたいなって、はい、
0: で、そうですね、
2: まあ、なんかどうしても医学部進学ってなると今まで、ね、留学とか行くなんか時間がなかったから、はいはい、もうなんか研修終わったら1年ぐらいどこ、はい、留学行こうかなって
0: 、まあ、それは医学部と関係なしでってことね、
2: 関係なく行ってみるのもありかなみたいな、
0: はい、ありがとうございます。実際医学部医療としての留学も全然ある、僕はさすが留学しなかったんで、やっぱり仲間とか見てると、うん、留学してる人見るとやっぱ羨ましかったのがあるから、ぜひそれは、うん、目指して、いや別に全然医療じゃなくてもいいんですけど、はい、これ、はい、では加納さん、
3: うん、私も、うん、永井さんもちょっとかぶるんですけど、なんか頼りたいなって思ってもらえるようなお医者さんになれたらいいなと思います。
0: でプライベートは、
3: プライベートは女性ってやっぱ結婚とか出産とかもあってなんかキャリアを続けていくのが難しいこともあると思うんですけど、なんかどっちも諦めずに続けていけたらいいなと考えています、
0: はい、いやいや本当今もうねだいぶ僕らが本当入った20も5年ぐらい前よりもあの女性のお医者さんの数も本当増えて、はい、あの働き方もだいぶ女性に優しい環境になってるんじゃないかなと思いますんで、あのぜひやりたいことあのプライベートも仕事も充実して、はい、人生を送っていけたら、ね、いただけたらなと思ってますので、はい、じゃあ時間になりましたので今月は以上となります。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

日は5月15日金曜日。府県村の行政情報は教育委員会の渡りがお送りします。まずはじめに役場建設課より令和8年度第1回村営住宅の入居者募集についてお知らせいたします。宇検村では現在空き室となっている村営住宅の入居希望者を募集いたします。募集住宅は公営住宅で足研団地1戸、ヤドン団地1戸となります。申し込みは令和8年5月18日までとなりますので、入居を希望される方はホームページから申請書等を取得されるか役場建設課へお問い合わせください。次に、日本赤十字社宇検村分区より令和8年度日本赤十字社会員増強運動のご協力についてお知らせいたします。日本赤十字社は苦しんでいる人を救いたいという理念のもと、災害時の救援活動や命を守る救急法の普及など国内外でさまざまな人道支援活動を行っています。鹿児島県支部でも県内外の災害等に対し救援物資の配布を行ったり、医療救護班の派遣を行ったり、義援金を募ったりの災害救助活動を行い、こうした活動を支えているのが皆様から寄せられる会費が活動資金になります。本年度も5月に会員増強運動を実施させていただきます。区長さんや班長さんなどが会員増強会費納入のお願いに伺いますので、村民の皆様のご理解ご協力をお願いいたします。最後に、赤土流出ストップということで、役場建設課からのお知らせです。奄美群島の豊かな自然を後世に伝えていくため、赤土などを河川や海に流さないという意識を持ちましょう。大雨の際には赤土などが流出しやすくなります。サトウキビ作物刈り取り収穫後の農地は緑肥作物の栽培などを雨の日の工事現場ではブルーシートを使用するなど、赤土等が流出しないよう対策を十分に行いましょう。

和気島のラジオ放送 FM たつご 78.9 メガヘルツ、みんなで作ろう FM たつご。

0: 番組へのお便りリクエストご感想はファックス番号 69-3456、 メールアドレス 789@fm-s.org までお待ちしています。
1: お年寄りやお体が不自由で通院が困難な方、もう歯医者さんにはかかれないと諦めていませんか？まずは私たち赤荻歯科医院にご相談ください。ご自宅でも治療は受けられます。ご予約お問い合わせは 55-4450 まで。営業時間は月火木金土、朝9時からお昼の13時、午後15時から19時までとなっております。また水曜日は朝9時からお昼の13時です。訪問診療も行っています。場所は国道沿いの赤荻郵便局近くです。一般歯科、口腔外科、そして小児歯科までトータル治療の赤荻歯科医院が午後3時をお知らせします。

バシュン運動テバムヤハラウヤチャグテ横ハラウルチンニワギの運動テバドノムヤハラ横ハチフリャグテテボシのマギノバシアドーダカアグテニヨテバムクラシュン運動どのお前なんてめぐらちんにひとまーし落ちめぐらーし胸の運動はげばひらち手ばどのめはらよこあちふてななめうあちのばちんにょ

三回無八負けてにキャッジャー腰なんて当てて落ち度はちどうばくらちんにょ手ば振ってどうばねらしゅん運動手ばどうはち巻きつけて始めやいなさあとやふてさ斜め後ろはち手ば振ってんにょはげば無動地手上げの運動手ば肩腹うはち曲げて伸ばちんに肩う肩しゃ伸ばしんしょれはげばよくわちじゃちどうば斜めしゃはち曲げて正面なんて手ばよくわちひりょうげて後ろはちくらしんしょれてばふてどばむぐらしゅん運動腰骨まわちんよやるまわしめくまわしてっきゃ右回しど

0: 未来へ続くまちづくり龍郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は龍郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は生活環境課の小松がご案内します。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単柑、スモモ、ツノカガヤキ、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単柑、ツノカガヤキは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単柑、スモモ、ツノカガヤキは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から果樹経営支援対策事業についてお知らせです。この事業は果樹産地の生産振興のため、優良品目品種への転換、園地整備等の経営基盤強化に要する経費を補助する事業です。対象品目は単柑、ツノカガヤキ、スモモ、パッションフルーツ、マンゴーとなっています。事業の導入要件、支援単価等、詳しくは広報龍郷5月号をご覧いただくか、役場農林水産課電話 69-4524

4524までお問い合わせください。引き続き農林水産課から農業用廃プラスチック回収についてのお知らせです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うための回収を行います。ハウスビニールや肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処分を行う皆さんは、5月14日木曜日午前9時から午後2時までの間に、奄美農協辰郷支所購買部の横に印鑑をご持参の上搬入をお願いします。なお、回収費用として1キロあたり60円の個人負担があります。また土や砂などはできるだけ除去し、農薬のプラ容器は事前に水洗いをお願いします。状態の悪い廃プラスチックに関しては引き取りできない場合があります。詳しくは役場農林水産課電話69-4524までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は生活環境課小松のリクエストで、山下達郎の2000トンの雨です。

0: 元気しもかい。愛車の調子はいかがですか。
1: 車検から整備のことまで、車のことならカーフェンダー平らにお任せください。お問い合わせは電話 62-3738 カーフェンダー平らまで。
2: エコ運転、波の音が聞こえたらあなたはもう有料ドライバーです。
3: 皆様、うがみしょうらん、ぶくさしもりょかい。私の好きな歌の時間が参りました。
4: この番組は龍郷町夏メロ同好会の会員が所有するレコードや CD の中から昭和の懐かしい曲をお送りいたします。放送は毎週金曜日午後1時からと、再放送は日曜日午後3時15分です。どうぞお聞きください。
5: 1Gの放送委員会。はいやいやいや、ヨネラバソンジャー、ヨネラバミッションラン 1G です。
6: 1G の放送委員会は
7: 毎週金曜日夕方5時30分から。
6: おい、金曜日金曜日だろ。で、再放送は
7: 同じ銀曜日夜10時から。
6: 銀曜日っち、次が土曜日になるか。土曜日で合ってるから、
7: 皆さん見てくださいね。
6: いや、見てくださいねし、誰も見らんし、聞いてくださいねだろ。
7: 皆さん、
6: きちんくりしてみよう。それよ。

よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。

よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。

0: こちらは JOZZ0CFFM FM たつご 78.9MHz でお送りしています。
1: この番組は赤荻歯科カーフェンダー平の提供でお送りいたします。
2: FM 達号プレゼンツワンウィーク達号。

0: 5月15日今日は旧暦の3月29日金曜日です。この時間は FM 達号 78.9MHz をお聞きの皆さんはもちろん FM 宇検をお聞きの皆様にも聞いていただいております。またお隣笠利町聞こえてますか？そしてお
1: ーい機械島
0: 週末天気よろしいよ。声が届いていますでしょうか？インターネット放送リスラジでお聞きの皆様にも楽しんでいただいております。今週も生放送でお届けしましょう。お相手は西と、
2: はい、和田です。
0: 和田さんもいます。30分間どうぞよろしくお願いいたします。僕は先週は

0: いなかったんですけれどもね、2週間ぶりに大井喜界島を言いました。
1: 先週私が帰りに行ってきました
0: から、はい、ありがとうございました、はい、僕はちょっと旅行に行ってましたけれども、天気多分一番今が気候が日本中どこ行っても気候がいいんじゃないかなと、思っております。で、人知れずこの、5月もあっという間に中旬になってしまいましたけれども、夏至って実は6月にあって6月の20日なんです。6月の20日は、ごめんなさい、21なんですけれど、6月の21ね、これ日曜日、これ夏至になっております。だからもう日がものすごく長いです。もう今ですらもう長いと感じていることでしょう。僕関東に旅行に行ってたけれども、やっぱ1時間日の出日の入りの時間差、やっぱ島と1時間はあるなと感じてしまいましたね。まあ何しろ今島は7時過ぎても明るいです。
1: そうですね、
0: 今日の日の入りはちなみにね7時5分なんです。だからもうちょっと感覚が麻痺しちゃいますよね。明るいんだもん、だって7時に、もう下手すりゃ8時には寝るよっていううちのお母さんなんか、お母さんまだ明るいよって言ってしまいそうになるぐらいなんです。これまだこの先来月の、その夏至の日をマックスだとすると、まああと1ヶ月後はもうなんならもう8時前やっと暗くなってくるよっていう感じになるかもしれません。7時半ぐらいがまでは明るいかもしれません。はい、そんな、いつもの気候じゃない奄美大島です。というのも、いつもより早く梅雨入りしたものの、あっという間に雨が降らなくなってしまって、そのうち水不足っていう話が出てこないかなって思うぐらい天気が続いております。でもいいじゃないですか。週末雨で憂鬱になる前に雨で夏らしい気持ちのいい天気はそれはそれでいいなと思いながらも、人間ないものねだりで、それはそれでちょっとぐらい雨降ってくれないと草木が枯れちゃうようじゃないけれども、ね、台風が来て海かき混ぜてくれないと海水温がめっちゃ上がってるよと、ね、いう話にもなってしまいそうです。で梅雨らしからの天気が続いておりますけれども、台風もありません、今のところ。で週末のお天気ね、土曜日曜も天気良さそうですよ。お天気を早速ね行ってみたいと思います。現在辰郷町は晴れと言っていいでしょう。穏やかな、ね、風もない、青空が広がっております、ね、夏らしい雲になってますよ。こんなの見ると梅雨が明けたような雲を感じてしまいますけれどもね。現在の気温が 25.2 度です。最高気温が27度、最低気温が21度となっております。気になる週末のお天気です。明日土曜日、これ辰郷町行っておきますね、晴れ時々曇り、今日よりは雲多そうですけれどもやっぱり雨は降らないと、1日通して 10%。 そして日曜日晴れ時々曇り、これも同じくまた1日通して、10% で、やっぱり梅雨らしくないなって思うのは湿度がやっぱり 50% から 60% ぐらいを維持してるから、髪の毛がクリンクリンならんでしょみんな。だからやっぱりちょっとカラッと していて梅雨っぽくないなと感じてしまいますねっていうお話でした。まあ週末いろんなところで催し物相変わらずありそうなので、まあお天気に恵まれた週末になりそうです。はい、ということでした。それでは最初の、コーナー行きたいと思います。奄美パークからのイベント情報です。
2: 奄美パーク情報。
3: うがみんしょうらん、奄美パークから奄美の里のイベントと田中一村記念美術館の企画展の情報をお知らせします。はじめに奄美の里で開催されるイベント、奄美

区奄美の里屋内イベント広場で開催されます。観覧は無料となっておりますので、華やかな歌と舞をぜひお楽しみください。イベントについてのお問い合わせは奄美の里電話0997552333 552333までお願いします。皆様のご来場を心よりお待ちしております。次に田中一村記念美術館から企画展手仕事共生伊賀府社展 in 奄美2026の開催のお知らせです。伊賀府社とはグループのリーダー平井雅人さんの生家であり、神戸市登録有形文化財である築150年のかやぶき古民家のことです。この企画展は沖縄口で平和で豊かな世を意味する湯河府の精神で活動するグループによる展覧会です。手仕事は人が生きている証で、日々の暮らしから手仕事が遠のく現在を憂い、主義と先人の知恵こそが生きる希望と暮らしの豊かさであると信じ活動しているグループです。北は青森、南は沖縄、全国各地の作家36名の作品が展示されます。手芸、染色、織物、陶芸、写真、絵画、全国各地の風土が育む手仕事をぜひお楽しみください。会期は5月16日土曜日から5月24日日曜日まで。会場は田中一村記念美術館の企画展示室。観覧は無料です。ただし20日水曜日は終日休館、21日木曜日は午前中が臨時休館となっておりますのでご注意ください。田中一村記念美術館に関するお問い合わせは0997552635 552635までお願いします。インスタグラムでも情報を発信しておりますので、そちらもぜひご覧ください。最後に令和8年度奄美パーク応援隊募集のお知らせです。奄美パーク応援隊は地域の方々によるボランティアグループとして平成15年から活動しており、奄美パークの来園者に対して奄美の歴史や文化、島の暮らし、観光ポイントの案内、六調三振の練習や演奏を行い、来園者にも参加していただきながら島唄や踊りを通して奄美の魅力を紹介しています。また奄美パーク園地の植栽、剪定などの作業を行います。活動期間は登録日から令和9年3月31日まで。活動日は奄美パーク開園日で活動が可能である日になります。主に第2、第4月曜は六調三振、第3月曜は園芸作業。詳細な日程は毎月発行する応援隊通信でお知らせします。応募資格は奄美パークまで来園が可能な方、奄美の自然文化に興味のある方、年2回以上活動に参加できる方を対象としています。報酬はありませんが一部の交通費の支給があります。新しい年度のこの機会に奄美パークでボランティア活動を始めてみませんか？ご応募お待ちしております。以上、田中一村記念美術館備えがお伝えしました。ありがとうさまりおたー。

0: 時刻は3時41分なっております。5月15日金曜日なっております。5月中旬ね。で、今アマミパック情報、ちょうど今日和田さん来ております。並び屋川越線のお話ししておりましたね、はい、和田さんなんか詳しくなんかおし、もう一回見どころでも、
1: 24日
0: 日曜日、
1: 日曜日の1時半から、
0: 来週だね。
1: そうですね、アマミパックで、
0: はい、いつものあの広場ね、イベント広場、
1: リューブ、はい、フラダンス、創作ダンス、
0: はい、
1: 沖縄三線、
0: はい、
1: でエイサーで演歌、フォーク、歌謡曲、
0: はい、盛りだくさんです。
1: ウクレレ、
0: はい、あの最近聞いてるあの三線のあの鍵さや、
1: 鍵さや
0: 教室、鍵さや音楽教室ね、はいはい、あ、沖縄三線教室鍵さや、
1: そうそう、私が習いに行ってる
0: 先生、和田さん習いに行ってるところね、はいはい、鍵さやってなんかあれ意味ある
1: か、美しいとかなんかそういう意味、
0: あ、向こうの言葉で、ね、やっぱり
1: 都の言葉で、
0: キョラキョラみたいな意味だね。そうそう、うん、はい、で、あのフォークオーソン協会タナピーさんも当然ハギ音頭でね盛り上がることでしょう。でハオリアイちゃんのフラダンスでしたっ
1: け、フラダンス、
0: そうよね、
1: 今回はね、はい、ちょっとアイちゃんとこが頑張って、
0: うん、
1: 結構踊ってくれるんですよ。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: あ、
1: もうだんだん暑くなってくるとね、バフラーはいいよ ね、
0: うね、うんうん、
1: 暖かくなると
0: そうだ ね、 ね、
1: 冬のフラーはちょっとあれだけど、
0: ね、似合う季節になってきましたね、
1: きましたね、
0: 冬もね、冬は冬でまたね、まあ、それはそれでいいんでしょうけどね、
1: 前半後半ね3曲ずつ踊ってくれるから、ね、
0: うん、なるほど、
1: はい、生徒さんもいっぱいいらっしゃるし、
0: ね、お、楽しみで す、 みです、
1: ね、
0: そしてヤスミンさんは、
1: ヤスミンさんは創作ダンスですね、
0: 創作ダンス、これはまた
1: ベリーダンスを、まあ、うん、メイン、あの、うん、自分でアレンジした踊りですね、
0: ウ
1: クレレがね15名ぐらいで来ますよ。
0: そうなんだ、これ文谷さんのところの、
1: そうですね、
0: 教室の皆さん、
1: 皆さんです。
0: お、
1: 15名、平均年齢高いですけどね
0: 65、78
1: ぐらいかな、65ぐらいかも、
0: うん、文谷さんはウクレレ弾くの、ベース弾くの、ウクレレ、
1: ごめんなさい、ウクレレもベースも、
0: まあ、どっちもやるのかな、ね、この日も、
1: うん、ボーカルもね、
0: うん、はい、
1: まあ、やっぱりみんなあの週一の楽しみでね集まってきて毎週やってますけど、本当に続いてるなと思います。
0: 本当ですね、
1: 公民館講座でも何でもないんですよ、ただあの
0: 自習、
1: 自習、自分らで
0: の、サークルね、
1: そうなんですよ。
0: どこで練習してんだろう、
1: だからカエルで、
0: カエルでやってんだ、
1: うちの店の前のね、
0: はいはい、
1: だから水曜日の日はお昼いっぱいですよ、駐車場、うちの駐車場、車で、皆さん車で来るから、
0: ね、
1: うん、
0: はい、ということで、ね、盛りだくさんです。で、当然その、岩田小木さん、うん、そして三津さん、
1: そうそう、
0: あ、小木さんだよ、
1: 小木さん、ね、うん、ちょっと体調
0: 悪くて、ね、あ、はいはい、ごめんなさい、三津さんは、
1: 三津さん出ます、
0: あ、本当、はい、三津さん出るって、あの三津香子さん、
1: うん、
0: ね、と和田さん、
1: はい、
0: ね、当然出るということになっております。で、改めて5月24日時間が
1: 13時半から、
0: はい、お昼の1時半という
1: から3時半までの、
0: 3時半まで、
1: はい、
0: はい、皆さん遊びに来てください。入場無料です、
1: はい、
0: ね、入場無料、配信もやってるけれども直接見に来てくれた方が
1: ぜひね
0: 嬉しい、
1: 本当踊りは、
0: うん、でもそっちの方が
1: 見た方がいいと思いますよ、
0: うん、もう絶対絶対そっちの方がいい、はい、ということです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、そして一曲行きたいけれども一曲行く前に、もう一個 お知らせしておきましょう。今日が15日金曜日でしょう。明日、明後日、これがもう明後日だから、橋健さんはこの前東京でライブ無事成功したことでしょう、
1: はいはい、
0: 僕はその後会ってないからちょっとお話をその関係者からまだ聞いてないですけれども、はい、有楽町の会いましょうっていうね、あの大きなあのホールでコンサートを、四万十がたくさん行ってると思いますけれどもね、はい、橋健さんのワイド物語、
1: はい、
0: ワイド節物語、坪山さんとの、ね、
1: はい、
0: お話を、なんだろう、ドキュメンタリーというかこの

0: 園さん、はい、初号町から執行して
1: る、ね、うん、園井さんありがとうございます。
0: どうも、
1: ね、あの甘いパック、あのお話ししていただいたのは役場におった園井さんがね今、パークに行ってる、ね、出向してるということで、はい、甘いパック情報でした。時刻

0: 講談、したものが、まあ、映画化になり、まあ、それが、まあ、上映されたことでしょう。それに伴って、島の、アーティストさんたちも皆さんね応援しに行ってるんだと思います。スティーブ・エイトさん乗ってたな、はい、平田明さん、うん、はい、そして
1: 森田拓
0: 人、森拓人バンドね、猫屋バンド、他伊是名の会もおったかな、
1: 伊是名の会も、
0: はい、伊是名の会とか、あとどうだっけ、なんかもうとにかくいっぱいだったような、
1: 吉村泉さん、
0: あーそっか
1: 泉ちゃん、それと、ね、牧岡奈美、森田美咲、
0: あーすごいな、はい、これは時間内に収まったんだろうかって思うぐらいの、
1: ね、本当ですよ
0: ね、みんな持ち時間ちょっとずつだったかもね、
1: うん、
0: ちょっとずつみんなでやった、そうじゃないとさ
1: 一人20分でも押してしまうんじゃない、
0: ね、すごいすごいね、
1: 2時間で抑えようと思ったらね、
0: これはもう転換とか大変だったでしょうね、もちろんね、うん、映画が一番のそもそもの目的でしょうからね、
1: うん、
0: ね、はい、まあそんな橋健さんなんですけれども、橋健さんが今度は橋健の今ワイドオブシ物語のまた別なんだけれども、橋健さんがプロデュースしているコンサート、これ二人会二人会っていうのかな、はい、二人会っていうのかな、でこの島から真山慎吾さん、そして沖縄から中曽根はじめさんっていう人なんですけれども、うん、この方はね話聞くともう神童って言われた子で、沖縄ではもう有名な方なんですって、10歳からやっぱりやっていて、今お師匠っていうんですか、師範っていうんですか、やっているっていう沖縄の伝統的な、要するに、まあ、民謡の歌い手さん、沖縄も歌者っていう言い方するのかな、
1: そうですよ ね、
0: ということ
1: 第一人者だよね、
0: うん、そうらしいです。でやっぱりそのもちろんね、前山慎吾さんの方が年的には上なのかな、だと確かそうだったような気がするんですけれども、まあやっぱりなんていうのかな、奄美を代表する&沖縄を代表するという、2人の歌者の共演で、まあ、橋健さん曰くインタビューしたんだけれども、まあ、不思議と島の歌も沖縄に伝わってるんだってね、その何て言ったかな、朝花節じゃないけれども歌詞の中に書道とか出てくる歌があるんだって、うんうん、でまあ不思議だねって、なんでしで、まあ、向こうは向こうで8月踊りや6章みたいなのももちろんあって、なぜか奄美の歌も向こう歌ってる、でまあ聴き比べるのも面白いよねっていうお話をしてました。まあ橋健さんは沖縄のもともとはその民謡やっぱり師匠について興味があって習い始めたらしいで、沖縄にいらっしゃった時も あって、まあ、いろいろ信仰があるんだと、で 今は奄美に住んで、で現在は沖縄ライブに住んでらっしゃるようなんですけれども、
1: 沖縄ライブもね、
0: うん、
1: 琉球民謡、
0: そうね、まあそんなことから橋健さんがやっぱりの体験からやっぱり島の歌も沖縄の歌もやっぱりどっちも素晴らしいということなんで、
1: 橋健さんがプロデュースしてるんです、
0: ね、そうなんです、企画制作橋健さんなんですよね、はい、ということで、まあ、宝の歌コンサート in 奄美ということで、これが奄美ホームプラザであります。ぜひ皆さんなんだっけ行ってください。前売り1500円、違う、前売り3000円です。高校生以下は1500円、安いです。アーマイナープロジェクトもしくはセントラル楽器、未就学児は無料ということになっていて、これ日曜日の開演が5時、日曜日5時で7時半には終わる、だから時間ある方はぜひ行ってみたらいいと思います。ぜひね、いいんじゃないかなと思う。橋健さん曰く、いやとにかく美しいんですって、この二人の歌は美しいんですっていうお話をしてました。でひっそりと下の方に朝康介とか向井樹里ちゃんとか名前書いてるんだけど、この人なんかはあくまで本当にこんな人たちがまたソロで前座をやるとかっていう話じゃないんだって。このなんかそれぞれちょっとずつサポートする曲があるとかっていう話みたいです。だから向井さんもお囃子でお手伝いするでしょうし、朝さんもお囃子か何かでお手伝いするんじゃない。で浦上青少年団は8月踊りあるのかな、はい、ね、うん、ね、とあと

0: 畑野正也さんっていう方も、いらっしゃって、この畑野さんっていう方は、橋健さんが選ぶで出会った方で、まあ、コーディネートしてくれるって方っていう、まあ、この方も歌と三味線やる方ということです。橋健さんもなんか歌三味線ちょっとやるっていうお話を聞いております、まあ、見てのお楽しみということで、日曜日、ぜひ、アマホームプラザ、はい、行ってみてくださいということでした。あと僕の方からは、明日土曜日、今度はマヤスコの前の、マリンタウン地区の、埋め立て公園のあたりで、夜のフリーマーケットを、ね、開催しております。夕方の6時から夜の10時ぐらいまで、ね、駐車場はございません。まあ、ですが、まあ、近くの、その、敷地内でスペースは作っておきますけれども、まあ混雑するほど人が来るような気もしないんですけれども、多分ね、明かりがついてるんで賑やかにしてると思うんで、皆さんがね目につ つくんだと思います。まあ事故のないように、あの辺通るときちょこっと覗いてくれたら、ありがたいですね。夜のフリーマーケットは、明日土曜日、マリンタウン地区、イベント広場にてやっております。はい、ということです。和田さんからお知らせなんかありましたっけ？
1: いや、特にないです。
0: 和田さんからはないですね。はい、はい、ということで、まあもともとね梅雨シーズンだから、外のイベントっていうのはそもそもそんなにたくさん立ち上がる時期ではないんですけれども、そんな中でもちょいちょいと、あるようなので、皆さんドライバーの皆さんは気をつけて、週末ね、事故のない週末をお過ごしください。ということで、この後の番組案内いきたいと思います。今日は夕方5時半ワンジの放送委員会、これ縁のフレッシュ窓家の孫になるの、甥っ子になるの、ちょっと分かんないけど、奥村くん、ね、ゲストに来ております。新規採用紹介月間ということです。再放送は今日の夜10時となっております。そして6時からタツコケームの放課後来ラジオ、うっちー、ゆうさく、そしてりこちゃんおりますけれども、ゆうさくが先日、三重県の伊勢神宮に行ってきたっていうお話をたっぷりしております、ね。面白いことに世界自然遺産じゃないんですってね、あんだけ日本一有名な神社が、なんでって言ったら20年に1回建て替えるんですってね。何かそのなんだろう、常に新鮮なものに、新しいものにっていう、フレッシュなものにっていう意味なのか分かんないけれども、そんな木を運んだりするんですって。それ20年に1回一だから、世界自然遺産になってるものはその形の変わらないものらしい。で、その要するに1回ぶっ壊してまた形、立て直す作業を伊勢神宮というところはするもんだから、遺産にはならないんですっていうお話をして、
1: 2回ほど言ったことありますよ。
0: 本当ですか、ね、なんかすごい有名なあれみたいですね。やっぱり
1: 神秘的ですよね。清掃でもう本当にこう、神がかってるというか、
0: 大きすぎて、でかすぎるって言ってました。
1: もうだから若かったから普通行けたけど、今だったら多分歩けないかもね、あんだけ広いところ。
0: ね、まあそんなお話をしております。まあね、そういう貴重な体験をしてきましたというお話をしております。はい、まあ聞いてみてください。そしてちょっと明日になります。明日は、真由良美海さん、花花仲間になろうよ、放送しております。今回もゲスト来ております。はい、こんなところですかね。はい、週末もね天気良さそうですね。暑い週末になりそうですけれどもね、観光の方もね相変わらず多く、車を走っていると思いますんで、皆さんドライバーの皆さんぜひ安全運転でお願いいたします。エンディング、ちょうど今ツアーから帰ってきたところでしょうか。3時14分という新しいアルバムをね持ってツアーに行ってました。村山達弘さんの配給歌、配球家っていうのはバレーボールのことだよね。これ聞きながらお別れしたいと思います。はい、今週末も皆さんにとっていい週末でありますように。それではまた
1: 来週。

0: 時刻は午後4時になりました。今日は5月15日金曜日ですね。5月中旬に入っております、金曜すずめのお時間です。お相手の岩崎浩二と
1: 末永あかりです。
0: やっぱりこの4時台に入りますと一層西日になってきましてね、お日様の光ちょっと強さが和らいだような印象があります。
1: そんな感じがありますね、でほとんど風がない気がしませんか、
0: その分じわじわと汗をかきそうな ね陽気でございますね。
1: 甲突川沿い歩いてらっしゃる方今日ちょっとなんか多いのかなという感じがしますけれどもね、こんな風にこう歩いていたら結構汗ばんできそうです ね
0: やっぱり半袖姿の方が多いんじゃないかなって印象がありますね、見ていてもね、
1: あとちょっと日焼け防止に薄手のものを羽織ってらっしゃるのかな、という方もいらっしゃいますね、
0: ありますね、ちょうど小学校の子供たちも下校の時間だったりしますから、ドライバーの皆さんはね、引き続き小学生たち結構ね歩道で右に行ったり左に行ったりね遊びながらフラフラ歩いてる子もいるから、十分気をつけてくださいね。
1: あともうあの帰りがけにこうちょっと溜まっちゃってお話しして、
0: そう交差点のあたりとかね、いますよ ね
1: 進まない、可愛いけどね、お家に帰らなくて大丈夫かなと思いながら、
0: ありますよね。そうそう、水筒とか持ってる下級生の子見ると水筒が大きく見えるなって、
1: 本当に
0: この1リットルサイズの水筒だろうけれどもよく持ってるねと思いますよね。
1: 意外と荷物が多いですよね、子供たち。
0: 多いんですよ。だから水筒なんかほらたすき掛けにしてかけてる子いるじゃないですか、あのたすき掛けにすることによって

0: てちょっと転倒した時にこけた拍子に水筒が地面との間に挟まってお腹を圧迫するっていう事故が今あるんですって、
1: は
0: い、だから気をつけようねって思います、
1: これから水泳とかが始まるとね、またそのプールのお道具とかもありますから、
0: ありますあります、だからうちはランドセルにカバーをかけていて、そのカバーというのがランドセルの右と左側に補助バッグ的なスペースを作ってくれてるカバーがあるんですよ。だから両手は空いた状態で、右側に例えば水筒とか、左側に体操服を入れたりとか、
1: そういうのが機能的、
0: 今お役立ちアイテム最新のものがちゃんとありますから、
1: そうですか、
0: そう、そういうのも上手に使っていただければね、お子さんたちちゃんと手は両手使える状態で登下校もできますから安心かと思いますよ、
1: ね、やっぱり両手が塞がってると ね転んだ時が本当に危ないのでですね、
0: そう気をつけましょう ね朝はほら見守りの方々がボランティアでいらっしゃいますけど、夕方はなかなかいないケースもありますからね、
1: 交通量もね多くなってくる時間帯になりますから ね、
0: ちょっと優しい気持ちで見守りながら運転をしていただければと思います。
1: はい、
0: そしてメッセージね、 PB さんからは、今都城から末吉方面に向かっているんですが、対向車のナンバーが1107だったんですよ。
1: あら、
0: しかも鹿児島ナンバー、やったーと思わず叫びました。きっと MBC の熱烈なファンなんだって書いてあります。
1: きっとそうだ、
0: きっとそうだ、大丈夫だ
1: 大丈夫だ、
0: 嬉しいですね、
1: ね、嬉しいですよね。
0: ラストオブザカイモンさん、きっとヘビが道路を横断していたので後ろに車もいないし、あ、さっきヘビが道路を横断していたので後ろに車もいないし、止まって草むらに入っていくまで待っていてあげました。今日も平和な買い物ですと。
1: そうですか、車に乗ってたから良かったですけどね。
0: そうですね、歩いていたらちょっとびっくりしますよね。
1: 固まると一緒ね、きっと
0: ね、トカゲでもびっくりしますけれども、ヘビだったらなおさら
1: ね
0: 驚きますよね、あとこちらはラジオネームアリアナグランダプレミオさん、
1: あら素晴らしいラジオネーム
0: かけましたね、
1: かけましたね、
0: フレーズをね、
1: 素晴らしいセンスだと思います、
0: 嬉しい。薄メールのコーナーへ、右眉の宝毛が3センチになりましたと育成記録をね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: こんな感じでちょっと中身のね薄いっていうと失礼かもしれませんけれども、なんてことない日常的な話題でもお待ちしておりますからね、大歓迎ですから送ってくださいませ、
1: お待ちしております。
0: そして離島で聞いてらっしゃる方々もいらっしゃいます、 FM 宇堅、 FM 達郷をお聞きの皆さん、
1: うらみんしょーらー、
0: 残り28分ほどでございますけれども、白山すずめ4時台、引き続きお付き合いよろしくお願いします。 お願いします。リスナーさんのメッセージ、そしてリクエストで盛り上がるこのコーナーから始まりますので、離島の皆さんからも24時間、そして1週間ずっとねリクエストお待ちしておりますから、このコーナー宛てへのリクエストもお送りください。ではそのコーナー始めてまいりましょう。
2: プレイバックドライブメモリ
0: ー、このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りします。
3: 吉田の本名にマッコテフとか墓石の展示場があっど、屋根もあって雨ん日で実がなっど、種子島からロケットで 2、30秒、むしろ吉田インターから車で 5、6、7、8分、墓石のことなら鹿児島大理石じゃっど。
0: さてさて、皆さんからドライブソングのリクエストをいただいて、その曲を聴いていた車内での当時のエピソードとともにこれをお送りいただいてご紹介するという、プレイバックドライブメモリーのコーナーですけれども、今日はね、ブラックキャンバスさんのメッセージでございます。私のドライブソングは恋のマイアヒです。懐かしいです ね
1: 最近聞いてなかった。
0: そう、ずいぶん流行りましたもんね。子供たちが小さい頃、私は単身で都城でトラック乗りをしていました。休みの日は鹿児島市内まで妻と子供たちを迎えに行って、都城までの車内はこの曲をずっとリピートで流していました。走っている車が横揺れするくらい子供たちが踊って歌って楽しい道中だったことを思い出しますという素敵なエピソード。
1: ねえ子供さんたちも乗りやすいリズムですもんね。
0: ダンスミュージックっていう感じでしたもんね。そうか、当時のお子さんたちのこの小さい頃の記憶とかも含めてね、思い出せる車内の光景ってことですよね。
1: また単身でねいらっしゃったから、会えた時の喜びというのがね、お子さんきっと大きかったでしょうね。
0: そうですね、じゃあぜひブラックキャンバスさん、当時を思い出しながらね

0: 久しぶりにフルで聞きました
1: ね
0: 懐かしいですね。
1: なんか体が動いちゃいましたね。
0: 動く。これは子供たちもね、喜んだでしょうね。リスナーの皆さんからもこういった当時の聴いていたドライブソング、あるいはドライブソングっぽくなくてもいいですよ、子供の頃親が運転する車の中でなんでこの曲流れていたんだろうっていうような曲でも大丈夫ですので、
1: 演歌とかクラシックとかもあるかもしれませんよ。
0: いいですね、歌謡曲とかね、
1: 歌謡曲とか聞いてみたい、
0: そう、皆さんがもう耳にタコができるぐらいまで聞いたあの曲エピソードとともにお送りいただきたい、ですので、どなたと一緒に乗っていたのかとか、車窓からどんな風景が見えていたかとか、どんな会話したっけとか、どんな感情を当時抱いていたかなとか、紐解きながらね、メッセージをリクエストとともにお寄せくださいませ、お待ちしております。今日お送りしたのはオゾンで恋のマイアヒでした。プレイバックドライブメモリー、このコーナーは鹿児島大理石の提供でお送りしました。木金の白山スズメでこのテーマを聞くのはちょっと久しぶりかなという感じがありますね、
1: 待ってました私。
0: 待ってました、そうですか、
1: はい、
0: ちょっとこの人今日はしゃいじゃってるかもしれませんよ、ポニーのタウン情報の時間でございます。

0: お出かけポニーメイツではなく、ポニーメイツを卒業して遥かに時が流れております。お出かけタレントは前の園智子さんです。前の園さん。
1: わざわざ言わなくていいのよ。
0: 久しぶりだからわざわざ言っておかないとさ。
1: そんな、うん、ねえ、もうポニーメイツを卒業してだいぶ経ちます。
0: そうだね。
1: はい、
0: うん、そんなことないよとは言えないよ。もう
1: 言えないよ、うん、冗談でも
0: ね
1: え、はい、今日も出かけておりますよ。
0: そうだよね、
1: はい、年は取りましたが元気です、うん。
2: 大丈夫です。年取って見えないです、
0: うん、そうですよ。
1: もうわかりん、うん、ありがとう
2: ですよ。ノマノマイエイで、
1: そうノマノマイエイめっちゃ歌ってました今。
0: あなた現場のお相手さんとノマノマイエイってどういう意味なんでしょうねって話し合ってたみたいね。
1: そうそうそう、
0: 大切な打ち合わせをしなさいよもっと。
1: ノマノマイエイって一緒に歌いながら、うん、ね、ノマノマイエイってどういう意味なんですかねって言って、うん、
0: ちょっと調べたよ、
1: はい、あ、調べました。
2: 待って、うん、
1: はい、
2: 待って、
0: え、
2: 私分かるかもしれない。
0: 分かるかもしれない。
1: 鹿児島弁解釈。
0: え、
2: 鹿児島弁解釈。
0: 鹿児島弁での解釈、
2: うん、ちょっと思いついたんです、はい、言っていいですか、う
0: ん、もちろんもちろん。のまのまイエイ、
2: のまんねのまんねイエイ。
0: セラヤさん、
2: どうぞ。
0: 思ったよりもなんかそのまんまって感じがしてね。
1: すごい、
0: よくぞよくぞドヤ顔できたもんですねって。
2: ちょっとあまり面白くなかった。
0: いやいや、あの急に先輩が恥ずかしくなって汗をかき始めてますスタジオで。
2: すいません、なんかじんわりじんわり出てきました。
1: 私も汗だくです。
0: 汗だくですよね。ちなみにね、
1: うん、
0: ルーマニア語の歌詞なんですって、
1: はいはい、
0: 私を連れて行かないでとか、
1: うんうん、
0: 私を置いて行かないでとかっていうね、はい、うん、否定形の意味なんですって。
1: 私も調べました今ここで。
0: あ、調べたの。
1: 調べてました。
0: あ、本当、
1: はい、
0: そうだったんだ。
1: 連れて行ってくれないのっていう感じでしょ
0: う、う
1: ん、
0: そうですそうです、
1: うん、ね
0: え、
1: はい、
0: ねえ。あんた、
1: いや待って、
0: しばらく中継やってない間に、
1: うん、
0: まとめるのが下手になってるやないか。
1: そう、久しぶりだからさ。本当に
2: 許してって、
1: ね、中継行きたいのに、
0: うん
1: うん、
0: あなただって中継がない日はね、
1: はい、
0: タンポポフライデーが終わったらもうすぐ帰るってね。
1: そうそう、もうあの今日は仕事がないので帰ります。
2: 忙しいんですよ、
0: う
2: ん、
1: はい、
0: すごいですよ。もう残ってても金にもならんからって言いますからね。
2: そんなこと言ったんですか。
1: 言い方はしないよ。
2: しないですよね。
1: 言い方はしないけど、
0: うん、
1: あ、仕事もないので帰りますって言ってね。
0: ね、寂しかったんだよね。
1: そう、寂しかった、
2: お話ししましょうね。
0: お話し
2: し、お話しましょう。
0: このコーナーじゃなくて日常で、
2: 日常で、
0: 日常で、このコーナーで先方さんをさておき私とお話ししましょうよって言ったのかと思って破天荒だなと思って。
2: いやいや、日常でね、日常、
0: 日常で、
2: 日常でね、
1: 日常でね、
0: うん、
1: あ、そういうことですね。
0: そういうことですよ。
1: あー、つやつや変な汗をかきます、あんまあかり、ね、はい、
0: 刺激的
1: ということでね、うんうん、今日外も暑いですよ、
0: ね、
1: はい、ポニー号の車載気温計が28度29度を行ったり来たりしております。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: うん、
1: そしてこの時間私はどこにいるのかと言いますと、
0: うん、それを最初に言ってほしいよ。
1: 最初に言いたいよね。
0: あなたも 3,4 分喋ってんだよ今。
1: いや、もう5分ぐらい喋ってる。
0: 髪がないトークをさ怒られるんだよ。
1: 髪がない、番組が終わるから。
0: そうよ、
1: 早く進めないと。
0: あなたがね、中継しっかりやるもんだからね、うん、私たちあなたの中継が終わったらもうエンディング曲の準備してんだから。
1: いやいやいや、そっちでしょ振ってくるの。
2: そうそう、
1: なかなか入れないんだから本題に。
0: 振ってない、軌道修正してんだよずっとこっちは。
1: いやいやいや、
0: 頼むよ。
1: だいぶずれていったからね。
0: 私この時だけはアナウンサーという肩書きを置いて一個人の岩崎浩二としてあなたと喋ってるわけだから。
2: なんかね、原因は私にあるのに怒られてる。
1: でも私仲良しだからね、
2: 先生と生徒の間でなんか私、うん、原因は私なんだけど、
0: 私を取り合わないで
2: 帰ろうかなとして。
1: いやいやいや、
2: お友達みたいになってますけど、ま
1: あ、ありがとうございます。これからも仲良くしてくださいね。はい、うん、さあ私がこの時間霧島市国分にいるということは、
0: お
2: お、
0: おお、おうちの情報ですか。おうちの情報だ。
1: おうちの情報だよ。
0: 来た来た来た、
1: はい、MBC 国分住宅展示場に来ておりますよ、うん、はい、6棟のモデルハウスが建っているこちらですが、
0: はい、
1: 今日はね、ヤマサハウスのモデルハウスにお邪魔しております、
0: はいはい、
1: だいぶお待たせしてしまいました。
0: 本当よ、
1: で笑っていてくださいました。
0: 本当、
1: はい、ヤマサハウス霧島支店営業の、うん、今日がラジオデビューです。安永清さんです。安永さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めましてです ね、
0: ね、
3: はい、初めましてです。よろしくお願いします。
1: はい、なんで初めましてなんですっけ。
3: 今年の1月

0: 4月にヤマサハウスに入社しております。
1: あ、そうなんですか。
0: 初めてです、はい。
2: そうなんですよ。1月に、ね、入社されてますので、もちろんラジオも初めてということなんですが、すいません、どうですかこの会話聞いて。すいません、
0: ね、いやいや、もう初めてで、もうね、和んでいただいたんで、すごい入りやすいです。ありがとうございます。
1: よかった、ありがたいですね。
2: ノマノマイエイって歌ってましたもんね。住んで
1: るあ、そうなんですか。
2: そうですよ。
1: 安永さん、ノマノマイエイって言われてもね、自分が伝えるべき情報をおさらいしたいなっていう時間だったと思いますけれども。すいませんね、本当に、
3: とんだデビューになりましたね。
2: 安永さんもね、大好きな曲だって。
1: あ、本当、はい、
0: 中学校の時によく英語の勉強で最初に聴かされてた曲。
1: あ、そうだったんですか。またじゃあ安永さん、やっぱりお若いですね。中学時代の曲だったんだ。
0: はい、
1: ねえ、
0: 私が聴いたのは中学校1年生の時です。
2: 1年生、
0: はい。
1: 今おいくつですか。
0: 今今年34ですね。
1: あ、お若いですね。
2: 若い、
1: そうだ、
0: はい。
1: うん、
2: はい、ということで、
1: ということでって何ぞ腕力でさ進もうとすんの。
2: いやいや、もういよいよ時間がやばいから、うん、ちょっと行きますよ。
1: もういいよ、エンディングまでやって。
2: お任せしましてね、ついにね。
1: 安永さん楽しいもんだって、ね、そう、お話ししてると。
2: 安永さん楽しいお方なんですよ、うん、初めてとは思えないでしょ、
1: うん、ほん
2: と、
1: うんうん
2: うん、
1: ね、
2: うん、うん、さあ、はい、ではね、うん、ヤマサハウスのモデルハウスのご紹介していきたいと思います。
3: はい、
2: 安永さん、私ね、実はとってもこちらのモデルハウス大好きなんですけれども、まずはね、この木の感じ、そしてこの木の香り、はい、いいですよね。
0: はい、はい、とても来ていただいた方も、うん、おっしゃっていただける言葉になってます。
2: はい、
0: ヤマサハウスのやっぱ特徴としては、うん、鹿児島で育った杉材を使ってますね、うん、これを家の構造材として使ってます。
2: はい、
0: この理由としては鹿児島の気候に、対してやっぱり木を腐らせる腐朽菌っていうのが、はい、どうしても多くなるので、うん、それに、対抗できるのは鹿児島で育った木っていうのを山沢さんは売りにしてます、はい、
2: というのは鹿児島でやっぱり育った木だから鹿児島の環境に強いよということなんですね。
0: は
2: い、
0: おっしゃる通りですね。
2: はい、なんですね。はい、そして今お邪魔してますこちらのリビングの壁、はい、これがね、私とっても好きなんです。塗り壁ですね。
0: はい、こちらの展示しているのはシラス壁になっております。はい、もうすぐ始まります梅雨時期には湿気が多くなると思うんですけど、この湿気にも有効な、塗り壁となってます。
2: はい、はい、これからね、ジメジメした季節が来ますから。
0: そうですね、はい、
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: さあ、そんなヤマサハウスさんなんですが、今期間限定ご制約キャンペーンがあるということで、私はこの期間限定という言葉にとっても弱いです。どんなキャンペーンなんでしょうか。
0: はい、実は太陽光パネル、蓄電池期間限定ご制約キャンペーンというのを開始してます。
2: はい、
0: はい、この内容がですね、やっぱ太陽光蓄電池っていうのはやっぱ家作りの上で結構上位に選ばれる、うん、ですけども、はい、初期コストがやっぱり高いっていうイメージ で、諦める上位ランキングでもある、
2: はい、
0: ヤマサハウスとしては、このキャンペーンは太陽光パネルを実質無料、うん、蓄電池を特別価格の140万円で、はい、税抜きですね、で ご制約キャンペーンを、6月30日までの短い期間で、先着15組限定で開始してます。
2: 15組限定ということで、これをぜひね、実際にお話聞いていただきたいですね。
0: はい、はい、ぜひご来場いただいて、ご説明もしっかり営業マンが対応しますんで、はい、よろしくお願いします。
2: はい、太陽光パネルにね、ちょっと興味あるという方はぜひお越しいただきたいと思います。それから実際にお越しいただいた方にはプレゼントがもらえるかもということですね。
0: はい、申請条件はどうしてもあるんですけども、来ていただいて、いただいたお客様対象の方に、スウェーデントーチを、プレゼントする予定もあります。
2: はい、スウェーデントーチ玄関に置いてありました、はい、かっこいい木ですね、
0: はい、です、はい、北ヨーロッパ発祥のアウトドアの、木のろうそくって思っていただければと思います。
2: お、これは木自体が燃える、まあ言ってみればミニキャンプファイヤーみたいな感じ。
0: おっしゃる通りです。はい、ね、キャンプをされる方にはすごい人気なプレゼントしたら喜ばれる、うん、ものになってます。
2: はい、こちらももらえるかもということですのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。ヤマサハウスのモデルハウス、ぜひ見てみたいという方、ご予約はですね、ホームページかお電話でお願いいたします。ではお電話番号、私の方から言ってよろしいですか。
0: はい、はい、お願いします。
2: はい、お電話は

0: 0995-47-3111 0995-47-3111 こちらで、予約受け付けております。今お邪魔しております MBC 国分住宅展示場、場所はイオンハヤト国分ショッピングセンターのお隣です。営業時間は午前10時から夕方5時までとなっております。ヤマサハウスのモデルハウスをね、ぜひ実際にご体感ください。この時間はヤマサハウスの安永清さんにご案内いただきました。安永さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: 安永さん、お声がとっても聞き取りやすくて、いい声でいらっしゃる、
3: ねえ、そしてなんかお人柄がにじみ出るような、
2: そう、伝わりますよ ね、
3: ねえ、お声ですね、
2: お話聞いていてやっぱり分かったのが、木へのこだわり、木材へのこだわりっていうところと、シラス壁ですね、この塗り壁になっていますけれども、湿気、これから気になるシーズンでこの湿気の調節をしてくれるっていうところ、
3: はい、
2: 機能性ですよね。そしてお話にあった太陽光蓄電池の話、これもね、本当に今こういう施設初期投資ですよね、はい、本当諦める方多いっておっしゃってましたけれども、これね、契約していただくとまたこれからの長いお家での生活にお役立ちっていう、とっても大事な初期投資にもなりますからね、
3: 長い目で見るとというところですよね。
2: そうなんですよ、クリーンなエネルギーでもありますからね、
3: はい、
2: これからの時代にもマッチしているんじゃないかなと思います、ぜひ皆さんね、モデルハウスの体感も含めてヤマサハウスさん注目なさってくださいませ。ということで安永清さんに伝えていただきました。ちょっと今日前野園さんがね、なんか私期間限定っていう言葉に弱いんですよって言ってましたけれども、
3: ね、
2: ちょっと誤った情報がありましたので、ごめんなさい、ちょっと訂正してお伝えしますと、期間限定っていう言葉に弱いんじゃなくて、前野園智子という人はですね、ちょっと日本語が弱いところがありますのでね、お勉強も一緒に頑張っていこうと思います。
3: 何語だったら強いんでしょうかね。
2: ルーマニア語
3: ヌメヌメヌメイエイ
2: ということで、
3: はい、
2: お出かけポニーメイツを卒業してはるかに年数が経ちましたお出かけタレント前野園智子さんがお伝えしたポニーのタウン情報でした。
4: 我が家はいつも元気がいっぱい。
5: そんなご家庭のキオレオピン、
4: みんなの元気応援します。
5: 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労時の栄養補給に
6: キオレオピン。
7: キオレオピンのお求めはくるっとホットずっと泉、広瀬橋横、広瀬亀屋薬局へどうぞ。
8: ないか忘れちゃらせんけ。
9: 寝室を見たな。
8: 寝室
9: 明日は見たな。
8: 明日
9: 台所の天井は
8: そいじゃ、住宅用火災警報器じゃ、去年交換し忘れちゃったで、今年こそ交換せんな。
10: もう交換したけ、住宅用火災警報器。
11: 国分消防設備もこのキャンペーンを推進しています。
2: さて時刻は4時25分になるところですね。
3: はい、
2: こちらラジオネームミーニャーさん、ありがとうございます。今日お料理の話が出ましたけれども、
3: はい、
2: レシピ通りに作ったらこんな感じで合ってるの合ってないのみたいなことがある、そんな話がありましたね。
3: はい、
2: 私は料理が不得意ですので何度もそうなってました。最近は過去に食べたことがある自分の記憶と自分の味覚、
3: はい、
2: それで美味しいと思えばいいかってレベルにして料理を出していますと、やっぱり感覚を信じるっていうのはね、
3: そう
2: 大事かも。
3: 人によって美味しいと思うものって違うじゃないですか。
2: そうですよね、お手本のレシピのお料理がそもそも自分の舌に合うものじゃない可能性もあるし、
3: わからないですもん ね、
2: 好みがね、ありますからね。抹茶マのオールドマンさん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 楽しく拝聴しています。城山すずめ、4月から新登場のあかり姉さん、
3: はい、
2: 岩崎アナのド直球のツッコミに耐えながら会話を進めているのがさすがです。1ヶ月半経ちようやく慣れてきたとはいえ、玉ねぎの皮を1枚1枚剥ぐように岩崎アナのツッコミであかりちゃんの人となりが出てきて、さすがと思いながら次も期待しております。
3: 何ですかその玉ねぎの皮。
2: ゆっくり剥いで。
3: そんなに私は何枚も何枚も衣をこう、
2: まとって、いや新たな甘みが、
3: 甘みが、
2: 新たな甘みが、
3: こんなものでよかったら、はい、
2: 素晴らしいですよ。本当
3: 私は一体どんな風に見られているのか、ちょっと今日は眠れなくなりました。
2: なんかその日常のお料理してますとか、
3: はい、
2: なんかお掃除の話とかでもいいんですけれども、そういう話をわざわざ我々する機会って意外とないんですよね。
3: ないんですよ。
2: だからしてみたら意外と初めて聞きましたっていう方が今日多かったんじゃないですか。
3: うん、あの、リスナーの皆さんは生活の、ね、メッセージを送っていただいて、そう共感するけれども、

0: 自分たちはどうなんだというところをなかなか、ね、話す機会ってないかもしれない。
1: そうなんですよ。ですからリスナーさんにいただいて読ませていただくからには我々もちょっと
0: ね
1: 提供さして差し上げないといけませんから、
0: 自分の生活も顧みるきっかけになりますね。そ
1: う
0: です
1: 、うん、いいことをなんか今日勉強させていただいた気がしますね。
0: そうですね。
1: 純ちゃんの妻さんからは、よか天気で作業場でほうれん草の袋詰め作業中、程よい風で眠たくなっちゃいます、ラジオを聞きながら頑張りますというメッセージいただいておりました。そして猿山の子分 A さん、
0: あら、
1: 私は鹿児島ではなく遠く離れた神奈川から聞いております。ふるさと鹿児島を飛び出して早2年が過ぎました。最近ではございますが、父親が定年退職し、時間の流れを感じ、たまにではございますがおかんとも連絡を交わし、時たま鹿児島を懐かしみながら毎日を過ごしております。親父もおかんも、そして皆様も体調には気をつけてお過ごしください。 PS、 帰れたら年末帰りますというメッセージ、それはもう親御さんに直接伝えて差し上げてくださいね。
0: いいんです、電波を通じて、
1: ね、あ、そうですね、
0: この番組を通じ て、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、伝わっているといいですね。
0: 業務連絡ができましたね。
1: そうですね、うん、頑張れジャイアンツさんは、はい、今度の日曜日は娘3歳と息子2歳の通う保育園で運動会が開催されます。毎日お遊戯の練習、かけっこの練習を頑張っているようですので楽しみですというメッセージ頂戴しておりました。
0: そうですか、
1: 保育園の運動会か。お天気も大丈夫そうかな。
0: 週末は大丈夫そうですよね、
1: うん、大丈夫そうです。県内全域ね、うんうん、晴れや曇りのお天気ですから大丈夫でしょう。
0: よかった、
1: ね、あとはね、悪い天気にならないように祈りましょうね。
0: そうですね、
1: うん、ではエンディングナンバーをお送りしますよ。ラジオネームはなはなさんのリクエストにお答えして、ミセスグリーンアップルでグッデイ。

0: ミセスグリーンアップルのグッデイをお送りしながらプレゼント当選者の発表と参りましょうか。
1: はい、今日ポケット付きキーケースが当たったのはラジオネームカントンママさんです。おめでとうございます。
0: ぜひご活用くださいませ。
1: パチパチパチパチパチ。
0: さあ、そしてメッセージもご紹介しますと、はい、ラジオネーム桜のただもとさんという方ですね。バニラアイスとお醤油の組み合わせの話が出ていましたが、はい、我が家でも定番です。ダイレクトにかけるんじゃなく、うん、醤油スプレーを使用して好みで2プッシュ3プッシュすると楽しめます。
1: へ
0: ー、バニラアイスの色もさほど消えないのでおすすめです。と
1: お醤油をスプレー式で出す、
0: かけすぎないで済むってことでしょうね。塩分の調節も
1: お醤油のそのソフトク、うん、あ、ソフアイスクリームをお家で食べられるっていうのもちょっと私びっくりでした。
0: いいですよ ね。結構多いですね、そういう方が ね、
1: ちょっとすぐできそうですね。
0: そう、発見でございました、うん、はい、アップル56さんは埼玉県のお天気、今日は晴れ、朝晩涼しいですが昼間はいよいよ暑さが本格化する感じがいたします、うん、久々の金曜休み、午前中はトロンボーンの練習、
1: うーん、
0: 半月後に所属楽団のコンサートがあるんです。
1: すごい。
0: お昼前からは駅前で買い物や食事を済ませ、ようやく帰宅、久々に金曜すずめを聞きながら鹿児島茶をいただいています。鹿児島を離れてもうすぐ半年、なんとか元気に過ごしております。またメールしますね、という嬉しいメッセージでございます。

0: ございました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、ね、頑張ってください。
0: 頑張ってくださいね。そしてこちらはハオハオさん。先週末ポチッと買った孫への誕生日プレゼントがうちに届きました。通販ってことですね、うん、孫は県外に住んでいます。誕生日に届けたくて早めにうちに届けてもらいました、うん、サプライズとか私絶対できない人間ですので娘に言いたくてしょうがない。でもでも驚いて喜んでほしくて頑張ってなるべく LINE しないようにしていますと。
1: これこらえるのちょっと ね自分の中でね大変ですよね、
0: うん、そうですね。でも喜ばれること間違いないと思いますよ、うん、ね、当日楽しみにしましょう。
1: はい、
0: きゅうり食べ太郎さん、うん、のまのまイエーの解釈あかりんののまんねのまんねイエーですが飲み会付きの会社の上司を思い出しました、うん、飲み会でそれを言われるたびに私のことを置いていってと思いますというメッセージ素晴らしい。
1: 確かにね、
0: ありがとうございます。
1: 今日は花金だ。
0: そうだ、飲みに行ってください皆さん。
1: 飲まんね飲まんねイエーイ
0: です。
2: ふるさとたっぷり MBC。
3: 新速通販風と雪をご利用になられた兵庫県50代女性からのメッセージをご紹介いたします。1個からでも送料無料は驚きです。日用品が結構揃っていて買い物に出かける必要がなくなりました。これからも愛用したいと思いますとのこと。風と雪はご注文お一つから送料は当社負担で無料です。しかも午後3時までのご注文ならその日のうちに出荷。あなたの街のスーパーマーケットやデパート感覚でご利用ください。ただいま風と雪の月間開放誌を無料でお届けしています。申し込みの専用フリーダイヤルは 0120-077777 0120-077777 まで。

0: MBC エキサイトナイター、毎週金曜午後6時半から放送。今夜はホンダカーズ薩摩の提供で興奮と感動のカードをお届けします。お楽しみに。
1: アイラ
2: カジキ
1: カモ、
2: アイラ市の情報や魅力を紹介する番組、アイラブアイラジオ、
1: 火曜夕方5時15分から放送しています。
2: どうぞお聞きください。
1: アイラ温泉よかゆのサポートでお送りしています。
3: 地元のラジオからまだ見ぬ名曲に出会いませんか？主に九州で活動するインディーズアーティストを全力で紹介するミュージックショット。番組情報は公式 X をチェック。毎週火曜夜9時から放送。
4: 仲間由紀恵です。子ども食堂に来てみました。ここにはあったかいご飯から生まれるあったかいつながりがあります。
5: 食べたらみんな仲間、
6: 仲間なだけに
7: 全国子ども食堂支援センター結びえです。
8: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
9: あなたにハッピーメロディー、お相手は俳優の大輔です。

0: あなたにハッピーメロディー。こんにちは、俳優の大輔です。今週は25枚目となるオリジナルアルバムノーリミットをリリースされましたシンガーソングライターのボロさんをお客さんにお迎えしてお送りしてきましたが、早いもので本日が最終日となります。よろしくお願いします。
1: こんにちは、シンガーソングライターのボロです。よろしくお願いします。いいよいいよ、最終回や。
0: よろしくお願いします。さあ、ボロさんといえば先日ですね、
1: はい、
0: 4月24日東京国際フォーラムホール A で開催されました徳光和夫人生の名曲に喝采をコンサートにも出演されたということなんですが、
1: はい、
0: もうそうそうたるメンバーが出演されてましたよね。
1: そうなんですよね。もう私がもう尊敬する方々ばっかりですから、
0: はいはい、
1: こんなとこに入れてもろてええんかと思いながら来てます。
0: 小倉圭さんも筆頭に組

0: さんに島津彩さんに純烈に中西康さんそしてボロさんってぜひ若い方にもねちょっと改めて聞いてほしいなと思いませんか。
1: あ、やっぱりね若い人たちにね、
0: はい、
1: もうどんどん聞いてもらいたいと思って、
0: はいはい、
1: 楽曲作りのアプローチがめっちゃ若向けになってますよね。

0: やっぱり26枚目のアルバムをね作りたいっていうのはあります、はい、うん、やっぱりその今後の抱負とかね、うんうん、夢ビジョンとかっていうと世界で一番感動する歌、
1: うん、
0: 作りたい、世界で一番感動する歌を歌いたい、もうこれがねもう大きな私のね目標です。そういうのを目指して、で26枚目のアルバムをね、
1: はい、
0: もう楽曲作り始まってますけどね、
1: あの3月11日にリリースされました、
0: はい、
1: あのまだ2ヶ月しかなってないですそしてもう次に向かってるっていう、
0: はい、今日ももうこっちに来る列車のギリギリまで、
1: はい、
0: もうスタジオで録音してました。
1: へ、
0: 遅れるで、早行くでって下から呼んでるのが聞こえながら、うん、ちょっと待ってあとワンフレーズ言ってね、まあ、そんなんですね。
1: 楽しみにしてますんで、ぜひ、
0: はい、今から楽しみにしてください。
1: 次のリリースの時もちょっと遊びに来てください。
0: もう
1: ちょっと東京の方
0: もうぜひまたもうねこうやってねワイワイ言いたいなと思います
1: さあボロさん、リスナーの皆さんへメッセージいただけますか。
0: はい、魂は年取らん、これがね私の最近のテーマです、はい、ノーリミットはねやっぱりそういう意味だと思うんですね、
1: うん、
0: やっぱり閉塞感の中で生活してる方が多いと思います。限界はないんだって、うん、魂そのものが年を取らないんだから、どんどんね若くなって、うん、そういう感覚で生きていったらね、あ絶対ハッピーになると、うん、思います。みんなで頑張りたいなと思います。私は歌を作り続けますから、皆さん聞き続けてくださいよろしくお願いします、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。改めてですが、3月11日25枚目となるオリジナルアルバムノーリミットリリースされております。よろしくお願いします。では最後に1曲お送りします。
0: 本音を喋れない男と女、うん、いつもこう愛してるんだけど、あいやいやいやいやいやいやいやってこうジョークになってしまう、まあ、そんな男と女のね、うん、歌ジョークアンジョークって言うんですけど、オリジナルアルバムノーリミットからボロでジョークアンジョークお聞きください。
1: 今週のお客様はボロさんでした。1週間ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 舘ひろしです。災害の多い日本ではいつどこで自分も医療に困るかわからない。ジャパンハートは海外での経験を日本の災害医療でも役立てている。心強いですよね、ジャパンハート。
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
2: あなたにハッピーメロディー。それではまた来週。
3: コンビニに挟んだんやけど、君耳鼻科行ったんやて？
4: そう、つけました補聴器。先生の話に耳を傾けてよかったわ。
3: 耳寄りの話やな。
4: 耳は寄れへんやろ。
5: あなたに合った方法を耳鼻科にご相談ください。聞こえが良くなると笑いも増える。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会。
1: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
6: 元カリアユイカです。5月17日のワンジェイ、ゲストは映画愛がなんだをはじめ話題の恋愛作品を手掛ける映画監督今泉力也さん。ラブストーリーの極意に迫ります。日曜日の朝8時生放送。
7: 17日午後3時からのテゲハイは大島高校の皆さんが登場。
8: 4時からのハウス、テーマは50-50になりそうなお題を教えてください。
7: お寿司にはわさび、生クリーム、
8: せーの、生クリーム。
7: だよね、
8: うん、そう。迎えに来てもらうならスポーツか、トゥクトゥク、せーの、トゥクトゥク。やっぱり
7: なんか違う。
9: サヘルローズです。足元のゴミ箱につまずいてばかりいる人、あなたの周りにいませんか？その人はロービジョンかもしれません。知っていますか？ロービジョン、0と1の間。
10: MBC ラジオ5月24日日曜午後2時放送。
11: 今時ショッピング、竹谷信子です。突然ですがリスナーの皆さん、血糖値、腎臓の数値がなかなか下がらない、慢性的な腰痛がつらい、血圧がなかなか下がらない、どれか一つでも当てはまる方はいらっしゃいませんか？どれもよくあるお悩みですよね。食事管理や運動を頑張ってもなかなか数値が下がらないという話も聞きますし、本日は同じような悩みを抱えていた方からのお便りご紹介しますね。72歳女性の方からです。糖尿病で悩んでいました。昔から白米が大好きで3食しっかり食べていたのですが、60歳を過ぎてから検診で血糖値が基準を超えるようになりました。先生からは食事管理や運動をするように言われましたが、なかなかできずにいました。ところが3年くらい前に体のだるさを感じるようになり、検査を受けると血糖値だけでなくヘモグロビン A1C まで基準値を超えていました。先生からこのまま放置していると足がエゾを起こしたり失明したりと大変なことになる可能性もあると言われ怖くなりました。その後しばらくは食事制限を頑張っていたのですが、日が経つにつれついつい元の生活に戻ってしまいました。こんな私でもなんとか改善できる方法はないのかと悩んでいました。そんな時にラジオで糖尿病に効く生薬のお薬があると聞き、試してみることにしたんです。すると飲み始めて1ヶ月くらい経った頃から体の調子が良くなり、3ヶ月経った頃に受けた検査では血糖値、ヘモグロビン A1C の値がなんと正常値近くにまで下がっていて驚きました。辛い食事制限をしたわけではなかったので改善して嬉しかったです、といただきました。実はこの生薬のお薬、糖尿病、腎臓病だけでなく高血圧、腰痛にも効くみたいですよ。後ほど詳しくご紹介しますので、本日も参りましょう。

0: 改めまして竹谷信子です。本日は辛い糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛に効く生薬のお薬第2類医薬品白虎漢方堂強活腎酸のご紹介です。白虎漢方堂主任研究員の久島さんにお越しいただきました。
1: よろしくお願いします。
0: 白虎漢方堂強活腎酸発売より大人気なんですよね。
1: 強活腎酸は糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛など幅広い効果効能を持つ生薬のお薬です。嬉しいことに発売より大反響となっております。全国のお客様から糖尿病の数値が改善して辛い食事制限から解放された、慢性的な腰痛が楽になりました、ずっと高かった血圧が下がってほっとしましたというお喜びの声も多くいただいております。
0: 糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛に効くんですね。どれも悩んでいる方多いですよね。
1: 高齢になればなるほどお悩みの方の割合が増えてきます。
0: どうして年を取ると糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛の方は増えてしまうんでしょうか。
1: 漢方医学では加齢に伴い体の臓器が衰えてきて腎虚という腎臓周辺が弱った状態になると言われています。個人差はありますが、ご高齢の方は特にこの腎虚が原因で糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛になってしまうという方が多いんです。
0: じゃあ年齢を重ねて内臓が弱ってくると、私も腎虚が原因の糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛になってしまう可能性があるってことですか。それは何とか免れたいところですね。
1: でもその腎虚の状態を改善してあげれば、それが原因の糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛は治すことができます。強活腎酸はその腎虚の状態を改善する生薬でできたお薬なんです。ちなみに腎虚の状態だと糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛だけではなく膀胱炎、陰翳、つまり男性の勃起不全も引き起こしてしまうので、これらでお悩みの方にも優れた効果を発揮します。
0: いろいろ効くんですね。どんな生薬が配合されているんですか。
1: 血行障害を改善する滋養、血行を良くする経皮、ホルモン分泌を促す三種油、血糖値を下げる高麗人参、精力をつける三薬など10種の生薬が配合されています。漢方の蜂蜜溶岩に準拠した配合なので腎虚に優れた効果を発揮します。
0: 生薬って体に優しそうですね。
1: ある研究によると、女性の方は特に日頃の食生活で糖尿病発症のリスクが高まるというデータもあるので気をつけていただきたいですね。
0: え、そうなんですか。どんな食生活だと糖尿病発症のリスクが高まるんでしょうか。
1: その研究ではお米の摂取量が多いと糖尿病発症のリスクが高まるという結果が出ているんです。1日に1杯程度食べる方に比べ、1日に4杯以上食べる方は 1.65 倍も糖尿病発症リスクが上がるんです。
0: そんなに。でもお米って主食ですし、そう簡単には食事管理できない方もいらっしゃいますよね。
1: だからこそ食事や運動の管理に加えて強活腎酸の生薬の力もぜひ活用していただきたいですね。本日は強活腎酸をお持ちしましたので、実際にお試しいただいてもよろしいですか。
0: ありがとうございます。こちらですね。あ、粉状なんですね。
1: あらかじめ口に水を含んでおくと粉が苦手という方でも飲みやすいと思います。
0: はい、ではいただきます。うん、あ、スーッと飲めますね。思ったより苦くなくて飲みやすいです。
1: こちらは1日3回お飲みください。
0: これを飲み続けて糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛が改善するなら、全国から感激のお声をいただくのではないでしょうか。
1: では一部ご紹介いたします。辛い食事制限なしで血糖値、ヘモグロビン A1C がストンと下がりましたという新潟県73歳長谷川志郎様からのお便りです。60歳を過ぎた頃に健康診断で糖尿病予備軍と言われ、糖質を制限するよう指導を受けました。日頃ラーメンなどの麺類を白ご飯と一緒に食べたり、おやつにせんべいやまんじゅうも食べていたのですが、すべてやめるように言われました。しかし意志が弱くてどうしてもやめられず、検診のたびに注意されていました。そんな時に妻が見つけてきてくれたのが強活腎酸でした。

0: 恐喝人参を飲み始めて少しですが白ご飯を減らしたりおやつを控えたりしたところ、次の検診では血糖値ヘモグロビン A1C がストンと下がり正常値に近いくらいに。辛い食事制限なしでここまで結果が出るなんて驚きです。腎臓病、腰痛、勃起不全などにも幅広い効能があるみたいで、すごいお薬ですね、といただきました。
1: 辛い食事制限をせずにしっかり糖尿の数値が改善、恐喝人参頼もしいですね。
0: 続いて、これ一つで高血圧、血糖値だけでなく腰痛も改善という、群馬県68歳茂木文香様からのお便りです。数年前から健康診断で高血圧、血糖値を指摘されるようになりましたが、年齢的にもある程度は仕方ないかとそのままにしていました。ところが先日、長年高血圧で悩んでいた友人が脳梗塞で倒れ言語障害が出たり、別の友人は糖尿病を患い入退院を繰り返していると聞き、他人事ではないと怖くなりました。そんな時に一つで高血圧、糖尿病、腎臓病に効果があるという恐喝人参を知り、これだと思い飲み始めました。すると3ヶ月後の検診では血圧も血糖値も正常値近くにまで低下、慢性的な腰痛も改善し、繰り返していた膀胱炎にも最近かかっていません。これも恐喝人参のおかげです、といただきました。
1: 一つで高血圧、血糖値が改善、腰痛も膀胱炎も改善して、恐喝人参本当にすごいですね。
0: 最後に、血糖値と腎臓病の数値が安定、命拾いした気分ですという兵庫県73歳田中光三様からのお便りです。50代の頃から高めの血糖値は指摘されていましたが、3年前に体のだるさや喉の渇きも感じるようになり、検査を受けたところ血糖値だけでなく腎臓の数値であるクレアチニン値も悪化していることが判明。食事や運動に気をつけるように言われ頑張ってみたのですが、なかなかうまくいかず数値も改善しないまま。そんな時にラジオで恐喝人参のことを知り、すがるような気持ちで試してみることにしました。すると飲み始めて1ヶ月もしないうちに体のだるさが取れ、体調が良くなっているのを実感できました。そのまま飲み続けて3ヶ月経った頃に受けた検査では、腎臓の数値も血糖値も安定していて、先生からもしばらく様子を見ましょうと言ってもらいました。命拾いしたような気分です、といただきました。
1: 血糖値と腎臓の数値が改善、恐喝人参の効果がすごいのはよくわかりました。あと気になるのはお値段ですよね。これだけ効果のある生薬のお薬ですから、きっとお高いんじゃないでしょうか。
0: 糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛に効く白虎漢方堂恐喝人参、5日分15包入りが通常3980円するのですが、このラジオ終了から30分以内にお電話をいただくと半額の1990円でお届けいたします。
1: 半額の1990円。お試ししやすいお値段で嬉しいですけど、本当にいいんですか。
0: ただしお一家族様1回限り4箱まででお願いします。1箱2箱でのお申し込みの場合には送料は別途660円、北海道沖縄は990円をお願いいたしますが、3箱以上お求めいただく場合は送料は当社が負担いたします。
1: 送料を負担していただけるなら絶対3箱以上がいいですよね。
0: ほとんどのお客様が4箱でお申し込みいただいております。さらに今回はご満足いただけなければ30日間の全額返金保証もお付けいたします。
1: 商品力に自信がある証ですね。ではお申し込みの電話番号をお願いします。
0: お申し込みは0120-135-866 0120-135-866 白虎漢方堂までお電話ください。返品お届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 糖尿病、腎臓病、高血圧、腰痛に効く生薬のお薬、白虎漢方堂恐喝人参、今から30分以内にお申し込みの方に限り15包入り通常3980円が初回限定半額の1990円。お一家族

様最大4箱まで、3箱以上のお申し込みで送料は白虎漢方堂が負担いたします。お申し込みは0120-135-866 0120-135-866 白虎漢方堂まで。いろいろ試しても効果が出なかった方におすすめの商品です。半額で試せるのは番組終了後30分以内だけ。今すぐお電話くださいね。またこちらは第2類医薬品ですので、使用上の注意をよく読み、用法用量を守ってお使いください。ということで本日は白虎漢方堂恐喝人さんをご紹介いただきました。

0: 36歳以上の方はご注意。消費者金融やクレジットカードでお金を借りたことがあれば、利息を払いすぎている可能性があります。請求期限が来る前に返金を受けてください。少しの借り入れだと対象外？いいえ、平均約2万円の借り入れを繰り返して110万円も戻ってきたケースがあります。まずは電話で確認を。0120-60-70-80 60-70-80 60-70-80 60-70-80。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂、司法書士法人杉山事務所。
1: パソコン、スマホでラジオが聞けちゃう。
2: FM タス号が午後5時をお知らせします。ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

噺家の柳家三之助でございます。 FM 達号 78.9MHz のジングルとかけましてミニスカートと解きます。その心は短い方が喜ばれます。お後がよろしいようで、この後もごゆっくりとお楽しみください。

0: 米上翔蘭ワンジーです。5月15日3号15ということで、
1: はい、高一郎みたいな。明日じゃ
0: 高一郎同じ。明日じゃね、
1: 一回にもやら車のナンバー
0: 高一郎。
1: そういうの好きよね。
0: いや、2回誕生日があるみたいな感じで。
1: どういうこと？
0: だから、5月16日もだし、
1: うん、本当の誕生日とは別にや。
0: これで516で3足せば、はい、郷ひろみになるかな。
1: 5163で、
0: で5163
1: 郷ひろみ
0: になるかな。したら誕生日がもう一個あるかな、もう一個あるちゃんとした誕生日よ、は10月18日なきゃ、だから郷ひろみと一緒っちょ。
1: それが、
0: うん、
1: 10月18日が、
0: うん、郷ひろみと一緒なわけ。すごくない？
1: なんかちょっと運命的なのが、
0: だから達合の郷だから、達合の郷だから
1: 郷達合のや、
0: うん、あ、達合の郷って思い出したん
1: だけど、あ、そうかそうか、う
0: ん、
1: そう
0: で、うん、あのら、これ言っていいんだけど、あの、うん、ラーメンの、うん、ラーメン郷っつって、
1: はい、
0: まあ東京とか内地の方で有名なラーメン屋さんがある、うん、
1: ラーメン郷、
0: ラーメン郷、うん、でその人もともと奄美大島の出身の人で、
1: あ、そうなっけ、
0: うん、すみれっちゅうなんか結構有名なラーメン屋でずっと店長で頑張っとって、うん、でのれん分けしてもらって、うんうん、でそれそのラーメン郷っちゅうのが今内地で有名で、う
1: ん、
0: もう並ぶぐらいまでなってるっちゅう、でその人が最近、うんうん、

0: ラーメンゴーチュカップラーメン出したわけよ。
1: お、ほ
0: んと？うん。で、これもしかしたらファミマとか、その辺行けば売ってるはずよっつって、買いに行ったらあってよ。
1: お
0: で、買って、これちょっとみんなにこう、お知らせしたわけ。あったぞみたいな。さ、次の日買いに行ったらもうなかった。
1: あ、ほんと？ゴーチュってどんな？
0: だから、達郎のゴー。
1: あ、ほんと？
0: うん。
1: 辛い系？
0: 味噌、味噌で、で、
1: 達郷の人なわけ？その人。
0: 達郷じゃないけど、なんか工業の、自分たちの6つ上の先輩っち。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: 6つ上ちもまあまあ近いよ。
0: うん、だから、
1: うん、そうなんだ。じゃあ、初めて聞いた。
0: うん、だから57歳ぐらいの方がやってる島の出身で、工業の先輩。
1: で、カップラーメンにもなってる。
0: カップラーメンにもなってる。
1: すごい。
0: だもう、
1: これ、
0: うまかった。
1: あ
0: のほら、焼き豚ラーメン茶
1: ですね、はいはい。
0: 焼き豚ラーメン茶、わかるように、
1: うん、
0: この開けたら、
1: うん、
0: まずは粉入れて、
1: うんうん、
0: なんかあれ入れてつ、うん、
1: チャーシュー、
0: うん、チャーシュー入れてつ、うん、で最後に油を入れてくださいつ、はいはい、
1: 食べる前に、
0: 食べる前に、
1: うん、
0: 食べる前に入れれよみたいな、
1: まあ、
0: 書いてあるやつがあれだね。あれがそのラーメン号には、
1: うん、
0: 味噌ラーメンのその上に、
1: うん、
0: 蓋にそれがついてる、
1: うん、あ、上に、
0: うん、油が、油っ側が、
1: あ、それも最後に入れる、
0: 最後に入れる、だからなんかめっちゃ美味しかった。
1: あ、そう、うん、じゃあ一回、
0: うん、これ試しに、
1: 試しに皆さん
0: 買って食べて、
1: 食べて
0: ください。
1: はい
0: はい、
1: わかりました。
0: うん、内地に寄る人はすぐ帰るかもね。島の人はもう帰らない。
1: あ、もう売り切れた。
0: 多分またこれワン行ったらまた売り切れるんじゃないか。
1: そうかもね。
0: うん、
1: 初めて聞いた。
0: うん、まあ本当に、
1: うん、了解です。
0: お願いします。
1: で、今週もまた、
0: はい、
1: 役場の方から、
0: はい、
1: 採用、新規採用の方をお呼びしております。
0: はい、
1: 保健福祉課の、
0: はい、
1: 奥村
0: 美
1: 弘さん、はい、
0: 美弘さん、
1: よ、はい、よ、自己紹介を
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい、出身は遠州楽で、
1: はい、うん、
2: あのフレッシュマドカの
1: 名
2: 前出ます。
1: はい、
0: はい、はい、
2: 奥村美弘です。
0: はい、
2: 保健福祉課で、
1: はい、
2: 新規採用で入りました。よろしくお願いします。
1: 年齢は、
2: 年齢は今は20歳なんですけど21の代ですね。
1: ああ、え、年齢は21歳ってこと？
2: いや、20歳なんですけど21歳の代の20歳です。
1: 早生まれってこと？
2: いやいや、
0: 何ちゅうの、
2: はだから
0: 何、今若い子なんかそういう年の言い方するわけ。
1: どういう、
0: 何ち
2: ゅうの、今年21歳になる年です。
1: ああ、今はじゃあ20歳、
0: 20歳、ね、
2: はい、そういうことです。
1: 今ちょっと
0: びっくりした。
1: いや、何かいい聞いたらいかがったか一応。
2: いやいやいや、
1: あ、今年今から誕生日何月、はい、
2: 12月です。
1: 12月には21歳になりますよ。
2: そういうことです。
0: 自分の娘なんか一緒年ぐらいか。
1: いや、それよりは下だよ。
0: 下なの？
1: 平成の18年、
2: 17です。
1: 17生まれか。
0: はい、
1: おお、うん、なるほど。
0: 一年ぐらい書いちゃった。
1: おお、若い、一番若い役場で。
2: 一番若いです。
0: おお。そういえば、フレッシュマドカ、
1: うん、
0: って聞いて思い出した。まあ、
1: うん、
0: なんかシャツ出してる？ T シャツ。
2: ああ、出してますね。
1: 本当
0: でしょ？
1: フレッシュマドカの、
0: はい、フレッシュマドカって書いて、後ろに。
1: もしかして黄色？
0: いや、なんか紫色っぽい。
1: あ、本当？
0: 小豆色っぽい色、小豆色っぽい色の、
1: 知らん、
0: はい、ってなって
2: 、いろいろなんか
0: 種類があるわけ。
1: オリジナルの T シャツ、
2: T シャツをその、
0: うーん、
2: 自分のお父さんの妹の旦那さんがそういうなんかデザイン系のやつやってて、
0: そういうこと、
2: はい、いろいろ
1: 出してくれ、見かけられて、
0: うん、自分の息子が作業現場で、つけとって、何これ、フレッシュマドカチ書いてあるって思って、
1: 背中に書いてる、
0: 背中に書いてある、
2: いろいろありますね。
1: 本当？
2: はい。
1: へ
0: え。それ良さげじゃって思って、あれしたんだけど。
1: 船こぎとかでもつけれそうな、
2: そうです
1: ね。やつだよ。
0: うん。なんか、
1: うん、
0: 藍染めみたいな感じの色。しとったような気がするじゃないか。
2: うん、多分どんな、うん、多分 T シャツでもなんかそのプリントで着るようなやつやってるんで。
1: じゃあ絵の人なんかは結構それを着たりしてる。
2: いやー、どうすか、ね、
1: そうでもない感じ。お、20歳か。
2: はい。
1: お、若いね。どうですか、役場入って1ヶ月ちょっと経ちましたけど。
2: はい。いや、先輩方みんな優しくて。
1: うんうん、
2: めちゃくちゃいい職場ですね。
1: はい、
0: あの保健福祉課は一番あの幅を取ってる。
1: 取ってるっていう言い方がよくないな。人が多いから一番大きな組織。
0: なんか、
1: まあ、
0: えらい長いやつ。
2: いいですね、
0: 総務課まで長いやつよ。

0: そうです。担当は何を？
1: 担当予防接種とか、
2: 予防接種、
1: 生活保護とか、あとその元気だポイントとか、そういう感じの業務を担当してますね。
0: 学校はどこ行ったの？
1: 高校は代行です。
0: 代行で卒業してまたどっか行ってるわけだ。二十歳ってことは。

0: あしてて、
1: あおサッカー来たの、
2: ね、まだ
1: 先週の山下美龍に続いて、
0: はい、
1: 一緒にやってるっていうこと？
0: いや、やってないですね、一緒には。
1: 美龍と年は一緒、
0: 2個上ですね、美龍兄ちゃんが。
1: あ、そうかそうか、うん、そうだね、はい、あ、一緒には達合クラブとかに入ってるとかではない？
0: いや、入ってないですね。
1: あ、別のチーム、
0: はい、別のチームに。
2: あ、ナセの方か。
0: はい、
1: 友達たちとやってるチ
0: ーム。まあ、若いなんかチームがあって、うん、そこに
2: 何ちゅうチーム、
0: セレソンというチーム。
1: セレソン、ラジオの大会なんかが出てるわけだ。
0: そう、社会人チームで
2: ラビオスとか、
0: ね、
2: あの辺なんかね。
0: そうですね、
1: うん、あのポジションは、
0: ポジションはサイドバックですね。
1: サイドバック。
2: この前あの三笘がちょっと太もも痛めた、
1: ね、
2: で出ればいいかな。
1: 三笘はもうダメでしょあれ。
2: いや、分からん、
1: 結構
0: 間に合わないかもしれないみたいな言われてます
1: ね。
0: ワールドカップ
1: 厳しいかもしれない。三笘がいないとよ。
2: あと豊昇龍も
1: 相撲もする？
0: 相撲はあんまり分かんないです
1: よ。横綱だから
2: ね。豊昇龍も右太もも痛めて、
1: そうね、怪我がや、もう大会前きついですけど、
2: はい、
1: じゃあ早いですけど
2: 曲の方、
1: 曲に行きますか、はい、1曲目はみひろさんのリクエストを、はい、紹介をお願いします。
2: お願いします。
0: はい、奥田民生さんのイージュライダーです。
2: はい。

0: はい、奥田民生の、は
1: い、イージュライダーです、うん、
2: はい、おいおい、
0: いいですね。お、今ちょっと曲中に聞きましたけど、うん、船漕ぎにハマっていると、
1: はい、
0: いうことですけど、
1: はい、
0: ちょっと詳細、いつ頃からそれは。
1: いや、もうずっとな、ちっちゃい頃から、まあ、お父さんがずっと
0: 船漕ぎで、
1: アラバカイっていうチームでやってたんで、ね、その影響で船漕ぎずっと好きで、うん、まあもう学校生活終わって帰ってきたんで島に、そっから船漕ぎ始めた感じですね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: やりつつ、何チームとかあるの、あれ？
1: いや、いっぱいチームいろいろあって、
2: ワンキャも昔フォーガナイナーズってチーム作っとって、めっちゃハマっとって、
0: 昔ハマった時期がある
2: の？ハマっとったから付き合って、あのタイヤを引っ張ったりとか
0: タイヤ
1: 練習ですか？
2: そうそう、練習で
0: 巻きつけてす
1: ごいっすね。
0: アンキャバってね、
2: やったりしちゃった練習したわ。
0: でチームはどこなんですか？
1: チームはあの辰川じゃなくて、結構遠い瀬戸内町のチームなんですけど。
0: 瀬戸内まで？
1: はい。
0: おお、
1: 仕事終わって通ったりしてるんですけど、
2: ここから。すご
0: い。はい、夕方終わったらあっちまで行って。
1: そうです。で、練習してまた帰って。
2: うわ、
0: なんでまた瀬戸内は？知り合いがいたから。
1: 知り合いがいて、
0: やら
1: まあ、ずっと、はい、誘われたのもあったし、うん、強いチームだったんで、やるんだったら強いチームでやりたいな、ということで。
2: 今強いチームは、小湊と船支部隊じゃない？
1: 小湊と船支部隊と、うん、あと大和村のマルシオ総遊会、
0: そこを聞いたこと
2: ある、マル、うん、
1: と瀬戸内のゴッツ総遊会、
0: そこに
2: そこ、
1: はい、
2: お
0: ね、練習だからすごそうじゃない？
1: はい、
0: どんな感じ？
1: いや、もうまあ結構な本数こぐっすけど楽しいですね。でも
0: 楽しい、
1: はい、
0: あれ船漕ぎきついよね。
2: あれ4の10とかやったりするわけ？
1: 4の10ですか？
2: あの4深く長く漕いで、
0: どんなどういうスタイルのあれよ、
2: 10回ピッチで漕いで乗せていって、
1: そうですね、
2: あ、それはやる
1: やっぱ、うん、そうですね、最初はやっぱ船動かすために、うん、
2: 長く
1: 力強く
2: 長く
1: 漕いで、そっからどんどんピッチ上げていくみたいな、うん、
2: それを4回5回長くを、
1: 長くを3回とかですかね。
2: あ、3回だけで、あとはもう
1: からどんどん上げていく感じです。
0: どこポジションは？
1: はこの前あの5月10日に船漕ぎフェスティバルがあったんですけど、
2: 神里で、そうです、ね、あったよね。
1: そこも出たんですけど、その時は右側の3番目です。
0: 一番後ろ。
1: 後ろです。
2: どっちかしたらそのチームは軽い船、軽い船か。後ろっていうことは軽い船じゃ。
1: あ、その船がですか、小港のですか、
2: うん、
1: 小港の船も新しい船になったんで、結構軽いっすね、多分。
0: あの FRP で、
2: あのワンキャオラ一回、うん、相撲取り軍団みたいなぐらい重い人ばっかり揃って、こいどったから、
0: 船が、
2: なんか、
0: タポッタポッタポッタポッと上下して進んでいくっていう。そうあんまり効率は悪いのかもしれんけど。
2: あと、その、若いチームでやってるから、体重は軽くて、だから、
0: どんどん進んでいくんだ。
2: 要はピッチでいけば、うん、合わせさえなれば、早いわけ。
0: 早いわけか。
1: うん、そんな若くはない
0: です。あ、ない。
2: 若くないか。若くないんか。
0: ちなみにその時の結果は10日の。
1: は、2位でしたね、一般の部で。うん、
0: たくさんチームは出てる、
1: う
0: ん、
1: まあ、そうですね、まあまあ出てたと思います。
2: で、小湊が一番早いわけ。船漕ぎ大会の。
0: ああ、その、ね、
2: 年間で
0: 言ったら、
2: そうそう、うん、5月で小湊はして、で、そっから夏祭りが始まる。その前にもう一回。
1: 6月に、うん、あの、たぶん浜折れぐらいの時期に、小湊港祭りっていうのがあって、うん、
2: ああ、それが、
0: それにも出る。
1: そこにも、多分出ると思います。
0: 辰郷からもその大会には出とったの？町内のどっか。
1: 辰郷に、
0: その、
1: 辰郷からってことですか？
0: そう。
1: あの
0: 例えば縁とか
1: 縁かがんばなっていう女子チームとか出てたっすね。
0: すげえ。じゃあもうみんな練習してんじゃね、
2: あれ
0: 町内のチームも。
2: あれ戸口出てないかもや。
1: 戸口は出て、戸口雪森会は出てなかったです。
0: なかった、
1: はい、
0: すごいね。なんでそのなんかきつくない船漕ぎ
2: きつい

0: まだサッカーの、まあサッカーもやってるんだろうけど。
1: どっちも楽しいっすけど。
2: めっちゃきついや。
0: なんかこの喋ってる雰囲気からは、まあ船漕ぎのイメージがわかんけど、いざやればね、
1: なんか。まあやったら変わってるかもっすね。
0: ああ、なるほど、ぜひ。達合の祭りも出前じゃないの、
1: まあでも、
0: まあ、そのチームで出るかは分からんけど。
1: そのチームは多分出れないですけど、まあ、
0: 縁からね。
1: どっか、そうっすね。
0: 縁でやっぱり、
1: 機会あったら出たいですね。
0: なんかね、ぜひ声はかかるだろう。エースじゃん。
1: いやいやいや。
0: そしたら2曲目。
2: あ、2曲目。
0: 行きましょう。
2: じゃあ次いきます。これ、この前、ほら、10日の日、
0: はい、
2: また出てたんで、
0: うん、
2: もう地元の、
0: はい、
2: はじめちとせさんを流
0: そうか、はいはいはい、
2: これ流しとけばいつかゲストで出てくれるんじゃないか、いつもお願いしてんだけど、
0: ね、
2: 分かった分かったって言うけど絶対もうなので和田摘みの木でお願いします、はい、どうぞ、はい

0: はい、はじめちとせで和田積みの木でした。
1: うん、はい、ぜひゲストにお願いしたいと
0: 来てください
1: いうところですけども、はい、まあ、職員になってこの研修とかも行ったんじゃない。今から
2: 研修はちょうど今週の日曜日に行きます。
1: 今から、うん、この研修中のが役場の新人のまあ登竜門みたいなところがあるから、うん、ここでいろんな人とね、
3: はい、
1: 市町村の人とか県の人と知り合えるので、はい、
0: うん、
1: ぜひ頑張ってほしいと思います。
0: で目標の、
1: あ、そうね、うん、これ毎回聞くんですけど、うん、
3: はい、
1: まあ、これから職員として、まあ、地域に とってとか、
3: うん、
1: 抱負などをいただけたら、
3: はい、
1: お願いします。
3: わかりました。お願いします。やっぱり役場の中でも一番年齢的にも若いというのもあるので、若いなりにどんどん先輩たちに質問とかして向上心を持って自分なりに成長していって龍郷町の役に立てるように頑張っていきたいです。
0: おお、素晴らしい。
1: ぜひ頑張ってください、はい、若い力で、
3: はい、
1: 船工業も頑張って、
3: はい、
1: ちょっと言ってよください。
0: 頑張りまいよ。ということです、
1: はい、今日はどうも本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 現地家の、奥村美弘さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: じゃあまた来週も聞いてください。
1: じゃあまたん

0: You're listening to FM Tatsugo 78.9 MHz. We're with you.
1: FM Tatsugo が午後6時をお知らせします。
2: ねえ、うちどんなにせば彼女できるっちょ思う？
3: やっぱスポーツマンじゃね？お前サッカーばいり。
2: いや、この前ヘディングしたら脳震盪起こしたっちょね。
3: したらさ、オファーじゃん。
2: いや、でも泳げんちばね。
3: 泳がんでええわけよ、波に乗るんだから。あ、バンドは？
4: あ、音の波に飲まれたい。女子の黄色い声に溺れたい。
5: はいはい、集合。
6: パツコー軽音部
2: の放課後ラジオ

0: 5月15日タツコーケーワムの放課後ラジオです。時刻も午後6時になってます。
1: はい、すごいパーソナリティっぽい、
0: はい、山下バイオニア優作です。
1: 部長の内田です。
2: はい、夏に負けるな理事長の楠田理子です。
1: よいしょ、
2: こばんもいます。
1: はい、
0: 夏が来ます。
1: 三重県帰り
0: です。
1: 山下バイオニア優作、はい、日焼けしてます。
0: 大ツアーしてきました。
1: 大ツアー、
0: はい、山下バイオニア優作
1: どうだったんですか。
0: 三重、
1: 今回の三重、初三重
0: ね、うん、いや、よかったね。
1: よかった。何が良かった。
0: 道が良かったね、やっぱ。
2: 道が良かった。
0: あ、道路とか。
1: 道路。
0: あの、
1: うん、
0: 道好きなんだよね。道っていうか、うん、街とか好きなんだよね。
1: 都会が好きだもんね。
0: そう、都会大好きだね。
1: 道ってね、別に特にこう、こういう道がすごい良くて、こういう道が好みでとか言うわけじゃなく。
0: そういうのは語れんちょね、あんまり。
1: ま、なんとなく見て。
0: なんとなく、ああ、いいや。
1: いい道だなって。
0: そういう程度の感性です、僕は。
1: で、三重行った感想、それだけじゃないでしょ、さすがに。
0: 三重行った、うん、うん、そうね。
1: 何が目的で行ったのかとか。
2: うん、
0: 今回はね、うん、七年遷宮っていう、
1: うん、
0: あの三重県の伊勢神宮がありますよ。
1: はい、有名な伊勢神宮
0: のお伊勢さんの、
1: うん、
0: お宮っていうのは、
1: うん、
0: 20年に1回移し替えられるらしいんですね。
1: 20年に1回、
0: うんうんうんうん、普通宮がバーってあったら、
1: うん、
0: まあ、修繕とかするけど修繕しないんだって。でもう20年に1回お宮を移し替えて、
1: うん、
0: それまでの間は古殿って言うんだけど、もう亡くなったところは、
1: うんうん、
0: 古殿のところに今新しい宮があるけど、ちょいちょい建造しながら、
1: うん、なるほどなるほどなるほど。
0: で20年に1回そのまあ出来終わったら、
1: うん、
0: こう神様を移し替えて、
1: はいはいはいはい、
0: でそのまた見たところは崩すみたいなあるんだけど、それが
1: 20年に1回、うん、
0: あるやつが、
1: そう、
0: うん、2030年ぐらいにあるやつのための、
1: うん、
0: その柱とか木材を運ぶ作業をやりに、
1: うん、
0: 知り合いがやりに行くから、それを見に行ったの。
1: 知り合い
0: がいたんです。そうそう。すごい知り合いがおるぞ。
2: ゆうさくさんがされたんじゃなくて、
0: そう、僕がしたんじゃなくて。
1: そりゃそうだわな。
0: そんなパワーあるわけないかな。
2: いや、でもあのこんなやったらだけど触れてほしくないよね。ゆうさくさんに。
1: ありがたい。
0: 失礼な。失礼な。もう。
1: もう。
0: 俺が触ってもいいんだ。

0: あ、誰が触ってもいいんだ。
1: うん、だけど凄まじいよ、もう、うん、何十何千人もの人がこう、ね、いやーっつって、それもう 千年ぐらい続くね、やつで、記事のあるやつで。
0: なんでそういうことがあるっていうのを知ってたの？
1: うん、なんかまあ知っとったね。テレビで見たことあったんじゃない？
0: 本当、
2: うん、あったんじゃない
1: か。そう、
2: ひと言のように、ね、
0: すごい今日パーソナリティみたいよ、うん、
2: ね、落ち着いたトーンでね。
3: 歴史とかめっちゃ好きな
0: んだね。あ、そうなんだ。
1: 歴史、
0: 歴、歴、なんていうの、歴団っていうの、そういうの、歴女って言ったりするのね、
2: う
0: ん、
2: あー、そういうこと。
1: そうね、
2: うん、
1: なんか世界遺産とか登録されてそうじゃん。
2: うんうんうん、
1: されてないち。
2: あ、そうなんだ、
1: うん、世界遺産条件があるらしくて、形変わらないものだけみたいな、そこに当てはまらず、ぶっ壊すから20人。
2: なるほどなるほど。
1: だから世界遺産は、うん、あの形が変わらないもの、だから伊勢神宮は世界遺産登録はされてないらしい、
2: そうなん。
0: あ、じゃあその回収みたいなものはいいっていうこと、う
1: ん、いいんじゃない、それはいいんじゃない。
2: どう思ったの、行ってみて、
0: うん、
1: めっちゃ歩くわけ、とりあえず、うん、その宮大工さんがこう、
0: うん、
1: 主になって、
2: うん、
1: してこうなんか車に乗ってて行くんだけど、うん、すごいなんかやっぱ職人な感じよ、こうみんなこういるんだけど、
2: うんうん、
1: お前坂松なおいとか言ってから、もうすごいお前、はいはい
0: は
1: い、
0: 親方みたいな、ね、
1: そうそう親方みたいな、持って下の人がちょっと、うん、はいこれ行きます、うん、行きますじゃないだろとか言ってから、もうみんなバーチいる中でもうその日の朝よ出発前とかに持てよおらとか言ってから、すごい。でもなんか怒ってるしよりは普通な感じで、
0: いい、ね、
1: うんうん、ね、だ職人さんだなみたいな。
0: だってもう傷をつけるわけにもいかないし、
2: そっかそっかそっか、
1: そう、すごかったね。でそれは見て、その後伊勢神宮お参りして、
0: うん、
1: 来たね。
3: おみくじがないんだよ伊勢神宮。
0: あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。お伊勢さんね、
1: うん、
0: あの楠だけも一回家族で行ったことあったけども、
1: う
0: ん、
1: どう
0: だいぶ前、うん、私が高校卒業してすぐぐらいなので、え、うん、それって何、だいぶ前になるの。
2: いや感覚的には俺ら
0: 待って、今自分で、
1: うん、ね、2016年、
0: 10年ぐらい前、
2: 10年前、うん、あ、
1: 10年、
0: え、10年経つの。私
1: だいぶ前ですね。
2: だって28歳の年だもんね。
1: 、うん、そうだね、うん、だいぶ前
0: じゃん。そうそう、そんなことはいいんだよ。でその時にあの、うん、うどん食べた、ゆうさくさん。
1: 食べた食べた、
0: おいしい、うどん、伊勢うどん、
1: うん、
0: 半端じゃなく美味しいよね。
1: そうだね。
2: お土産買ってきてくれてるよ、うどんの。
0: え、待って、本当、
1: うん、
0: 伊勢うどん。
1: 伊勢うどん、はい、
0: 麺がふわふわだからね、うん、私はもうすごい大好きだった。
2: なんか理由があるんだよね、そのふわふわふわふわ。
1: タイパ料理みたいな感じなんでしょ。
0: ね、何、
1: タイパ料理みたいな。
0: あ、タイムパフォーマンス、
1: そう、
2: うん、
1: なんか江戸時代にだいぶ蒸したらしいよ。
2: 蒸したらしい、
1: うん、だ伊勢、お伊勢参りが、
0: うん、
1: したらもう茹で時間見てられんち、人が多すぎて、
0: うん、
1: だから湯につけまくっとけち、
0: うんうんうんうん、そのまま置いと
1: く、ふやふやなるから、
0: うん、
1: あのあんな、
0: ね、なんでそんなこと知ってるの、
1: うん、もう下高はもうルルブ見ようたもん、もういかに早く回ってどっか観光するか、もう30分ぐらいで伊勢神宮回ろうと思ってたら、とんでもなく広くて、
2: うん、
1: 疲れた、う
0: ん、あれはあのお餅食べた？
1: 変番餅、
0: うん、
1: 赤福餅か、
0: 赤福、そう、あれなんであの形か知ってる？
1: あ、知らん、教えて。
2: 知識合戦になってき
1: て、いけんかったっちょ。
0: 手であんこを塗るんだって、お餅に、うん、こう手指でこうこの、
1: うん、
0: ピースみたいな形で、
1: うん、
0: でこうやってそのままベッて塗るから、うん、真ん中にこう、こう線がね、
1: うん、
0: 筋が入るらしいよ。
1: あ、寿司的な感じや。
0: ね、あの赤福ね、あの食べたことある人、
2: 見た目の想像がつかない、
0: ね、あのね、赤福餅、そう、波模様っていうかね、真ん中にこう一筋入ってるんだよね、
1: うん、
0: そうそうそう、あんこのその、
2: うん、あ、なるほどね。
0: それはなぜかっていうと、こう指でするからなんだって。
2: へー、
0: う
2: ん、
0: そう、
1: 美味しいよね。
2: それ未だにそうなのかな、
0: うん、赤福は私、うん、多分もらって嬉しいお土産ベスト3に絶対入る。
1: あ、マジ買ってくればよかったね。
0: 常に入る
1: 赤福。すごいよ、
2: ん、
1: 900円で売ってるよ。
0: いや、そう、すごいんだよね。
1: すごいわけ、
0: すごいんだよ。
1: めちゃくちゃうまいのに、うん、900円コンビニ。
0: しかもいっぱい入ってんのにね。
1: うん、うまい。
0: 赤福、
1: そう、
0: 好きか。赤福と、うん、鹿児島の、うん、あのスイートポテト、
2: あー、好きな人多いよね。
0: レアチーズケーキか、
1: 美味しい。
0: あれと、あれ待って、これ何だったっけな、
2: 三大和菓子みたいなの、お土産和菓子、
0: 三大お土産は
1: 福岡の部屋子やな。

0: いや、それはあんまときめかんな。
1: あ、そうなんだ。
2: どこやろ。
0: あのね、福岡で言うと、太宰府の梅ひじきっていうのがあるのよ。
2: 知らん、そんなの。
0: すんごい美味しいから。
1: そんなご飯にかけて食うの。
0: そう、梅がこの麺しか食べない女が、それがあるときはお米を食べるから。
2: 太宰府の梅ひじき。
0: 太宰府の梅ひじきっていう。
2: 思いとこ。
1: 思いとこ。
0: あのね。
1: お土産。
0: 本当に美味しいですから。
2: うん。うん、いやいいな、お腹空いてきた
1: よ。お腹空いたね。
0: お腹空いたね。うどん食べて帰ろうか、じゃあ今日も。
1: 茹でてもらう、あれ持ってって。
2: ちょっと、この、はい、見せるからね、これ見せようか。うん。おき引きの。
1: ラジオで、動画見せてどうするわけ。
0: あ、なんか音が鳴ってますね、
1: う
0: ん、
1: ちょっと実況させて、実況どういう映像なのか、
0: しかもなんで私とうちに見せないの。
1: 自分で見てもしょうがない。これどういう状況、
0: はい、これは何、宮大工さんたちが一列に、
2: ね、柱とか
0: ね、
1: 動画、しかもなんか動画綺麗に流れないんだけど、
0: なんか動画なんか固まってるけど、
2: 携帯がちょっと古くてめちゃくちゃ暑かったのよ。携帯
0: され
2: てて朝ですね、
0: うん、朝の10時ぐらい。すごいね、道路にもう一面に、うん、
1: ね、
0: あの宮大工さん、これでさ、皆さんこの格好があるんだね、大工さんならではの。
3: それが20年に一度って言ってる。
0: うん、
1: すごい、ハッピーみたいなの着て、頭にタオル巻いて、
0: せーの、うん、あー、これさ、うん、分かった、小栗旬とか、
1: うん、
2: あ、
0: 着てたでしょ。
2: 来てた、そう、佐恵子とか、
0: そう、
2: 久保塚洋介とか、
0: うん、それか
2: そうそう
1: それが、それなってたの、ニュースかなんか、
0: あのね、私スレッズオタクなんですけど、うんうんうん、スレッズでいっぱい出てきた、この時の写真が。
1: へー、あー、来てた、有名人来てたみたいな、
0: うん、あ、それでさ、ごめん、ちょっとすっごい話飛ばしちゃうけど、うん、
1: 飛ぶ、
0: 思ったの私、うん、はい、一般人の方がほら、うん、芸能人をこう、うん、ね、見て写真撮るじゃん、うん、でこういうイベントはまあ撮って OK だから撮るじゃん、
1: うん、
0: で載せるじゃん、みんなやっぱ嬉しいから、ウキウキしてさ、誰々がいたよ、目の前通ったよっていう時に本当に思うけど、みんなさ、載せたい気持ちがこう先走りすぎて、写真見てほしいのね、一回載せる前に、あの芸能人半目とかさ、わかる？すっごい下向いてて、こう目つきが悪い写真とかさ、なんか、なぜみんなそれを一度確認しないかなって思うの。この公共の電波に乗せて私訴えたいけど。
2: 訴えて、そう、うん、そういう。
1: 乗せるならね、
0: 乗せ、わかるよ、うん。乗せるなとは言わない。うん、まあ、乗せてほしくないよ。半目のものはね。乗せてほしくない。
2: 一般ピープルの持ち。
0: だけど、いや、私も一般人として今言ってますけど、うん、もう、だってさ、うん、同窓会とかさ、友達と写真撮って、じゃあそれストーリーにあげます。う
1: ん、はいはいはい、
0: 4人でじゃあ撮りました。うん、1人。半目だってなったら、あ、じゃあこれは載せないでしょうか、うん、
1: あ、ねえねえね、
0: って近かったよ、できるじゃん、うんうんうん、そのスキルあるわけじゃん、うんうんうん、じゃあなぜそれを知らない人に使えないのっていう、そのなんていうの、その芸能人に対して、
1: うんうん、
0: その芸能人だからって何でもしていいね、何でも載せていいわけじゃない
1: まあ、ね、
0: じゃないよって、うんうん、すごい思ったんです。
1: 一般人でもそうだもんね、
2: はいはい、日本人らしいデリカシーの話ですね
0: 、はい、はい、こちらからは以上です。
2: 僕 は、はい、僕はそういうの持ち合わせてませんが、
1: 載せる SNS もないし、
0: みんなもほら芸能人が目の前、自分の目の前通ったみたいな、誰々が来た、小栗旬が来た、最後が来た、載せすぎ、わかるよ、わかるよ、わかるよ、うん、だって目の前に小栗旬が来てんだもん、
2: うん、だからあれちょっとよ、その
0: わかるけどさ、
2: お母さんも、うん、あいつの母ちゃんも、
0: 誰誰誰、お母さんって言ったら急に出てきた、その
1: 知り合いの
2: 知り合いの人、
1: 今回ついてたね、
2: M さんが、そうそう、
0: ねえねえ、ラジオだよこれ、
2: 絶対メディアには映りたくないって言うんだけど、うん、その向こうの社長から、いやどうしても今回はいっぱいいますんでっつって、そしたらもうめっちゃ撮られるんだって、
0: 写真をね、
2: そうそう、
1: うん、
2: 横にほらいるか、小栗旬とかが、
1: うん、
2: だから恥ずかしい
1: とした、何、その一般の人なんかも写真撮るけど、うん、ちょっとした取材みたいな人
2: もあるんじゃない、
0: テレビとか、うん、だと思うよ、
2: そう、知ったたか撮られた人だよ、
1: 知ったたか撮られた、
3: そう、何かで見れる、
2: なんかで見れるんじゃないですかね、
0: まあ、いろいろね、ニュースに、うん、
1: ってね、
0: やっぱ当日すごい賑わってたから、
2: うん、はい、なんか、はい、
0: お帰りなさいませ。じゃあその旅を経て思ったことに近い曲を

0: 選んでもらっていいですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、はい、
1: じゃあ、あの西のからでもかけましょうかね。
2: おー、なるほど。
0: おすごいね、超ポップな旅だったんだね。じゃあ
1: そう三重県出身ですからね。
0: あ、なるほどね。
2: すごい。
0: 滋賀じゃないの、あの方。三重なんだ。
2: 何の情報もないわ。知らんか
0: ったけど、まあ関西弁だもんね。
1: 関西弁だもん。
0: カラヤンめっちゃ世代だからね。なんか真似して白いサロペットとか買ってた、
2: うん、え、何それ、何
0: カラヤンが白いサロペット着て、うん、サロペットって言わないのかも。
2: サロペットがマジでわかんない。
0: オーバーオールよ。
2: あ
1: ー、サロペットって
2: 初めて聞いたんです。サロペットって言うん
1: だ。言
0: いますよね。
2: オーバーオールの方が新しい言葉。
0: うん、だとでも一緒じゃない、同時進行じゃないの、
3: つなぎみたいな。
0: そうそう、
2: サトルさんが着てるようなやつ、
0: キャップかぶって歌ってる。あ、 Go for it だ、それ。
2: あ、じゃあそれかけよう。
0: そう、あーあーってやつ。
2: リコちゃんのアカペラでいいじゃん。
0: いや、高いから、カナヤンは。すんごい高いんだから。
1: 行きましょう。
2: 友達みたいな。
0: 後ろかなで。Go for it。
2: はい。

0: 西野カナ Go for it。
1: はい、でした。あのね、今、うん、聞いてる間にさ、調べたんだけど、うん、サロペットとオーバーオールの違いは、
2: うんうん、あ、違いがあるんだ。
1: はい、あるらしいです。オーバーオールっていうのは、うん、この背中に布があるものをオーバーオールって言うんやって。
3: うん。
1: だから背中まで。
2: 開いてないってこと？
1: そう、背中まであるじゃないですか。だからみんながよくあのイメージするつなぎっていうもの、
2: うんうん、
1: で、サロペットはそこの部分がこう V 字になってたり、うん、クロスしてるものをサロペットって言うらしい。そしてオーバーオールは厚手でカジュアルでちょっと働く人の仕様ね、うん、作業着チックな、サロペットは薄手上品きれいめ。
2: あ、本当だね。
1: で、名前の由来もオーバーオールは作業着っていうなんか英語らしい、
2: うんうんうん、
1: サロペットはフランス語なんだそうですよ。汚れ防止っていう、なんか
0: そうね、うん、汚れ防止、
1: そう、
2: サロペットかわいい。これ調べてるけど、
1: サロペットは本来はセーターやシャツの上から汚れ防止のために着るものだったそうです。
2: あ、そんな、本当おしゃれな、
0: うん、
2: おしゃれ着
1: ね。そうそうそう、
3: サロペットつけてる人好きだもん。
1: サロペット
2: かわいいわ。
1: サロペットつけてる人が好き、うん、オーバーオールじゃなくて
3: サロペッター
1: 、サロペッターが好きなのね。
0: サロペッター増やさんばや、
2: うん、じゃサロペッター着てマヤスコ行きましょう。敬語さんに、
1: いや、そう、本当に
2: 可愛いけど、ね、
1: 当時のほら西野カナヤンの、うんうん、ほらこの白いオーバーオール、すっごい覚えてる。
2: 白すぎて
0: 加工してんじゃないこれ。
1: この当時の、うん、この当時の流行り全部やってるね。あの、英語のロゴの T シャツで肩っていうか二の腕開いてるシャツ流行ったよね。T シャツみたいなダンス仕様ので、キャップでしょ。
2: キャップ。ちょっとボーイ
1: ッシュ。すごいな。さすがだな。
0: 平成じゃん。
2: 当時のファッションリーダーだったんじゃない。すごく、
1: だって私あのスタイルブック買ったもん。
2: スタイルブックって何？
1: あの西野カナヤンの、だからライフスタイルをすべてこう載せて、だから私服公開、衣装公開とかで、なんかどういう時に曲をかけますかとか、
2: へ、
1: そういうの買ったもんね。
2: 意外といろんなところから影響を受けてるのね。
1: はい。
2: あ、まあまあまあ、
0: 曲を書くとかも書いてある。あ、うちら流バンスコ買うみたいな感じかもね。
2: うん、また違うんだよね。
0: 機材紹介みたいとか。
1: ああ、いや、うん、でも、もっとね、パーソナリルな部分かも。あの、だっていうかもう、アーティストのライブで MC が一番好きだもん。あの、
2: わからんではない。
1: 曲ってさ、うん、別に、だから当時、M ステとか、ヘイヘイヘイとかって、歌番とかって、聴けるわけじゃん、うん、そこで。の、トークコーナーとか、だからライブの MC が、すっごい大好きなわけ。
2: うん、MC って決まってないじゃん。だから、そのライブでしか聴けない。
1: そう。で、その人の、こう、性格というか、人となりが、すごくわかるのが、子供の時からすごい大好きなのね。
2: でも買ってたよ。俺もその好きなイナゴライダーチョバンドが最初に、うん、好きになったんだけど、それこそ何、そのメンバーそれぞれの何、小学校からデビューまでの話とか、うん、何好きなブランドは何だとか、
1: うん、知りたくなっちゃうよね。
2: そこに何のスコアも載ってないけど、そういうのわざわざ中学生の時買って読んでたわ、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: でもそういうのを見せない人の方が好きっていう人もいるじゃん、うん、
2: ミステリアスなというか、
1: うん、
2: なるほど。
1: そうそうそう、だから私はだからどんどん見せようかと思って、うん、自分が好きです。
2: もうここまで見せたら止めることはできないからね。
1: そう、誰も止められない。
2: 誰も止められない。
1: 誰も止めてくれるなみたいな。
2: いや、いいじゃない、そういうスタイルで。
1: 本当に暴走列車ですよ、うん、私は。
2: そう、でもそれを好きになる人もいるわけだからね。
1: そうそうそうそう、うん、こんなんでもよければ、うん、見てちょうだいっていうね、
2: 解放していきましょう、ね、身近に感じるからね、
1: うん、だって歌う人とかさ、うん、って身近じゃないとさ、
2: うん、
1: なんか難しくない？
2: どういうこと、どういうこと。
1: いや、わかんないよ、だってもう、うん、じゃあのそのアイドルとか

0: そういうものはまた別ですけれども、はい、それってもそういう枠に入ってもう雲の上の世界っていう、
1: そうね、ちょっと別次元な感じです。
0: シンガーソングライター、こうなんだろう、日常の些細なことを歌にするって、そういうのが好きって言ってる人は、どんどん自分を見せた方がいいんじゃないのって私はね思うけど、そうじゃない人はそうじゃないで、それはもうみんな自由に。
1: なんかちょっと答え合わせできるかも、なんか勝手に想像するわけじゃん、曲聴いてこう歌詞書くんだ、どういう人なんだろうみたいな。でそういうパ、それこそこういうラジオとかで話聞いたら、こう答え合わせが、あ、やっぱそうなんだとか思う部分。
0: それは別にイメージ通りでも、イメージとすっごいかけ離れた喋り方だったとしても、どっちでも好きになるわけよ、やっぱ。でも昔私の、 あの知り合いが言ってたけど、あの、ベッカムが喋った時、すごいショックだったって言ってた。
1: なんで
0: サッカー選手のベッカムはめっちゃ声が高いらしい。
1: あ、そうなんだ。超なんか渋い低い阿部寛みたいな、
0: そうそういやって思うけど、そうベッカムのだからベッカムヘアとかすごい流行ってじゃん、ああいうね、カリスマの声は低くあれよっていう、
2: あ確かに
1: 先入観中
0: か、そうそうがあって、だそこもそれまですごいベッカム推しだったんだけど、そのね、あの知り合いはすごいもうそこ急に冷めて、
1: かわいそう、
0: だからカエル化ってやつだよね、今で言う、
1: あまりにも神格化してたんだろうな、
2: ここ、どんな声なの、どんな声なの、
0: その人の真似の仕方は、絶対違うやんって思うけど、
1: 誇張しただろ
2: う、あ
0: の、その知り合いはあの、しょこたんのお友達なんですけど、
1: 今度その人にちょっとモノマネ聞いてみよう、
0: はい、お願いします。
2: だいぶ時間が、
1: あ、マジっすか、
3: お
2: 知らせしましょう、
0: はい、これお知らせしていいのかどうかわかんないけど、
1: あら、
0: もう言っちゃうね、暴走列車、7月の、
1: はい、
2: はいはいはい、
0: 7月の12日です、
1: 12日、
0: ブルーバード奄美2回目のワンマンライブを行います。アットアシビ、
1: アシビ
0: よろしくお願いします。詳しくはブルーバードのインスタを見ちゃって、
1: 見ちゃいましょう、
0: で、その、ま、近い日程で言いますと5月30日、にアマホームプラザで、去年もありました、ティーンズ、ね、10代の、音楽コンテストなのかな、フェスなのかな、今年も開催されますよ。詳しくは公式 SNS アカウントをご覧ください。
1: はい、
0: 5月30日です。はい、
2: 審査員なのかな。
1: じゃあちょっといいフーディーズ。まず5月の23日土曜日に、前々から言ってるあの今夜はジュースで。高校生主体の、イベントがあります。これまだね、イベント名も決まってなくて、時間だけ、開始時間が18時半オープンで19時スタート。で、フーディーズね、5番手で取りやらせてもらいます。21時ぐらいから出ますので、まあ、チケットがいくらとかまだ出てないんで、高校生がね、なんか段取りしてくれてるらしいです。ちょっとチェックしてください、フーディーズの SNS。そして、6月の18、19、センコラリアット3、アイランドマーク 2days 開催します。こちらも、フージーズの SNS、チェックしてください。前売りが発売中です。ぜひ、お得なので買ってください。よろしくお願いします。
0: はい、マヤスコさんからは、大丈夫ですか？
3: あ、じゃあ、これ、金曜日流れるんだっけ？
0: はい。
1: そうです。
3: はい。
4: 夜市、ナイトマーケットやってます。明日。
3: 明日
1: 土曜日
0: 16日、
4: マリンタウン埋め立て地の、よく子供祭りやってる場所で、あそこにも車も止めていいです。なんかフリーマーケット、夜のフリーマーケット、
0: へー、面白そう、くすだファームもお世話になります。
4: くすだファームさんも来ます。
1: なんか野菜出るの、
4: キッチンカー来たり、あとはもうなんか芝生の上だけど、ちょっとミニ、まあ、ストリートライブ的な、ゆるゆる、なんかあんま大きい音出せないからあるけど、なんかゆっくり音楽もやりつつ、
0: まあ、
4: ビアガーデン風にもなりつつ、みたいな、まあ、天気いいんで、よかったら遊び来てください。
0: はい、
4: はい、
0: 遊びに行きます。これ、この間雨で延期になったやつですよね。
3: 延期やろうと思ってたのに。
0: そう。
5: なるほど
0: ね。またこの。え、梅雨明けたの？
1: 早っ。ゴールデンウィーク期間中だけ梅雨だったかもしれない。
3: 梅雨入り宣言を間違って

0: してるはずちょ。
1: 早すぎたもんね。
0: 今年ないんじゃないかな。
2: 梅雨が、うん、だそうです。
3: 前代未聞、
4: うん。なるほど。
2: 顧問の言葉でした。
4: あ、はい。信頼できる。
0: 湿度がないでしょ。
2: 湿度ないね。
3: あ、そう、寒いのかも。そうかも。
2: うん。
4: 確かに。
2: おかしなことになっちゃってるよ。うもう。おかしなことになっちゃってるよ。
1: 適応していきましょう。
2: 人間は早く火星に住まなきゃ。そう。今さ、宇宙兄弟めっちゃ見てるから。
3: 影響下にあるよね。
2: すぐ影響を受けるから、ち。はい。
1: こんな感じですね。
4: はい。
1: はい、
4: じゃあ、記憶正しくいきましょう。
2: うん、はい。
4: はい。じゃあ、また皆さん、さよなら。はい、せーの。
1: お疲れ様。

Yeah. It's about that time. Yeah. Time to take off, homie.

0: 鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。
1: 鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。
2: この番組はソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田陸運、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りします。金曜日夜7時です。鹿児島スポーツ応援部スポーツプラス。部長のアスリート DJ マッキーです。今日も皆さんお疲れ様でした。いやー、今日はもう皆さんこの話題で持ちきりなんじゃないかなと思います。サッカーワールドカップ北中米大会、こちらに挑む日本代表メンバー26人が発表されましたね。今日の2時過ぎ頃だったんですが、中継見たという方も多いんじゃないでしょうか。まずはやはり鹿児島県出水市出身、サンフレッチェ広島に所属している大迫圭介選手が選ばれました。いやー、やりましたね。大迫選手、いよいよワールドカップで。いや、見たいですよね。まずこの正ゴールキーパーや、この戦いが始まっていくのかなという感じがしますが、もうあれなんですね、大迫勇也選手以来8年ぶりの鹿児島県勢の選出ということで、これは嬉しいですね。やっぱり鹿児島出身の選手が入ってるか入ってないかね、だいぶこう違いますよね、ワールドカップを見る感じがね。いや、楽しみ、本当に。と同時にやっぱりこうね、注目の三笘選手が今回はメンバーに選ばれなかったという、これはね、かなりジャパンとしては痛いなぁという、そんな声がね、この発表の後日本全国から聞こえてきたのではないでしょうか。まあね、本当にあのタイミングでの怪我ということで、この大会中は間に合わないという判断だったということなんですが、まあ残念ですよね。やっぱりこのね、日本のエースですからね。この三笘選手の悔しさを日本代表侍ジャパンがどうカバーしていくのか、見せてくれるのかっていうのを逆にこう楽しみに応援しないといけないなという、もう悔しさは、もう三笘選手のこの悔しさっていうのはもう誰にも想像できないというね、本当に悔しい気持ちでいっぱいでしょうから、まあ同時にやっぱり日本代表に選ばれた選手の皆さんにとっても、あ、三笘の分まで頑張らなければという思いは絶対あると思うんでね、私たちは応援しましょう。さあ、6月の15日月曜日の、まあ、日本時間で言うと5時、オランダ代表との対戦。こちらが初戦になります、日本代表。そして6月21日日曜日は13時、チュニジアとの対戦。6月26日金曜日、こちらは8時ですね。あ、これ違うね。ちょっと待って、整理してまたね。あ、違う違う、スウェーデンだ。びっくりした。スウェーデン代表と6月26日金曜日は8時対戦するということで、朝ですよ。はい、これ6月15日は早朝5時ですね。21日はお昼1時

やすいのかなっていう感じがしますよね。まあ、8時も私たちは生放送の前っていう感じですけれどもね、はい、見やすいんじゃないかな。でもまあ皆さんは働いてる時間なのでどうでしょうかね。いやー、いよいよ始まります、サッカーワールドカップ。まあスタート前からちょっと波乱はありました。かなりね、だいぶねざわざわっとするものはありますけれども、ここまで築き上げた日本代表、ここまで強くなったんだよっていうのをね、この本番で見せたいですね。5月31日にはこれアイスランド代表とのキリンチャレンジカップ走行試合が行われるということで、ここでまず少し見えてくるのかなという感じですか。楽しみ、そしていろんな感情が入り混じる、そんなサッカーワールドカップ今日のメンバー発表となりました。皆さんどのようにねこの発表をご覧になったんでしょうか。ぜひ皆さん今日のスポーツプラスではそんなメンバー発表についてのメッセージもお待ちしております。ファックス099-239-1130、 メールはsports@newfm.jp、 スポーツプラスのホームページ、メッセージフォームがあります。こちらからもメッセージ OK です。そしてスポーツプラスの公式部員ライン展開中です。お友達登録をしていただくと皆さん簡単にこちらのスポーツプラスに参加いただけますので、ぜひスポーツプラスのホームページに QR コード貼ってます。こちらからお友達追加をお願いいたします。公式 X はハッシュタグカタカナでカゴスポプラスをつけてご参加ください。それでは今日の部活動ラインナップ、この後ブルーサピア応援部、バモス挑戦は終わらない。今日は木村萌香選手、佐藤愛選手、そしてヤッシーさんインタビューです。そして今日のスポーツプラスは5月2日に開催されましたスポーツプラス春の行楽コンペ in 霧島ゴルフクラブの模様をお送りいたします。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールーム。前節滋賀戦は悔しい敗戦となった鹿児島ユナイテッド FC、 今週はゴールキーパー熊倉拓海選手にお話を伺います。吉田美代応援部、ビクトリーロードフロム鹿児島もありますよ。今日も皆さんスポーツプラス、メッセージリクエストもお待ちしています。では今日もこのコーナーからスタートです。ブルーサピア応援部。

0: リーグ H で戦う鹿児島のハンドボールチーム、ソニーセミコンダクターモニファクチャリングブルーザクヤ鹿児島をみんなで一緒に応援しましょう。さあ今日はですね、キュートなお二人じゃないですか。自己紹介お願いします。
1: はい、背番号10番木村舞香です。
2: 背番号24番佐藤愛です。
3: 可愛いだけじゃダメですか。ヤッシーでーす。
0: キャー、そのキャーはどっちのキャーなんだろう。
4: 一番可愛かったです。一番キュートでした。
0: 前回の試合を振り返っていきたいと思います。愛媛で行われました香川銀行シュラスル香川戦、27対27、同点で勝ち点1という結果になりました。さあでは萌香さん、試合を振り返っていただいていいですか。
1: はい、はい、結果としては同点で、チーム的には悔しい結果となってしまったんですけど、まあ、プレーオフにつながる試合になったと思うので、そこはしっかりチームで修正して、課題を修正して、練習に取り組んでいきたいと思っています。そして、はい、私と宇治原選手の地元愛媛県開催で試合をさせていただいて、とても幸せな日でした。
0: そうですよね、やっぱ地元でやるってちょっと特別な思いですか。
1: はい、もう本当に特別でした。
0: 花束贈呈とかあったんじゃないですか。
1: ありました。それをその中高時代同じチームで戦ってきた方に花束を渡していただいて、もう記憶が蘇って胸いっぱいでした。
0: そうだったんですね、
1: はい、
0: そこの歴史があって今がね、
1: はい、
0: 昔もあるんですもんね。
1: はい。
0: 勝ちたかったですね。
1: 勝ちたかったですね。
0: やっぱりこの香川銀行、結構毎回ちょっと苦戦しますね。
1: はい。
0: 相性ですか？
1: 相性もですけど、やっぱりこう自分たちがちょっとこう下がってしまった時に、こう向こうのチームがこうなんだ、波をこう上げてくる。

0: のが上手いチームなので、そこを自分たちが取り返せなかったっていうのが大きいかなって思います。
1: リズム作るのが上手だったりするんですね、
0: う
1: ん、
0: はい。
1: ちょっとここはプレーオフで借りを返したいですね。
0: はい、挽回して、
1: はい、
0: 勝ち切りたいと思います。
1: 勝ちましょう。
0: はい、
1: はい、行きましょうか。推しポイント教えてー。イエーイ。さあ今日はですね、木村選手の推しポイントも伊藤さんに教えていただきたいと思いますので、マイク渡します。
2: はい、受け取りました、伊藤です。もうここでは萌香さんって言いますね。ちょっと木村選手じゃちょっと堅苦しいので、萌香さんの推しポイント、
0: はい、
2: まあ、たくさんあるよねって話したんですけど、
0: そうだよね。
2: マスターちょっと尽きないよってなって、まあ、そのやすしさんの雑談がちょっとなくなるのはちょっとあれなので、まあ、とりあえず本当に個人的なことを申しますと、本当に綺麗な足をしてるんですよ。
0: めっちゃ嬉しいです。しかも綺麗な足の糸に込められた。
2: 私本当に一番形好きかも。
0: あ、
2: そこも好きですけど、やっぱり笑顔がね素敵なんです。萌香さん
0: ニコニコ、
2: ほらもう今笑ってるもん。
1: 笑顔になっちゃう。
0: あ、本当に。じゃあずっと笑ってるね。
2: お願い。笑っててずっと。ねえねえ、本当にあのサイドシューターなんですよ、萌香さんが。でここぞっていう時にやっぱり決め切ってくれるなって私は思ってますよ。
0: ありがとう。
1: 左サイドです。
2: 激戦区、
0: 激戦区。
3: 木村選手の推しポイント、かわいいかわいいと言うと、ダメだと言われるので、あの先ほどのかわいいだけじゃダメですかにあのつながるわけですよ。で、うん、結局かわいいのはもうあの皆さん分かってることだと思いますので、まあいいかなと思いまして、またかじゃなくて、でかわいいのはあの前提として、あの去年の9月かなに一日署長をね、木村選手と佐藤選手はあの霧島警察署の一日署長してくれて、はい、そこであのしっかりとあのシュートをあの外すという大役を務め上げてくれて、あと今怪我の治療中なんだけど、あのさっき笑顔が素敵って言ったんですけど、あのリハビリしながらもちゃんとあのニコニコしながら頑張ってリハビリをしてるところは素敵だなと思いながらいつも遠くから見ております。
1: いや本当早くね怪我から復帰していただきたいと思いますけど、焦らずねじっくりって感じですね。はい、はい、待ってます。
0: ありがとうございます。
1: さあじゃあヤッシーさん、次の試合情報お願いします。
3: はい、次の試合ですね、次ホーム戦になります。5月16日、14時から、霧島市の角板体育館で、相手は大阪ラビッツですね。一番最下位のチームになるんですけど、まだ今シーズン1勝もしてないので、おそらく1勝を取りに来ると思いますので、まあ、ここはうちも油断せずに、はい、しっかり勝ち切るところが大事かなと。でこれ勝った上で次の石川、はい、ハニービー石川との試合に、で、もしかしたら香川銀行の結果次第では、優勝の可能性もまだ残ってますので、はい、まあ、そこにつなげるために今週しっかり勝ち切りたいと思います。
1: はい、あと残り2試合となりました。ぜひね皆さん本当大事な試合が続きますので、ホームゲームです。応援に来ていただきたいと思います。じゃあ萌香さん、意気込みをお願いします。
0: はい、久しぶりの鹿児島県でのホーム戦で皆さんにしっかり勝った姿をお見せできるようにチーム一丸となって頑張ります。応援よろしくお願いします。
1: さあではこの勢いでバモスリクエストいきたいと思います。
0: もう私が毎朝毎晩ずっと聴いてる曲なので、この曲にしました。
1: 聴いてるんだ。
0: はい、
1: 大好きな曲ですね。
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をお願いします。
0: はい、 INI さんで All for You。
1: ハンドボールサニブル昨夜鹿児島、木村萌香選手、佐藤愛選手、スタッフのヤッシーさんでした。最後バモスいきます。せーの、
4: バモ。

0: 鹿児島スポーツウィングスポーツプラス。さあ今日はですねゴルフ部ですよ。顧問の先生はこちらの皆さんです。自己紹介お願いします。
1: はい、皆さんこんばんは、霧島ゴルフクラブ支配人の佐々木です。
2: 皆さんこんばんは、霧島ゴルフクラブティーチングプロの山下和弘です。
3: 皆さんこんばんは、霧島ゴルフクラブで SNS を担当している米光結衣です。よろしくお願いします。
0: さあ5月2日ゴールデンウィークのスタート初日に行われましたスポーツプラス春の行楽コンペ in 霧島ゴルフクラブ、本当に楽しい時間をありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: すごくいいお天気でシャイニ
1: ー、もう最高でしたね。本当お客様楽しく待ってらっしゃいました。ありがたかったです。
0: ティーチングプロいかがでしたか。
2: そうですね、表彰式の時に皆さん結構あのグリーンが難しいとか、はい、あのピン位置がちょっと厳しかったとかそういう好評をいただきまして、またちょっと改善して優しいところにピンを切るように、はい、でやっていきたいと思います。はい、
0: いやでもこの難しさがまた楽しさでもあり、
2: まあ、そうですね、これが簡単だと皆さんもうしなくなるの で、
0: うん、ですよ。
2: 難しいからこそ皆さんまた挑戦するっていう感じですよね。はい、
0: ではここでそのコンペ当日の様子を皆さん一緒にお楽しみください。皆さんおはようございます。春の行楽コンペ in 霧島ゴルフクラブにご参加いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日は初めましての方いらっしゃいますか。ありがとうございます。女性の方も今日多いなという感じがしますね。今日は総勢50名の方にお申し込みをいただいたということで本当にどうもありがとうございます。それではここで霧島ゴルフクラブの佐々木支配人よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いします。拍手。
5: 皆さんおはようございます。本日はようこそ霧島ゴルフクラブにお越しいただきまして本当にありがとうございます。こちらのコンペはですね、もう皆さんご存知の方がほとんどだと思いますけど、もうかれこれ、9年ぐらい、ずっと FM 様とタイアップさせていただいて、継続しているコンペでございます。本当にいろんな方々にご協力いただいて続いているコンペでして、こうやって皆さんがたくさん集まっていただくこのコンペはですね、本当県内全域からまあ、マッキーの引力にですね皆さんが吸い寄せられてですね来ていただけるということで、本当は毎週したいぐらい のコンペでございますけど、なかなかこういうことで年2回ですね今開催させていただいてます。怪我のないように今日一日楽しくお回りください。本当今日はよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。
0: 最高にいいお天気、ゴルフ日和になりました。いいですね、気温もちょうどよくて暑くもなく寒くもなくとっても爽やかな朝を迎えています。今ですね皆さんアプローチの練習などスタート前にしているところです。山の下ティーチングプロがですねこのスタート前に教えてくれるのがねこのスポーツプラスのゴルフコンペの魅力の一つ、かなりガチな表情で練習に取り組んでいます。さあ1組目、上手な組からスタートするみたいです。キャプテンがいらっしゃいます。おはようございます。
6: おはようございます。
0: 今日なんかメンバー上手いメンバーらしいじゃないですか。
6: そうですね、私の地元であり、かねてからよく回るラウンド仲間ですね。はい、
0: 今日は目標はあるんですか。
6: 今日はですねもうゴルフより、お昼の唐揚げ定食を楽しみに来たんで、はい、そっちが
0: 大事ですよね。
6: 大事ですよね。
0: 気持ちよく回っていただいて、はい、唐揚げを食べていただきたい。
6: そうですね、はい、はい、そのようにさせていただきます

0: さんはスコアとかどうなんですか？なんか目標あるんですか？
1: 目標はとにかく今日楽しく回れれば、
0: はい、そんな感じですか？そんな感じですか？なんか目標は、
2: いや OB 出さないように頑張ります
0: 大事ですよね。
2: それが一番大事です、はい、
3: ゴルフも現状維持で頑張りたいと思います。無茶をしない無理をしない
0: 大事です。楽しんできてください。
3: はい、行ってきます。
0: いってらっしゃい。よろしくお願いします。
4: 大丈夫。さあ、私は今日はアウト6組目女性2人と一緒に回っております。楽しそうな予感しかしないよろしくお願いします。なんか迷惑かけそうだけどすいません。楽しくいきましょう。じゃあ私も
5: ナイス。
4: いいじゃん。
5: まっすぐ。
4: オッケーオッケー。
6: オールインワン。
0: お疲れ様でした。
5: お疲れ様でした。
0: 今日はこのコンペ、いいお天気での開催でしたが、いかがでしたか？
5: うん、とっても楽しくできました。みんなで楽しくできたのが良かったです。
0: 今日はどんな仲間なんですか？
5: いつも女子会やってるメンバーです。はい。
0: そこに、メンズいますけど。
5: メンズが混じったのです。
0: お二人はご夫婦なんですよね。いつもご夫婦で回ったりは？
5: いつもしてます、
0: はい、いいですね。でこの仲間で回ることもある。今日いかがでしたか？
7: 楽しかったです。天気も良かったし、
0: なんか今日調子良かったんですよね。最初ね、
7: 最初だけ次にかけます。
0: 旦那さんはいかがでしたか？
8: 楽しかったです。
0: 楽しかったですか？また参加してください。今日一緒に回らせていただいたお二人です。お帰りなさい。
9: 途中までマーキーがいたから調子よく回れたんですけど、マーキーがいなくなった途端に悲しい出来事が、もうこの世の終わりのようなホールでした。
0: 前半めちゃめちゃ良かったじゃないですか。
9: 前半調子良かったですね。マッキーのおかげありがとう。だけど本当マッキーがいたあのホールまで天国のようなゴルフでした。
0: いや後半絶対もこれ1位狙ってくださいみたいな感じでね。
9: そう、やる気は満々だったんですけど、なんとショートで12。
0: 2人揃ってですか？
5: 私はその後のパー5で10叩いてました
7: 楽しく回れたからいいです。
0: なんか思い出に残るゴルフでした今日。なんかすごく楽しかったです。お二人はもう女性ゴルファーをね盛り上げている、なんかチームとか作って活動してるんですよね。
10: はい、私たちバーディーズエンジェル公の方ですね裏の名はちょっと明かせないのであのチームリーダーがすごい上手な子が一人いますので、その子を筆頭に、14、5人で集まってやってます。
0: ちょっと女性ゴルファー盛り上げてください。たくさん
10: ぜひマッキーに部長になっていただきね、
0: ちょっとぐらいでいいですか？
10: いえいえ、もう部長マッキーで女性ゴルファーの会を作りましょう。
0: やりたいですね。やりましょう、やりましょう。
10: 楽しみにしてます。
0: ぜひ一緒に回ってください。
5: いや、もちろんです。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
10: 次回リベンジします。
0: ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
11: ここからはですね、閉会式そして表彰式を行いたいと思います。ありがとうございます。皆さんお疲れ様でした。どうでしたか？楽しかったですね。ありがとうございます。本当いいお天気で、ちょっと最後は暑いぐらいにもなったかなと思いますけれども、皆さんの表情が朝よりねいい表情になっていてよかったです。
0: じゃあ優勝しました長田さん、ちょっと一言皆さんにお願いします。
12: 29で優勝して申し訳ないんですけどありがとうございます。
0: ありがとうございます。じゃあ最後は佐々木支配人に締めていただきたいと思います。
13: 皆さん本当今日一日ゴルフ楽しんでいただきましてありがとうございました。本当今日一日ありがとうございました。
0: いや本当に皆さん楽しんでいただけた様子が伝わったんじゃないかなと思いますが、このゴルフコンペにも例えば親子で参加されたり、家族で参加されたり、お友達同士は夫婦で参加されたりと、幅広くご参加いただいてるなという印象ありますね。
6: いや、その通りで、遠いところだ、枕崎とかですね、はい、来てくださるし、お仲間で来る方もいらっしゃいますし、今おっしゃったように

0: ご家族でとか、まあ、それがゴルフの楽しみ方の一つの、まあ、ご紹介になるような内容の今日一日のコンペだったんじゃないかなと思います。はい、
1: では霧島ゴルフクラブのお知らせお願いします。
2: はい、6月5日金曜日にウーマンズゴルフデーコンペを開催します。女性限定のコンペでゴルフ女子が主役になれる交流型のイベントになっています。当日は貸し切り開催で、ラウンド中にはミニゲームもあり、クリアするごとに割引券がもらえるなど、初心者の方でも楽しめる内容になっています。さらに普段は入れない男子浴場も特別に開放します。温泉はもちろん、サウナや水風呂もあるので、ラウンド後にゆっくりリフレッシュしていただけます。表彰式ではアフタヌーンティーもご用意しますので、ぜひお楽しみに。そしてウーマンゴルフデーに合わせて、5月26日から6月2日までの1週間、女性ゴルファー応援週間も実施します。
1: はい、
2: 期間中にご来場いただいた女性のお客様には、練習コイン1枚とワンドリンクサービスをさせていただきます。さらにご希望の方には、スタート前に山下ティーチングプロや研修生によるワンポイントレッスンも受けていただけます。はい、ゴルフを始めたての方や、もっと上達したいという方にもぴったりの期間になっていますので、ぜひこの機会にお越しください。その他詳細は公式 LINE、 Instagram でご確認ください。
1: では最後になりましたけれども、佐々木支配人からメッセージをいただけますか。
0: リスナーの皆さん、本当にこのマッキーさんの、ゴルフ部を、愛していただいて本当にありがとうございます。もう早いもんで、確か8年から9年目に入ったところでございまして、はい、また12月某日にまた開催する予定です。まだ少しお時間がありますので、もし興味のある方、また部員の方々は日々素振り等でゴルフの腕を磨いて、そして12月に皆さんでまたお会いしましょう。本日はありがとうございました。
1: 次は12月開催予定です。また FM 鹿児島のラジオの方でもお伝えしますので、それまで共に一生懸命ゴルフの練習に励みましょう。ということで今日はですね、霧島ゴルフクラブの皆さんとお届けしました。最後に曲紹介をいただきたいと思います。
2: はい、玉木浩二さんのファンファーレをお願いします。ゴルフをされている方や新しいことに挑戦する方の背中を押してくれるような曲なので、ぜひ聴いていただきたいです。
1: はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ラジオネームはゴルフ部キャプテンさんからいただきました。ありがとうございます。今年も春の行楽コンペに参加させていただきありがとうございました。当日は絶好のゴルフ日和、思い切り楽しませていただきました。コースも綺麗にお手入れされており、なおかつレストランのご飯はどれを食べても美味しい。霧島ゴルフクラブ佐々木支配人をはじめ、山の下ティーチングプロ社員の皆様、本当に本当にありがとうございました。今後とも末永くよろしくお願いしますね、というメッセージ、ありがとうございます。キャプテン、本当楽しかったですね。また次は12月、皆さんと一緒にゴルフできるの楽しみに練習頑張りたいと思います。ということで、スポーツプラス春の行楽コンペ in 霧島ゴルフクラブでした。

0: て最近ちょっと勝ち星から遠のいてしまっている鹿児島ユナイテッド FC なんですが、前節連絡市が FC に0対1で敗戦という結果になりました。ここに来てやはり連戦の疲れと分析によると、やっぱり相手やっぱり2周目ということで、あの後半戦ということでね、分析してきているというのも一つあるのかなという、今日あの今週のね練習後の会見でもお話を伺いましたけれども、なんといっても今週末はホーム最終戦です。絶対みんなで一緒に後押しして勝ちましょう。今日はですね、最近ゴールマウスを守ることが増えてきましたね、ゴールキーパー熊倉拓海選手インタビューです。どうぞ。ユナイテッドサポーター部マッキーのロッカールーム。さあ今日は意外と初登場かもしれないです、自己紹介お願いします。
1: 鹿児島ユナイテッド FC 背番号73番熊倉拓海です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ちょっと2オフあったらしいですね。
1: はい、
0: リフレッシュできました。
1: いやー、それが何にも予定なくてグラウンドに来てトレーニングしました。
0: さすがですね。
1: いやいやいや、
0: ちゃんとオフもトレーニングして、
1: まだまだ、
0: はい、
1: 最近試合に出させてもらったんで、うん、やっぱ満足することなく常に上を目指してるんで、しっかり次の試合に向けてっていうところでトレーニングしました。
0: 素晴らしい。2日ともですか。
1: まあ、1日はしっかり休んで、うん、2日目なんで昨日
0: はい、
1: しっかりトレーニングしてという形に取りました。
0: 連絡市街 FC 戦を振り返っていきたいと思います。
1: はい、
0: 0対1で敗戦となってしまったんですが、試合振り返っていかがでしたか。
1: やっぱり自分たちで難しくしてしまったゲームかなっていうふうに改めて思いました。で、まあ、相手も勝利がない中で、うん、勢い持ってくるっていうことも分かってた中で、まあ、自分たちはそれに負けないように勢いしっかり持ってこう立ち上がりからやっていこうってミーティングでも話してましたし、まあ、その中でこう、まあ、自分たちの隙から得点を取られてしまったっていうところはすごい反省しなきゃいけないところだなっていうところと、まあ、やっぱりここ数試合勝ちがないっていうところで僕たち自身ももっとやっぱ改善しなきゃいけないところはたくさんあるかなっていうところと、まあ、やっぱファンサポーターの方がすごい遠くまで応援来てくれてるっていうところで、そういった方たちに勝利を届けられなかったっていうところがすごい悔しいかなと思います。
0: かなりの連戦で疲れなんかはありましたか。
1: まあそうですね、ただ連戦の中でもやっぱりこうフィットネスっていうところを落とさないっていうところでトレーニング日々きついトレーニングをこなしてるので、まあ、そういったところも含めてきつい中ではありましたけど、ただまあみんなやっぱり勝ちに向かって貪欲に走っていたのかなっていうところは思います。
0: 熊倉選手自身はもうここ最近琉球戦、滋賀戦とここに来てこうスタメンでの起用が増えてますけど、はい、ご自身としてはいかがですか、このスタメン起用が最近多いなというところ。
1: まあ、常日頃からいつ出てもいいような準備はしてきてるので、僕が出ようが浩平君が出ようが藤島さんが出ようが僕のやれることをこう全力でやろうっていう風に常にこう考えながら取り組んでるので、僕自身、出ることが決まった時は率直に嬉しい気持ちはありましたけど、ただやっぱこう代表で出るっていうところも含めてやっぱ堂々と戦おうっていうところは考えてやっていたので、まあ、そこまでこう緊張することなく逆に堂々とプレーできたんじゃないかなと思います。
0: そしてその5月の4日琉球戦で J リーグデビューだったんですね。
1: はい、
0: どうでした J リーグデビュー。
1: 去年は天皇杯に出させてもらって、そこからなかなか公式戦に絡むことができなかったんですけど、その中で悔しい気持ちもありながら、このやっぱデビューに向けてこうずっとやってきたことがデビュー戦にはつながったので、今までやってきたことは無駄じゃないし、逆に僕自身はすごいこう緊張というよりかはこうワクワクの方が強かったのかなっていうところはありました。
0: ワクワクしました。
1: はい、やっぱり、ずっと今まで出たかったけど出なかった悔しさもあったんで、常にいい準備をと、やり続けた結果

0: しか出ることができて、まあ、試合は90分では勝てなかったですけど、はい、ただ、まあ、あの PK 戦でしっかり止めて勝つことができたので、そこも含めて、まあ、今まで積み重ねてきたことが報われたなっていうふうに思いました。
1: PK 強いですね。
0: そうです ね、 ね、まあ、PK は得意ですね。
1: ちょっとなんか得意 な、 なんかやっぱりメンタル持ってます、
0: はい、なのかなと思います。高校の時からも、ね、まあ、はい、止めて勝ってきましたし、はい、まあ、あんまり PK 戦では僕自身公式戦で負けたことがそんなないので、 PK 戦は結構自信を持って、はい。
1: 何なんですかそれ、なんかメンタル、それとも技術？
0: いや、メンタルもやっぱあると思いますけど、はい、僕なんか感覚なのかな、
1: 感覚なんだ、
0: 感覚的に飛んでるんで、まあその意識することはやっぱあるんですけど、うん、ただまあ最後は、なんか感覚なのかな、なんか無意識にみたいな感じですね。
1: なんか琉球戦でも、はい、まあ、強い選手を、はい、もう最後まで我慢して動かず、まあ、しっかりと見極めて止めたじゃないですか、
0: はいはい、
1: あ、すごかったですよね。ああいうのも感覚
0: 感覚ですね。なんか、まあ、基本的にやっぱキッカーが蹴ってから飛ぶっていうことは意識してトレーニングでもやってるので、うん、まあ、それがあそこの琉球戦では出たのかなっていうところで、まあ、練習の賜物だと思います
1: ですね。やっぱそこで話題になったのがその選手権、はい、高校の時のお話が結構出てきたんですけど、はいはい、高校の選手権で見せたらしいですね。
0: そうですね、まあ、決勝の時も最後まで我慢して、うん、まあ、自分のところにこう吸い寄せたじゃないけど止めれたんで、まあ、同じような感じになったんでよかったのかな。
1: 何戦だったか覚えてますか？決勝戦。
0: 決勝、あ、青森山田ですか？
1: 青森山田戦だったんだ、はい、そこで止めて優勝。
0: そうです、優勝しました。
1: すごくないですか？立役者ですね。
0: いや、でもまあいろんな人の支えがあったからかなって思うんで、まあ、全然僕だけの力じゃないですし、まあ本当にいろんな人の力を集結させた結果勝てたと思ってるので、全然僕だけの力じゃないです。
1: ご自身のストロングってもうここ見てほしいっていうところはどこですか？
0: まあ、シュートストップは一つ僕の中で特徴だと思うので、反応のところ、まあ、そういったところは見てほしいですけど、はい、ただまあやっぱキーパーだしシュートなるべく打たれない方がいいんで、はい、まあ、シュートストップが見れないときは僕のキックを見てほしいかなと思います。
1: キックの精度もいいんですね。
0: そうですね、飛距離は結構出せますし、まあ、精度のところもまだまだ練習中ですけど少しずつ良くなってきてるので、まあ、そこでこう攻撃の一歩目を、うん、僕からスタートできるようにまあ、そういったところは見てほしいかなと思います。
1: 注目して応援したいと思います、
0: はい、お願いします。
1: じゃあ突然ですが、はい、ここで大人気コーナー、
0: はい、
1: 最近のクマ。
0: 最近のクマ、
1: はい、最近のクマ、
0: はい、
1: 最近の熊倉選手の面白いエピソードを教えてください。
0: すっごい振りだな。最近の面白いエピソード、
1: はい、
0: 稲くんが、はい、その最近流行ってるマテ茶、
1: はいはいはい、
0: 流行ってるって言ってて、はい、でちょうど僕もその時稲くんとレイくんとなんかカフェ行ったんですよ、
1: はい、
0: でその時にそうですね、マテ茶をちょうどいろいろ話を聞いて、はい、僕もマテ茶を始めて、そうっす、マテ茶飲んでます今。
1: マテ茶何がいいんですか？
0: お腹の中の調子整えてくれるし。
1: 本当にめっちゃ回しもんみたいな。
0: 僕お腹あんま強くないんですけど。
1: かわいい、ね、
0: そうなんですよ、すぐお腹当たってみたいな下すんですけど、それがなんかだいぶ改善されつつあるし、イナ君とレイ君に勧められてマテ茶を僕は最近始めてます。
1: その3人が仲いいっていうのがちょっと今はびっくりです。
0: あ、もうめっちゃよくしてもらってますね、
1: うん、そうなんですね、
0: はい、イナ君には特に可愛がってもらってて、そうですね、本当に一生ついてきます。
1: 聞いてもらおう、
0: イナ君聞いてるかな。一生ついてきます。
1: じゃあ聞いてもらおう。一生らしいですよ、山選手。さあでは次節、明治安田 J2J3100 年構想リーグ第17節、5月17日日曜日14時キックオフ、ホーム最終戦になります。白波スタジアムでロアッソ

0: 熊本と対戦です。じゃあ意気込みをお願いします。
1: はい、ここ数試合、なかなか勝ててなくて、すごい悔しい気持ちをファン、サポーターの方々には、させてしまって、すごい申し訳ない気持ちでいるんですが、僕たちも、もっともっと熱く戦うので、後押し

0: 車乗って
1: で
0: 2人であのドライブしながら福岡行ってでライブ行ったんですけど、はい、じゃあその時にライブ自体初めてだったんで、
1: はい、初ライブだったんですか。
0: 初ライブ、そう、初ライブで、まあ、聞いた曲すごい心に残って、でも試合前とかもなんかこうずっと聞くようになって、まあそれが今僕の中であの一番の曲かなと思います。
1: わ、誰なのか気になるので、じゃあかっこよく DJ クマ曲紹介お願いします、
0: はい、スーパービーバーで名前を呼ぶ、
1: やばい、
0: いやもう最高の曲です。
1: 最高ですね、はい、今日はですね最近大活躍の熊倉拓海選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: スマースリー鹿児島スポーツ OM スポーツプラス。
1: 人材派遣のネクステージの事業は、
2: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の事業。
1: ネクステージの強みは、
2: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
3: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
4: 南日本銀行はつながりの強さで地域の輝く未来をつくるをパーパスに掲げ、お客様と互いに支え合い、地域の発展に取り組んでまいります。事業資金のお借り入れ、本業支援や事業承継に関するご相談は、話せる、頼れる、南銀までお気軽にお寄せください。
5: 暮らしの中の車、快適だけじゃない、安心だけじゃない、まだまだもっとできることがあるはずだ。人と車と暮らしをつなぐ、鹿児島の皆様と共に心豊かな明日へ、
6: 鹿児島トヨペット。
7: スポーツプラス、
8: 吉田美代応援部、ビクトリーロッカーカシーマ。
1: このコーナーは福本メンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザー、ハッピーライフの提供でお送りします。
9: 今日のゲストは居酒屋自楽のキヨさんです。よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: なぜ私が自楽に来たのかっていうと、このラジオ、あのウーマンラッシュアワーの村本さんも出てくれてるんですよ。
10: そうなんだ。
9: そう、出てくれてて、はい、村本さんとあのてんてんってね、今度また出てもらおうと思ってるんですけど、あやかめいさんっていうあのアートのね、現代アートのお姉さんがいて、その人と村本さんが仲が良くて、それで読んでもらって初めて呪楽に来たんです。
10: そうだね、僕も天のあやかめから村本さんに会った、
9: はい、なるほどなるほど。そうで、本当にご飯が美味しくて、なんか日本にいるみたい。
10: ありがとうございます。
9: そしてなんかすごいちゃんとリーズナブル、本当はなんかもうちょっと多分高くねできそうなところを、多分なんか人情みたいな、なんか本当キヨさんを見てると、 あの江戸っ子って感じがすごいするから、なんかやっぱこう鹿児島のこのラジオ聞いてる人にも、なんかニューヨークをやっぱり知らない人が多いんで、なんかこうニューヨークのこといっぱい、まあ、ニューヨークとかまあ

0: アメリカのこといっぱい教えて今日はもらいたいなっていうのと、まあ、あと吉田美桜応援部なんで、こうじゃあなぜこう私をなんか応援してあげようと思ったんだろうって、すごい私もなんかわーいって感じだった。なんかあのでもいつもこう何かのイベントでね、あのちょっとこう顔あーみたいな偶然あったりとかした時も、なんかすごいナイスじゃないですか。いつも優しくて、うちの娘とかにもいやいいよこれなんか食べて持ってきなとか言って、本当になんか下町のあのちゃっちゃきの江戸っ子みたいな。あのやっぱりこうハートが熱いから、うん、あすごいなみたいなのをすごい感じてたんだけど、今回もボストンで本当はね、あのニューヨークじゃないところなんだけど、こうやってなんか応援してくれるってすごいやっぱ温かいなと思って、やっぱ1年3ヶ月ぶりの試合だったんで、結構やっぱいろいろこう内部事情がこう大変で、いろんなことをやっぱこう自分で作っていかないといけないから結構大変なんですけど、やっぱそういう時になんかそうやって美容やるよとか応援するよとか言ってもらえるのがやっぱすっごく嬉しくて、なんかどうしてなんだろうみたいな。
1: 僕はもともとファインダイニングやってたんですよ、うん、ミシュラン三星とかのジャン・ジョージっていうシェフのレストランに勤めたり、アクアビットとかそうブラッシュストロークって通じ専門学校がやってる、
0: うんうん、結構ハイエンド
1: やってたんだけど、まあ楽しかったんだけどね、やっぱりその自分のことをそのレベルに押すとこがすごい楽しかったんだけど、そのパーソナルの部分がなくて、それがちょっと嫌だったんですよね。やっぱり自分で考えて、やっぱり毎日スーツ着てね、ネクタイかけて綺麗に沿って、もうお客さん、お金持ちのお客さんにサービスするのも結構楽しかったりね。そういうファインダイニングに来る時は結構スペシャルオケーション、アニバーサリーとかそういう誕生会とか、うん、そういうのが多いから特別の時来るんで、その日を特別にするのが楽しかったけど、うんうん、自分で考えたら自分はそういうの興味はない。僕が好きなとこは小さい、まあ、日本だったら居酒屋とかで、アメリカで行ったらパブとか行って、そのダイバーとか行って、別に大したものではないんだけど、そのバーテンが覚えててくれて、例えば僕はダイバー行ったら、まあ、カーレン12とバドワイザー、すごい変なコンビネーションだけど、その2つなんで、だからリードストリートパブとかそういうとこよく行ってたとこは、そのハイレベルよりその方がなんかパーソナルで、なんかそれが
0: 居心地がいい、
1: そう、そう、そういうのがいいと思って、じゃあなんで僕は自分が行かないとこに勤めてんだろうって考えて、まあ今のビジネスパートナーと出会って住楽を始めようと思ったの。だからすごいそのパーソナルの部分がすごい大事で、自分もやっぱりね日本人だから周りにちょっと日本人の友達欲しいから、だからそのなかなかそういうグループがないから、そのグループを作れる人になろうかなって。
0: 確かにそれはすごい、やっぱりどこのこう国に行ってもチャイナタウンとかコリアンタウンあるんだけど、ジャパンタウンはない。まあちっちゃいのはあるかもしれないけど、
1: まあカリフォルニアね、 LA とサンフランシスコあるんだけど、それでもコミュニティっていう気持ちがないんだよ。
0: 確かにね。

お届けしたのはラジオネームちゃんみきさんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルで青と夏でした。このコーナーは福本メンズヘルスクリニック、人材派遣のネクステージ、かかりつけのファイナンシャルアドバイザーハッピーライフの提供でお送りしました。女性のために作られた言葉フェムテック、女性が抱える健康の課題をテクノロジーで解決できる。

0: 製品やサービスのことです。フェムテック鹿児島クリニックは月経、セクシャルウェルネスを中心に美容も加えて女性をサポートします。女性のための保健室のようなクリニック、フェムテック鹿児島クリニック。
1: 人材派遣のネクステージの事業は、
2: 労働者派遣、有料職業紹介、留学生派遣、特定技能外国人採用支援の事業。
1: ネクステージの強みは、
2: 地域密着で雇用促進に貢献、すべての人に輝ける舞台を提供します。
3: さあ次のステージへ、人材派遣のネクステージ。
4: お家欲しいな、
5: ハッピーライ
4: フ。会社選べない、
5: ハッピーライ
4: フ。ローンのことも
5: ハッピーライ
6: フ。お家作りはハッピーライフにまず相談。
7: お家作りはハッピーライフから。
1: ハッピーライフ、家作りで検索。

0: ンセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、園田陸運、森産業グループ、南日本銀行、鹿児島トヨペット、人材派遣のネクステージ、他各社の提供でお送りしました。鹿児島スポーツを応援する部活動スポーツプラス、今日もラストスパートです。皆さんお疲れ様でした。さあメッセージいただいてますね。ラジオネームカジキングさん、サッカー日本代表、泉市出身のゴールキーパー大迫圭介選手が選ばれました。大迫勇也選手以来の、この鹿児島県勢半端ない活躍を期待しています、気晴れというメッセージいただいてますね。同じくちみやきさんもね、大迫選手キーパーで選ばれましたねと、あとバレーボール SV リーグのファイナルが始まりましたねと、鹿児島もこの舞台で試合できる日が来るんだよね。そうだね、そういよいよファイナル、今日地上波でもねやってるんでしょ今ね。スポーツプラスも聞いてくださいね。ね、その SV リーグがいよいよ鹿児島でもこの秋からあるわけですもんね。なんかちょっとしみじみしちゃいますよね。そのためにも秋までに私たちも盛り上げる準備しないといけないですね、 SV リーグをね。ちょめちょめさんからもサッカーワールドカップ日本代表のメンバー発表ありましたね。大迫圭介選手選ばれましたと。開幕まで1ヶ月を切ったので、これから徐々にワールドカップモードにしていきましょう。期間中県内でパブリックビューイングみたいなイベントとかないんでしょうかという質問が来ていますが、あるんじゃないですかね。まだちょっとね、はい、もしちゃんと決まりましたらまた皆さんにお伝えできればいいなと思いますので、はい、皆さん準備だけしといてください。よろしくお願いいたします。あとこちらはね、マイメロディーさん、ね、先ほど結構トミーさんにいじられてましたね、マイメロディーさんね。はい、泉市出身大迫圭介選手活躍を期待してますというメッセージいただいてますよ。ラジオネーム伊佐坂育三さん、明日はレムナイズのファン館へ行ってきます。いやー、ヘッドコーチがね、もうね寂しい。そっと同時に今日はスタッフの皆さんのやっぱりこう退任というねニュースがたくさん飛び込んできて、寂しい気持ちにやっぱりどうしてもなりますよね。でも思いをねしっかり伝えてきてくださいね。笹坂育三さん、ありがとうございます。あさっては、ユナイテッドのユナキャストをもう活動予定ということで、 ありがとうございます。ホーム最終戦です。この100年構想リーグもう二度とないかもしれない、はい、そんな大会になりますので、皆さんホーム最終戦絶対に来てください。よろしくお願いいたします。アンホワイト、白星で終わりたいからね。はい、お届けいたしました。じゃあ行きますよ、せーの、チェスト鹿児島。アニメ愛が止まらない、アニソン愛が止まらない、毎週土曜夜7時、池田佳代がお届け中、アニトマナイト。5月の月間アニトマトーク、テーマはスポーツ漫画、スポーツアニメといえばで大募集。メッセージはもちろんアニソンリクエストも待ってるよ。土曜のナイトはアニトマナイト、聞かナイト。
1: 5月17日日曜日朝9時30分から、ササササッサンデー月一前半スマイル限定は、造園のプロデュースをしている縁もゆかりエンタープライズの山崎信弘代表に深いお話を。

0: そして後半浜田電機ではこれから大活躍してくれるエアコンが大特価な情報をお聞き逃しなく。
1: UFM Thank you for listening。
2: FM 鹿児島ニュース。この時間は全国のニュースをお送りします。
3: 高市総理大臣が今月19日と20日の日程で韓国のイ・ジェミョン大統領の故郷京山北道安東を訪れ、19日に首脳会談を行うと韓国大統領府が発表しました。会談は今年1月に高市総理の地元奈良で開催して以来です。佐藤敬官房副長官は今日の記者会見で、首脳同士の率直なやり取りを通じ、中東情勢を含む戦略環境下での両政府間の協力について議論すると述べました。日本国旗を損壊する行為を罰する法案の策定に向けた自民党のプロジェクトチームの会合が開かれ、処罰対象とする行為や罰則のあり方について協議が行われましたが、規制が強すぎるという意見が出たため、法案の骨子を修正することになりました。岩屋前外務大臣は会合で、過剰規制であり国民を萎縮させる効果を招きかねない、この内容では賛同しがたいと述べたと記者団に明らかにしました。全国およそ1000店舗のスーパーで今月10日までの1週間に販売された米5キロの平均価格は、前の週に比べて54円安い3742円で、3週連続で値下がりしました。農林水産省が発表したもので、卸などで在庫が積み上がっていることから下落基調が続いています。今年7月から9月の新幹線や在来線の臨時列車運転計画が JR 各社から発表され、東海道新幹線が1日平均396本を運行するなど、すべての新幹線で増発することになりました。在来線も避暑地への旅行や各地で開かれるイベントに合わせた臨時列車を中心に増やします。大相撲夏場所6日目、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は王鵬を寄り切り、ただ一人6戦全勝としました。また大関琴桜は平戸海に寄り切られ2連敗で4敗目を喫しました。夏場所は6日目を終え、勝ちっぱなしの霧島を小結び若隆景と、平幕の豪ノ山、琴栄宝、翔猿、藤井良賀が1敗で追っています。以上、 JFN 柳原がお伝えしました。
4: どうも、ミミズです。
5: 小耳に挟んだんやけど、君、耳鼻科行ったんやて？
4: 最近聞こえずるおてね。えらい耳が早いやないかい。
5: 地獄耳ですね。
4: ほんでつけましたんや、補聴器。先生の話に耳を傾けてよかったわ。
5: そらまた耳寄りの話やな。
4: 耳は寄れへんやろ。
5: いやいや、ほんまに耳が近い話やのって。
6: 補聴器、聴力改善治療など、あなたに合った方法を耳鼻科にご相談ください。聞こえが良くなると笑いも増える。
5: 実は私も耳鼻科で相談したんや。
4: 耳に水やがな。
6: 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
7: AC ジャパンはこの活動を支援しています。
2: FM 鹿児島ニュースをお送りしました。

Yeah. It's about that time. Yeah. Time to take off, homie.

0: ねえ、脱合にラジオ局ができたって知ってる？
1: ああ、知ってるよ。給食センターの後ろだろ。
0: 誰でも参加していいっちよ。一回行ってみろ。
1: 一回だけだぞ。
0: FM 脱合 78.9MHz 聞いてね。

0: です。5月15日、3号15ということで。
1: はい、高一郎みたいな。明日じゃ。
0: 明日じゃ、高一郎。明日じゃね。
1: 一回にも、やら車のナンバー。
0: 高一郎。
1: そういうの好きよね。
0: いやいやいや。二回誕生日があるみたいな感じで。
1: どういうこと？
0: だから。
1: ああ。
0: 5月16日もだ
1: し、うん、本当の誕生日とは別にや、
0: うんうん、あこれで516で3足せば、
1: はい、
0: 郷ひろみちなるかな、
1: 5163で
0: で5163で
1: 郷ひろみ
0: ちなるかな、
1: うん、
0: そしたら誕生日がもう一個あるかな、うん、もう一個あるちゃんとした誕生日よ、
1: うんうんうんうん、
0: は10月18日なきゃ、
1: うんうん、
0: だから郷ひろみと一緒っちょ。
1: あそれが、
0: うん、
1: 10月18日が、
0: うん、郷ひろみと一緒なわけすごくない
1: なんかちょっと運命的なのが、うん、
0: だから達合の郷だから達合の郷だから
1: 郷達合のや、
0: うんうん、あ達合の郷って思い出したんだ
1: けど、あそうかそうか、
0: うん、
1: そ
0: うで、うん、あのらこれあの言ってんだ言っていいだいいんだけどあの、うん、ラーメンの、
1: うん、
0: ラーメン郷っつって、
1: はい、
0: まあ東京とか内地の方で有名なラーメン屋さんがある、うん、
1: ラーメン5
0: ラーメン5、
1: うん、
0: でその人もともと奄美大島出身の人で、
1: あそうな
0: っけ、うん、すみれっちゅうなんか結構有名なラーメン屋でずっと店長で頑張っとって、うんうん、でのれん分けしてもらって、
1: うんうん、
0: でそれそのラーメン5っちゅうのが今内地で有名で、う
1: ん、
0: もう並ぶぐらいまでなってるっちゅう、でその人が最近、
1: うんうん
0: ラーメン5っちゅうカップラーメン出したわけよ。
1: おう、ほ
0: ん
1: と？
0: うん。で、これもしかしたらファミマとか、その辺行けば売ってるはずよっつって、買いに行ったらあってよ。
1: お
0: で、買って、これちょっとみんなにこう、お知らせしたわけ。あったぞみたいな。じゃ次の日買いに行ったらもうなかった。
1: あ、ほんと？5っちゅうとどんな。
0: だから、達合の5。
1: ああ、ほ
0: ん
1: と？
0: うん。
1: 辛い系？
0: 味噌で。
1: 味噌。
0: で、
1: 達合の人なわけその人。
0: 達合じゃないけど、なんか工業の自分たちの6つ上の先輩ち、
1: うん。あ、そうなんだ。
0: うん、
1: 6つ上ちもまあまあ近いよ。
0: うん、だから、
1: うん、そうなんだ。じゃあ初めて聞いた。
0: うん、だから57歳ぐらいの方がやってる島の出身で、
1: 工業の
0: 先輩。
1: ははでカップラーメンにもなって。
0: カップラーメンになって。
1: すごい。
0: だもうこれうまかった。あのほら。焼き豚ラーメン茶ですね、
1: はいはいはいはい、
0: 焼き豚ラーメン茶分かるように、
1: うん、
0: この開けたら、
1: うん
0: まずは粉入れて、
1: うんうん、
0: なんかあれ入れてち、うん、
1: チャーシュー、
0: うん、チャーシュー入れてち、うん、で最後に油を入れてくださいち、
1: はいはいはい、食べる前に、ね、
0: 食べる前に、
1: うん、
0: 食べる前に入れれよみたいな、
1: まあ、
0: 書いてあるやつがあれだね、あれがそのラーメン号には、
1: うん、
0: 味噌ラーメンのその上に、
1: うん、
0: 蓋にそれがついてる、
1: うん、あ上に、
0: うん、油が油っ側が、
1: あそれも最後に入れる、
0: 最後に入れる、だからなんかめっちゃ美味しかった。
1: あそう、うん、じゃあ一回、
0: うん、これ試しに
1: 皆さん
0: 買って食べてください。
1: はい
0: はい、
1: わかりました。
0: うん、内地におる人はすぐ買えるかもね。島の人はもう帰られん。
1: あもう売り切れた
0: 多分。またこれワン行ったらまた売り切れるんじゃない
1: かそうかもね、
0: うん、
1: もう初めて聞いた、
0: うん、まあ本当に、
1: うん、了解です。
0: お願いします。
1: で今週もまた、
0: はい、
1: 役場の方から、
0: はい、
1: 採用新規採用の方をお呼びしております。
0: はい、
1: 保健福祉課の、
0: はい、
1: 奥村
0: 美
1: 弘さん、はい、
0: 美弘さん
1: ようこそ、はい、よ自己紹介を
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい、出身は遠州楽で、
1: はい、うん、
2: あのフレッシュマドカの奥村美弘です、
0: はい、
2: 保健福祉課で、
1: はい、
2: 新規採用で入りました。よろしくお願いします。
1: 年齢は
2: 今は二十歳なんですけど21の代ですね。
1: ああ、年齢は21歳ってこと？
2: いや、二十歳なんですけど21歳の代の二十歳です。
1: 早生まれってこと？
2: いやいや、
0: 何ちゅうの？
1: は
2: だから
0: 今若い子なんかそういう年の言い方するわけ。
1: どういう
0: 何ち
2: ゅうの？今年21歳になる年です。
1: あ、はい、今はじゃあ二十歳、
0: ね、はい、
2: そういうことです。
1: 今ちょっといや、なんかいい聞いたらいかがったか一応
2: いやいやいや、
1: あ今年今から誕生日何月、はい、
2: 12月です。
1: 12月には21になりますよ。
2: そういうことです。
0: 自分の娘なんか一緒年ぐらいか。
1: いやそれよりは下だよ。
0: 下なるの？
1: 平成の18年
2: 17です。
1: 17生まれか。
0: はい、
1: おお、うん、なるほど。
0: 一緒年ぐらいかいちゃった。
1: 一番若い役場で
2: 一番若いです。

0: そういえばフレッシュマドかって聞いて思い出した、まあ、うんうん、なんかシャツ出してる T シャツ。
1: あー出してますね。
0: 本当でしょ、
2: フレッシュマドかの、
0: はい、フレッシュマドかって書いて後ろに、
2: もしかして黄色、
0: いやなんか紫色っぽい、
2: あ本当、
0: 小豆色っぽい色、小豆色っぽい色の、
2: 知らん、
1: ちょっといろいろなんか
0: 種類があるわけ。
2: オリジナルの T シャツ、
1: T シャツをそのうーん自分のお父さんの妹の旦那さんがそういうなんかデザイン系のやつやってて、
0: うん、そういうこと、
1: はい、いろいろ
2: 出してくれて、れ、
0: うん、自分の息子が作業現場で、うん、何これフレッシュマドカチ書いてあるって思って
2: 背中に書いてるわけ、
0: 背中に書いてある、
1: いろいろあります
2: ね。
1: 本
0: 当、はい、それはさげじゃって思ってあれしたんだけど、
2: 船こぎとかでもつけれそうな、
1: あそうです
2: ね、やつじゃん、
0: うん、なんか、うん、藍染めみたいな感じの色しとったような気がするじゃないか、
1: うん、多分どんな、うん、多分 T シャツでもなんかそのプリントで着るようなやつやってるんで、
2: あじゃあ絵の人なんかは結構それを着たりしてる、
1: いやどうすか、
2: ね、そうでもない感じ、うん、20歳か、
1: はい、
2: うん、若いね、うん、どうですか、役場入って1ヶ月ちょっと経ちましたけど、
1: はい、いや先輩方みんな優しくて、うんうん、めちゃくちゃいい職場ですね。はい、
0: あの保健福祉課地は一番あの幅を取ってる。
2: 取ってるっていう言い方がよくないな。人が多いから一番大きな組織。
0: なんか。
2: まあや。
0: えらい長い
1: やついいです、ね。
0: 総務課まで長いやっちゅうよ。
2: そうそうそう。担当は何を？
1: 担当は予防接種とか、
2: あの、あ予防接種、
1: あと生活保護とか、
2: あとその
1: 元気だポイントとかそういう感じの業務を担当してますね。
2: 学校はどこ行ったの？
1: 高校は大工です。
2: 大工で卒業してまだどっか行ってるわけだ。二十歳っていうことは
1: 卒業して、うん、福岡の公務員の専門学校に行きました。
2: で脱合町役場を、
1: はい、
2: 最初から狙ってた役場を、
1: そうですね、
2: あまあまあ、
1: まあまあいろいろ受けたんですけど、 その中ではまあ最終的に決めましたね。
0: あの年はじゃないの、あの菊次郎ミュージカルに参加しとったとか、そんな、
1: それは、いや違う、それは参加してないですね。
2: あとかもね、菊次郎はまだ若い
0: 人のか、うん、あまだ若いのか、
1: ちょっと下の
0: 下の人か、
2: はい、そうですか。趣味特技は何かありますか？
1: もう小学校から高校まではずっとサッカーしてて、
2: あおサッカー、
0: 来たのまだ、は
2: い、先週の山下美龍に続いて、
1: はい、
2: 一緒にやってるっていうこと？
1: いややってないですね、一緒には。
2: 美龍と年は一緒、
1: 2個上ですね、22ちゃんが。
2: あそうかそうか、うん、そうだね、はい、あ一緒には達合クラブとかに入ってるとかではない？
1: いや入ってないですね。
2: あ別のチーム、
1: はい、別のチームに。
0: あの那瀬の方か、
1: はい、
2: 友達たちとやってるチ
1: ーム。まあ若いなんかチームがあって、うん、そこに
0: 何ちゅうチーム、
1: セレソンというチーム。
2: セレソン、なぜの大会なんかが出てるわけだ。
1: そう社会人チームで
0: ラビオスとか、
1: ね、
0: あの辺なんかね。
1: そうですね、
2: うん、あのポジションは、
1: ポジションはサイドバックですね。
2: サイドバック、
0: この前あの三笘がちょっと太もも痛めた、
2: ね、
0: で出ればいいかな。
2: 三笘はもうダメでしょあれ。
0: いやわからん、
2: 結構
1: 間に合わないかもしれないみたいな言われてます
2: よね。
1: ワールドカップ
2: 厳しいかもしれない。三笘がいないとよ。
0: あと豊昇龍も
2: 相撲もする？
1: 相撲はあんまり分かんないです
2: よ。横綱だからね。
0: 豊昇龍も右太もも痛めて。
2: そうね。怪我がや、もう大会前きついですけど。
0: はい。
2: じゃあ早いですけど
0: 曲の方、
2: 曲に行きますか。1曲目はみひろさんのリクエストを、はい、紹介をお願いします。
0: お願いします。
1: はい。奥田民生さんのイージュライダーです。
0: はい。

0: はい、奥田民生の、は
1: い、イージュライダーです、うん、
2: はい、おいおい、
0: いいですね。お、今ちょっと曲中に聞きましたけど、うん、船漕ぎにはまっていると、
1: はい、
0: いうことですけど、
1: はい、
0: ちょっと詳細、いつ頃からそれは。
1: いや、もうずっとなんかちっちゃい頃から、まあ、お父さんがずっと
0: 船漕ぎで
1: 荒場海っていうチームでやってたんで、ね、その影響で船漕ぎずっと好きで、うん、まあもう学校生活終わって帰ってきたんで島に、うん、そっから船漕ぎ始めた感じですね。
0: あ、本当？
1: はい。
0: やりつつ何チームとかあるの、あれ？
1: いや、いっぱいチームいろいろあって、
2: ワンキャも昔フォーガナイナーズっちってチーム作っとって、めっちゃハマっとって、
0: 昔ハマってた時期
2: があって、あのタイヤを引っ張ったりとか。
0: タイヤ
1: 練習ですか。
2: そうそう、練習で
0: 巻きつけて、
2: 巻きつけて、
1: すごいっすね。
0: アンキャバってね、や
2: ったりしちゃった。練習したわ。
0: でチームはどこなんですか。
1: チームはあの立川じゃなくて、結構遠い瀬戸内町のチームなんですけど。
0: 瀬戸内まで、
1: はい、
0: おう、
1: 仕事終わって通ったりしてるんですけど。
2: そうか、すご
0: はい、夕方終わったからあっちまで行って、
1: そうです、で練習してまた帰って。
2: うわ、
0: なんでまた瀬戸内を、知り合いがいたから。
1: 知り合いがいて、
0: やで、ま
1: あ、ずっと、はい、誘われたのもあったし、うん、強いチームだったんで、やるんだったら強いチームでやりたいなということで。
2: 今強いチームは小湊船支部隊じゃない、
1: うん、小湊船支部隊と、うん、あと大和村のマルシオ総遊会、
0: そこも聞いたこと
2: ある、うん、
1: と瀬戸内のゴッツ総遊会、
0: そこ、
1: はい、
2: お
0: ね、練習だからすごそうじゃない、
1: はい、
0: どんな感じ。
1: いや、もう、まあ、結構な本数こぐっすけど楽しいっすね。でも
0: 楽しい、
1: はい、
0: あれ船漕ぎきついよね。

0: あれ4の10とかやったりするわけ。
1: 4の10
0: ですか。あの4深く長く漕いで、
2: どんなどういうスタイルのあれよ、
0: 10回ピッチで漕いで乗せていって、
1: そうですね。
0: あ、それはやる
1: やっぱ、うん、そうですね。最初はやっぱ船動かすために、うん、
0: 長く
1: 力強く
0: 長く
1: 漕いで、そっからどんどんピッチ上げていくみたいな、うん、
0: それを4回5回長くを
1: 長くを3回とかですかね。
0: あ、3回だけで、あとはもう
1: ピッチからどんどん上げていく感じです。
2: どこポジションは、
1: はこの前あの5月10日に船漕ぎフェスティバルがあったんですけど、
0: 神里で、そうです、ね、あったよね。
1: そこも出たんですけど、その時は、右側の3番目です、
2: うん、一番後ろ、
1: 後ろです。
0: どっちかしたらそのチームは軽い船、軽い船か、後ろっちゅうことは軽い船じゃ。
1: ああ、その船がですか、小湊のですか。小湊の船も新しい船になったんで、結構軽いっすね、多分。
2: あの FRP ね、
0: あのワンキャオラ1回、相撲取り軍団みたいなぐらい重い人ばっかり揃って漕いどったから、船がなんか
2: ひたぽったぽったぽっこう何ちゅうのや、上下して進んでいくっていう、あんまり効率は悪いのかもしれんけど、
0: あとその若いチームでやってるから体重は軽くて、だから
2: どんどん進んでいくんだ。
0: 要はピッチでいけば合わせさえなれば早いわけ。
1: そんな若くはない
2: です。あ、ない。
0: 若くないか。若くないんか。
2: ちなみにその時の結果は10日の。
1: は、2位でしたね、一般の部で。
2: たくさんチームは出てるん
1: で。まあ、そうですね、まあまあ出てたと思います。
0: 小湊が一番早いわけ、船漕ぎ大会の。
2: その、ね、
0: 年間で言ったら、
2: シーズン的に、
0: うん、5月で小湊はして、で、でそこから夏祭りが始まる。その前にもう一回
1: 6月に、あの多分浜折れぐらいの時期に小湊港祭りっていうのがあって、
2: それにも出る、
1: そこにも多分出ると思います。
2: 辰郷からもその大会には出とったの、町内のどっか
1: 辰郷に、辰郷からってことですか。
2: そうそうそうそう、
1: あの
2: 例えば縁とか
1: 縁か頑張なっていう女子チームとか出てたっすね。
2: すげえ、じゃあもうみんな練習してんじゃね、
0: あれ
2: 町内のチームも。
0: あれ戸口出てないかもや、
1: 戸口は出て、戸口雪森会は出てなかったです。
2: なかった、
1: はい、
2: すごいね。なんでそのなんかきつくない、なんかコーヒーチ
0: ームきつい。
2: まだサッカーの方が、まあサッカーもやってるんだろうけど、
1: どっちも楽しいっすけど、
0: めっちゃきついや。
2: なんかこの喋ってる雰囲気からは、まあ、船漕ぎのイメージが分かんけど、いざやればね、
1: なんか、まあ、やったら変わってるかもっすね。
2: なるほど、ぜひ。辰郷の祭りも出前じゃないの、
1: まあでも
2: まあ、そのチームで出るかは分からんけど。
1: そのチームは多分出れないっすけど、まあ、
2: 縁からね。
1: どっか、そうっすね。
2: 縁でやっぱり。
1: 機会あったら出たいですね。
2: なんかね、じゃあ、ぜひ声はかかるだろう。エースじゃ、
1: いやいやいや。
2: そしたら2曲目。
0: あ、2曲目。
2: 行きましょう。
0: じゃあ次いきます。これ、この前、ほら、10日の日、
2: はい、
0: また出てたんで、もう地元の、
2: は
0: じめちとせさんを、流そうか、
2: はいはい。
0: これ流しとけば、いつかゲストで出てくれるんじゃないか。いつもお願いしてんだけど、
2: ね、
0: 分かった分かったっていうけど、絶対もう、なので、和田摘みの木で、お願いします。はい、どうぞ。はい

0: はい、はじめ千歳で和田摘の木でした。
1: うん、
0: はい、
1: ぜひゲストにお願いしたい
0: とください
1: いうところですけども、はい、まあ、職員になってこの研修とかも行ったんじゃない？今から
2: 研修はちょうど今週の日曜日に行きます。
1: 今から、
0: うん、
1: この研修中のが役場の新人のまあ登竜門みたいなところがあるから、うん、ここでいろんな人とね、
3: はい、
1: 市町村の人とか県の人と知り合えるので、はい、
0: うん、
1: ぜひ頑張ってほしいと思います。
0: で、目標の、
1: あ、そうね、うん、これ毎回聞くんですけど、
3: はい、
1: まあ、これから職員として

0: まあ、地域にとってとか、はい、抱負などをいただけたらお願いします。はい、
1: ありがとうございます。やっぱり役場の中でも一番年齢的にも若いというのもあるので、若いなりにどんどん先輩たちに質問とかして向上心を持って自分なりに成長していって辰郷町の役に立てるように頑張っていきたいです。
2: おお素晴らしい。
0: ぜひ頑張ってください、はい、若い力で、
1: はい、
0: 船工業も頑張って、
1: はい、
0: ちょっと見てください。
2: 頑張りまいよ。ということです。
0: はい、今日はどうも本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 建築家の、奥村美博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: じゃあまた来週も聞いてください。
0: じゃあまたんきゃ。

0: FM 達道周波数 78.9MHz 皆さん聞いてくださいね。
1: ねえねえ、ラジオで喋ってくれん？
2: いやー、そんなの好きらん。
1: で、今喋ってるけど、
2: これでいいわけ？
1: いいが。
3: みんなのラジオ FM 達号。

0: ねえ、うちどんなにせば彼女できると思う？
1: やっぱスポーツマンじゃね？お前サッカーやばいで。
0: いや、この前ヘディングしたら脳震盪起こしたっちょね。
1: したらさ、おばあじゃん。
0: いや、でも泳げんちばね。
1: 泳がんでええわけよ、波に乗るんだから。あ、バンドは？
2: あ、大人波に飲まれたい、女子の黄色い声に溺れたい。
3: はいはい、集合。
4: 立つ高軽音部
0: の放課後ラジオ。

0: 山下バイオニア優作です。
1: 部長の内田です。
2: はい、夏に負けるな理事長の楠田理子です。
1: よいしょ。
2: こばんもいます。
1: はい、
0: 夏が来ます。
1: 三重県帰り、
0: 三重県帰りです。
1: 山下バイオニア優作、はい、日焼けしてます。
0: 大ツアーしてきました。
1: 大ツアー、
0: はい、山下バイオニア優作
1: どうだったんですか。
0: 三重、
1: 今回の三重初三重、
0: 初三重ね、
1: うん、
0: いやよかったね。
1: よかった。
0: 何
1: が何が良かった。
0: 道が良かったね。やっぱ
1: 道が良かった。
2: 道が良かった。
1: 道が良かった。
2: 道って何？
0: まあ道路とか。
1: 道路。
0: あの、
1: うん、
0: 道好きなんだよね。道っていうか、うん、街とか好きなんだよね。
1: 都会が好きだもんね。
0: そう、都会大好きだね。
1: 道ってね、別に特にこう、こういう道がすごい良くて、こういう道が好みでとか言うわけじゃなく。
0: そういうのは語れんちょね、あんまり。
1: ま、なんとなく見て。
0: なんとなく、ああ、いいや。
1: いい道だなって。
0: そういう程度の感性です、僕は。
1: で、三重行った感想、それだけじゃないでしょ、さすがに。
0: 三重行った、うん、うん、そうね。
1: 何が目的で行ったのかとか。
2: うん、
0: 今回はね、うん、七年遷宮っていう、
1: うん、
0: あの三重県の伊勢神宮がありますよ。
1: はい、有名な伊勢神宮
0: のお伊勢さんの、
1: うん、
0: お宮っていうのは、
1: うん、
0: 20年に1回移し替えられるらしいんですね。
1: 20年に1回、
0: うん
1: うんうんうん、
0: 普通宮がバーってあったら、
1: うん、
0: まあ、修繕とかするけど修繕しないんだって。でもう20年に1回お宮を移し替えて、
1: うん、
0: それまでの間は古殿って言うんだけど、もう亡くなったところは、
1: うんうん、
0: 古殿のところに今新しい宮があるけど、ちょいちょい建造しながら
1: して、
0: で20年に1回そのまあ出来終わったらこう神様を移し替えて、でそのまた見たところ
1: は
0: 崩すみたいなあるんだけど、それが
1: 20年に1回
0: あるやつが、
1: そう、
0: 2030年ぐらいにあるやつのための、
1: うん、
0: その柱とか木材を運ぶ作業をやりに、
1: うん、
0: 知り合いがやりに行くからそれを見に行ったの。
3: 知り合い
0: がいたの。そうそう。知り合い、すごい知り合いがおるじゃん。
2: 優作さんがされたんじゃなくて、
0: そう、僕がしたんじゃなくて。
1: そりゃそうだわな。
0: そんなパワーあるわけないかな。
2: いや、でもあのこんなやったらだけど触れてほしくないよね。
0: 無作戦に失礼な失礼な
1: もう
0: 誰が触ってもいいんだから。
2: あ、誰が触ってもいいんだ。
0: うん、だけど凄まじいよ、もう、うん、何千人もの人がこう、
2: そうだよね、
0: いやーっつって、それもう千年ぐらい続くね、
1: うーん、
0: やつで、一時のあるやつで。
2: なんでそういうことがあるっていうのを知ってたの、
0: うん、なんかまあ知っとったね。テレビで見たことあったんじゃない。
2: 本当、
1: うん、あったんじゃないって。
2: なんか
0: そう、
1: 人のように、ね、
2: すごい今日パーソナリティみたいよ、うん、
1: ね、落ち着いたトーンでね。
3: 歴史とかめっちゃ好きなんだね。
2: そうなんだ。
0: 歴史、
2: 歴、歴、なんていうの、歴壇っていうの、そういうの、歴女って言ったりするもんね、
1: う
2: ん、
1: あ、そういうこと。
0: そうね、
1: うん、
0: なんか世界遺産とか登録されてそうじゃん。
1: うんうんうん、
0: されてないっち。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、世界観、条件があるらしくて、形変わらないものだけ、みたいな。そこで当てはまらず、ぶっ壊すから20人。
1: なるほど、なるほど。
0: だから、世界遺産は
2: あ
0: の形が変わらないもの。だから、伊勢神宮は世界遺産登録はされてないらしい。
1: あ、そう
0: な
2: ん。じゃあその、改修みたいなものは、いいっていうこと、う
0: ん、いいんじゃない、それはいいんじゃない。
1: どう思ったの、行ってみて。
2: うん、
0: めっちゃ歩こうやって、とりあえず。
1: うん、
0: その、宮大工さんが、こう、
2: うん、
0: 一緒になって、
1: うん、
0: してこうなんか車に乗ってて行くんだけど、うん、すごいなんかやっぱ職人な感じよ、こうみんなこういるんだけど、
1: うんうん、
0: お前そこ待つな、おいとか言ってから、もうすぐお前
2: 親方みたいな、ね、
0: そうそう、親方みたいな、乗って下の人がちょっと、うん、はい、これ行きます、行きますじゃないだろとか言ってから、もうみんなバーッといる中で、もうその日の朝よ、出発前とかに、持てよおらとか言ってから、すごい。でもなんか怒ってるしよりは普通な感じで、
2: いい
0: ね、ね、職人さんだなみたいな。
2: だってもう傷をつけるわけにもいかないし、う
1: ん、そっかそっかそっか、
0: うん、そう、すごかったね。で、それは見て、その後伊勢神宮お参りして、
2: うん、
0: 来たね。
3: おみくじがないんだよ、伊勢神宮。
2: あ、そうそうそうそう、そうなんですよ。お伊勢さんね、
0: うん、
2: あの楠田家も一回家族で行ったことあったけども、
0: うん、
2: でもだいぶ前、私が高校卒業してすぐぐらいなので、え、うん、それって何？だいぶ前になるの？
1: いや、感覚的には俺ら
2: 待って今自分で、
0: はい、うん、いやね、2016年
2: 10年ぐらい前、
1: 10年前、うん、あ、
0: 10年、
2: え、10年経つの？私
0: だいぶ前ですね。

0: 8歳の年だもんね、
1: うん、そうだね、うん、だいぶ前じゃん。
2: そうそう、そんなことはいいんだよ。でその時にうどん食べた？ゆうさくさん
1: 食べた食べた。
2: おいしいうどん、伊勢うどん、
1: うん、
2: 半端じゃなく美味しいよね。
1: そうだね。
0: さっきお土産買ってきてくれてるよ、うどんの。
2: え、待って、本当？
1: うん、
2: 伊勢うどん？
1: 伊勢うどん、はい。
2: 麺がふわふわだからね、うんうん、私はもうすごい大好きだった。
0: なんか理由があるんだよね、そのふわふわふわふわふわ。
1: タイパ料理みたいな感じなんでしょ。
2: ね、何？
1: タイパ料理みたいな。
2: あ、タイムパフォーマンス。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: なんか江戸時代にだいぶ蒸したらしいよ。
0: 蒸したらしい、
1: うん、だ伊勢、お伊勢参りが、
2: うん、
1: したらもう茹で時間見てられんち、人が多すぎて、
2: うん、
1: だから湯につけまくっとるち、
2: うんうんうんうん、
1: だから
2: そのまま置いて、
1: ふやふやなるから、
2: うん、
1: あんな、
2: ね、なんでそんなこと知ってるの？
1: うん、もうしたたかはもうルルブ見ようたもん。もういかに早く回ってどっか観光するか、もう30分ぐらいで伊勢神宮回ろうと思ってた。とんでもなく広くて、
0: うん、
1: 疲れた、う
2: ん、あれはあのお餅食べた？
1: 変番餅、
2: うん、
1: 赤福餅か。
2: 赤福、そうそうそう。あれなんであの形か知ってる？
1: あ、知らん、教えて。
0: 知識合戦になってきてる。
1: いけんかったっちょ。
2: 手であんこを塗るんだって、お餅に、うん、こう手指でこうこの、うん、ピースみたいな形で、
1: うん、
2: でこうやってそのままペッて塗るから、うん、真ん中にこう、こう線がね、
1: うん、
2: 筋が入るらしいよ。
1: あ、寿司的な感じや。
2: ね、あの赤福ね、あの食べたことある人、
0: 見た目の想像がつかない、
2: ね、あのね、そう、波模様っていうかね、真ん中にこう一筋入ってるんだよね、
0: うん、
2: そうそうそう、あんこのその、
0: うん、あ、あ、なるほどね。
2: それはなぜかっていうと、こう指でするからなんだって。
0: へー、
2: う
0: ん、
2: そう、
1: 美味しいよね。
0: それ未だにそうなのかな、
2: うん、赤福は私、うん、多分もらって嬉しいお土産、うん、ベスト3に絶対入る。
1: あ、マジ買ってくればよかったね。
2: 常に入る。
1: 赤福すごいよ。
0: ん？
1: 900円で売ってるよ。
2: いや、そう、すごいんだよね。
1: すごいわけ。
2: すごいんだよ。
1: めちゃくちゃうまいのに、うん、900円コンビニ
2: で。しかも、いっぱい入ってんのにね。
1: うん、うまい。
2: 赤福、
1: そう、
2: 好きか。赤福と、うん、鹿児島の、うん、あの、スイートポテト。
0: あー、辛いね、好きな人多いよね。
2: レアチーズケーキか。
1: 美味しい。
2: あれと、あれ待って、これ何だったっけな。
0: 三大和菓子みたいなの、お土産和菓子。
2: 三大お土産は。
1: 福岡の部屋子やろ。部屋子やろ、やっぱ。
2: いや、それはあんまときめかんな。
0: あ、そうなんだ。
2: うん。
1: 平子やろ。
2: あのね、福岡で言うと、太宰府の、梅ひじきっていうのがあるんだよ。
1: え、知らん、そんなの。
2: すんごい美味しいから。
0: そんなご飯にかけて食うの。
2: そう。
1: 梅が餅じゃな
2: く、この麺しか食べない女が、それがあるときはお米を食べる。
1: 太宰府の梅ひじき。
2: 太宰府の梅ひじきっていう。
1: 重いとこ。
0: 重
1: いとこ。
2: あのね。
0: お土産。
2: 本当に美味しいですから。うん、うん。
1: いやー、いいな、お腹すいた。
0: お腹すいたね。
2: お腹すいたね。うどん食べて帰ろうか、じゃあ今日も。
0: 茹でてもらう、あれ持ってって。
1: ちょっと、この、はい、見せるからね、これ見せようか。
2: うん。
1: おひ、おきひき、おきひきの。
0: ラジオで、動画見せてどうするわけ。
2: うん、あ、なんか音が鳴ってますね、
0: う
2: ん、
0: ちょっと実況さ、実況どういう映像なのか、
2: しかもなんで私とうちに見せないの。
0: 自分で見てもしょうがない。これどういう状況、
2: はい、これは何、宮大工さんたちが一列に、
1: う
2: ん、
1: 柱とか
2: を、ね、
0: しかもなんか動画綺麗に流れないんだけど、ね、
2: なんか動画なんか固まってるけど、
1: 携帯がちょっと古くてですね。めちゃくちゃ暑かったのよ。
2: 携帯
1: が朝ですね、
2: うん、朝の10時ぐらい。すごいね、道路にもう一面に、うん、
0: ね、
2: あの宮大工さん、これでさ、皆さんこの格好があるんだね、大工さんならではの。
3: それが20年に一度って言ってる。
2: うん、
0: うん、すごい、ハッピーみたいなの着て、頭にタオル巻いて
2: る。せーの、うん、あー、これさ、うん、分かった分かった、小栗旬とか、
0: うん、
1: ああ、
2: 着てたでしょ。
1: 来てた、そう、さえことか、
2: そう、
1: 久保塚洋介とか、
2: うん、それか、
1: そうそう、
2: それが、それ
0: なってたの、ニュースかなんか、
2: あのね、私スレッズオタクなんですけど、うんうんうんうん、スレッズでいっぱい出てきた、この時の写真が。
0: へー、あー、来てた、有名人来てたみたいな、
2: うん、あ、それでさ、ごめん、ちょっとすっごい話飛ばしちゃうけど、うん、
0: 飛ぶ、
2: 思ったの私、うん、はい、一般人の方がほら、うん、芸能人をこう、
0: うん、
2: ね、見て写真撮るじゃん、はい、でこういうイベントはまあ撮って OK だから

0: なって思うの。この公共の電波に乗せて私訴えたいけど
1: 訴えて、そう、うん、そういう
2: 乗せるならね、
0: 乗せるならね、わかるよ、うん、乗せるなとは言わない、うん、まあまあ乗せてほしくないよ、半目のものはね、乗せてほしくない、
1: 一般ピープルの持ち、
0: だけど、いや私も一般人として今言ってますけど、うん、あのもうだってさ、うん、同窓会とかさ友達と写真撮って、じゃあそれストーリーにあげます、うん、はいはいはい、4人でじゃあ撮りました、うん、1人半目だってなったら、あ、じゃあこれは載せないでしょ、
2: うん、あ、ねえねえね、
0: で近かったよ、できるじゃん、うんうんうん、そのスキルあるわけじゃん、うんうんうん、じゃあなぜそれを知らない人に使えないのっていう、そのなんていうの、その芸能人に対して、うんうん、その芸能人だからって何でもしていいね、何でも載せていいわけじゃない
2: まあ、ね、
0: じゃないよって、うんうん、すごい思ったんです。
2: 一般人でもそうだもんね、
1: はいはい、日本人らしいデリカシーの話ですね、
0: はいはい、こちらからは以上です。
1: 僕 は、はい、僕はそういうの持ち合わせてませんが、
2: 載せる SNS もない、
0: みんなもほら芸能人が目の前、自分の目の前通ったみたいな、誰々が来た、小栗旬が来た、サイコが来た、載せすぎ、わかるよわかるよわかるよ、うん、だって目の前に小栗旬が来てんだもん、うんうん、
1: だからあれちょっとよ、その
0: わかるけどさ、
1: お母さんも、うん、あいつの母ちゃんも、
0: 誰誰誰、お母さんって言ったら急に出てきた、
2: 知り合いの知り合いの人、今回今回ついていた、ね、
1: M さんが、そうそう、
0: ねえねえ、ラジオだよこれ、
1: 絶対メディアには映りたくないって言うんだけど、うん、その向こうの社長から、いやどうしても今回はいっぱいいますんでっつって、そしたらもうめっちゃ撮られるんだって、
0: う
1: ん、
0: そうそう、ね、
1: そうそう、うん、横にほらいるか、小栗旬とかが、だから恥ずかしい、
2: ちゃんとした何、その一般の人なんかも写真撮るけど、ちょっとした取材みたいな人
1: もあるんじゃない、
0: テレビとか、うん、だと思うよ、
1: そう、知ったたか撮られた、そっちは
2: 知ったたか撮られた、
3: そう、何かで見れる、
1: 何かで見れるんじゃないですかね、
0: まあ、いろいろね、ニュースに、うん、やっぱ当日すごい賑わってたから、
1: うん、はい、なんか、はい、
0: お帰りなさいませ。じゃあその旅を経て思ったことに近い曲を選んでもらっていいですか、
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: じゃあじゃあじゃあ、西の空でも書きましょうかね。
2: おー、なるほど。お
0: すごいね。超ポップな旅だったんだね。じゃあ。
1: そうそうそうそう。三重県出身ですからね。
2: あ、そうなんだ。
0: ね、
2: すごい。
0: 滋賀じゃないの、あの方。三重なんだ。
2: 何の情報もないわ。
0: 知らんかったけど。まあまあまあ、関西弁だもんね。
1: 関西弁だもん。
2: そうそうそう。
0: 彼めっちゃ世代だからね。なんか真似して白いサロペットとか買ってた。
2: うん、え、何それ、何何何、
0: カナヤンが、うん、白いサロペット着て、うん、サロペットって言わないのかも。
2: サロペットがマジでわかんない。
0: オーバーオールよ。
2: あ
1: ーサロペットって
2: 初めて聞いた。
3: サロペットって言うんだ。
1: 言うんだ。
0: 言いますよね。
2: オーバーオールの方が新しい言葉、
0: うん、だと、でも一緒じゃない、同時進行じゃないの、
3: つなぎみたいな。
0: そうそう。
2: サトルさんが着てるようなやつ。
0: キャップかぶって、歌ってる。あ、Go for it だ、それ。
2: あ、じゃあそれかけよう。
0: そう。あーあーってやつ。
2: リコちゃんのアカペラでいいじゃん。
0: え、高いから、カナヤンは。すんごい高いんだから。
1: 行きましょう。
2: 友達みたいな。
0: 後ろかなで。Go for it。
2: はい。

0: 西野カナ Go for it。
1: はい、でした。あのね、今、うん、聞いてる間にさ、調べたんだけど、うん、サロペットとオーバーオールの違いは、
2: うんうん、違いがあるんだ。
1: はい、あるらしいです。オーバーオールっていうのは、うん、この背中に布があるものをオーバーオールって言うんやって。だから背中まで
2: 開いてないってこと？
1: そう、背中まであるじゃないですか。だからみんながよくあのイメージするつなぎっていうもの、うんうん、で、サロペットはそこの部分がこう V 字になってたり、うん、クロスしてるものをサロペットっていうらしい。そしてオーバーオールは厚手でカジュアルでちょっと働く人の仕様ね、うん、作業技術な、サロペットは薄手上品きれいめ。
2: あ、本当だね。
1: で、名前の由来もオーバーオールは作業着っていうなんか英語らしい、うんうんうん、サロペットはフランス語なんだそうですよ。汚れ防止っていう、なん
0: かそうね、うん、汚れ防止、
1: そう、
2: サロペットかわいい。これ調べてるけど、
1: サロペットは本来はセーターやシャツの上から汚れ防止のために着るものだったそうです。
2: 本当おしゃれな、
0: うん、
2: おしゃれ着ね。
1: そうそうそう、
3: サロペットつけてる人好きだ
2: な、
1: うん、サロペットつけてる人が好き、うんうん、オーバーオールじゃなくて
3: サロペッター
1: サロペッターが好きなのね。
0: サロペッター増やさんばや、
2: うん、じゃあサロペッター着てマヤスコ行きましょう。ケイゴさんに、
1: いや、そう、本当に
2: 可愛いけど、ね、
1: 当時のほら西野カナヤンの、うん、ほらこの白いオーバーオール、すっごい覚えてる。
0: 白加工してんじゃないこれ。
1: この当時の、うん、この当時の流行り全部やってるね。あの、英語のロゴの T シャツで肩っていうか二の腕開いてるシャツ流行ったよね。T シャツみたいなダンス仕様の。でキャップでしょ。
2: キャップ。ちょっとボーイッシュ。
1: すごいな、さすがだな。
0: 平成じゃ。
2: 当時のファッションリーダーだったんじゃない。すごく、だって
1: 私あのスタイルブック買ったもん。
2: スタイルブックって何？
1: あの西野カナヤンのだからライフスタイルをすべてこう載せて、だから私服公開、衣装公開とかで、なんかどういう時に曲をかけますかとか、
2: へー、
1: そういうの買ったもんね。
2: 意外といろんなところから影響を受けてるのね。
1: はい。

0: まあまあまあまあ
1: 曲をかけとかも書いてある。あ、うちらでいうバンスコ買うみたいな感じかもね。
0: うん、また違うんじゃない？
1: 機材紹介みたいとか
2: さ。あ、いや、うん、でももっとねパーソナリルな部分かも。あのだっていうかもうアーティストのライブで MC が一番好きだもん。
0: あ
2: の
0: あー、分からんではない。
2: 曲ってさ、うん、別にだ当時だから M ステとかヘイヘイヘイとかあって、うん、歌番とかあって聴けるわけじゃん、うん、そこで、はいはいはいはい、のトークコーナーとか、だからライブの MC がすっごい大好きなわけ、
0: うん、MC って決まってないじゃん。だからそのライブでしか聞けない、
2: そう、で話せない話とかあるしね。その人のこう性格というか人となりがすごくわかるのが子供の時からすごい大好きなのね。
0: でも買ってたよ俺も。その好きなイナゴライダーチョバンドが最初に、うん、好きになったんだけど、それこそ何そのメンバーそれぞれの何小学校からデビューまでの話とか、うん、何好きなブランドは何だとか、
2: うん、知りたくないんじゃよね。
0: だってそこに何のスコアも載ってないけど、そういうのわざわざ中学生の時買って読んでたわ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: でもそういうのを見せない人の方が好きっていう人もいるじゃん、うん、
0: ミステリアスなというか、
2: うん、そうそうそう。だから私はだからどんどん見せようかと思って、うん、自分が見せようか
0: もうここまで見せたら止めることはできないからね。
2: そうね、誰も止められない。
0: 誰も止められ
2: ない。誰も止めてくれるなみたいな。
0: いや、いいじゃないそういうスタイルで。
2: 本当に暴走列車ですよ、うん、私は。
0: そう、でもそれを好きになる人もいるわけだから、
2: ね、うん、そうそうそうそう、うん、こんなんでもよければ、うん、見てちょうだいっていうね。
0: 解放していきましょう、ね、身近に感じるからね、
2: うん、だって歌う人とかさ、うん、って身近じゃないとさ、うん、なんか難しくない？
0: どういうこと？どういうこ
2: と？いや、わかんないよ。だってもう、うん、じゃ、あの、そのアイドルとか、うん、そういうものはまた別ですけれども、うん、それってもうそういう枠に入ってもう雲の上の世界っていう、うん、
0: そうね、ちょっと別次元な感じする。
2: シンガーソングライター、
0: うん
2: こう、なんだろう、日常の些細なことを歌にするって、うん、そういうのが好きって言ってる人は、
0: ね、う
2: ん、どんどん自分を見せた方がいいんじゃないのって私はね、思うけど、そうじゃない人はそうじゃないで、うん、それはもうみんな自由
0: に。でもなんかちょっと答え合わせできるかも、なんか勝手に想像するわけじゃん、曲聴いて、こう歌詞書くんだ、どういう人なんだろうみたいな。で、そういうパ、それこそこういうラジオとかで話聞いたら、うん、こう答え合わせが、あ、やっぱそうなんだとか思う部分。
2: それは別にイメージ通りでも、うん、イメージとすっごいかけ離れた喋り方だったとしても、うん、どっちでも好きになるわけよ、やっぱ。でも昔、私の、あの、知り合いが言ってたけど、あの、うん、ベッカムが、喋った時、うん、すっごいショックだったって言ってた。
0: え、なんで？
2: サッカー選手のベッカムはめっちゃ声が高いらしい。
0: うん、あ、そうなんだ。超なんか渋い低い阿部寛みたいな。
2: そうそういやって思うけど、そうベッカムのだからベッカムヘアとかすごい流行ってじゃん、うん、ああいうねカリスマの声は低くあれよっていう
1: 確かに
0: 先入観中
2: か、うん、そうそうがあって、うん、だそこそれまですごいベッカム推しだったんだけどそのねあの知り合いはすごいもうそこ急に冷めて、
0: うん、かわいそう。
2: だからカエル化ってやつだよね今で言う。
0: あまりにも神格化してたんだろうな、
1: うん、どんな声なの？どんな声なの？
2: その人の真似の仕方は、うん、お願いします。絶対違うやんって思うけど、
0: 誇張しただろ
1: う。あ
2: の、それ知り合いはあの、うん、ショコタンのお友達なんですけど。
0: 今度その人にちょっとモノマネ聞いてみよう。
2: はい、お願いします。
1: だいぶ時間が。
0: あ、マジっすか。
3: お知らせです。
1: お知らせしましょう。
2: はい、
0: うん、
2: これお知らせしていいのかどうかわかんないけど、
0: あら、
2: もう言っちゃうね、暴走列車、
0: うん、
2: 7月の、
0: はい、
1: はいはいはい、
2: 7月の12日です。
0: 12日、
2: ブルーバード奄美2回目のワンマンライブを行います。アットアシビ、
0: アシビ
2: よろしくお願いします。詳しくはブルーバードのインスタを見ちゃって、
0: 見ちゃいましょう、
2: うん、で、その、ま、近い日程で言いますと5月30日、
0: うん
2: にアマホームプラザで去年もありました、はい、ティーンズ、
0: うん
2: ね、10代の、音楽コンテストなのかな、
0: うんうんうん、
2: フェスなのかな、うん、今年も開催されますよ。詳しくは公式 SNS アカウントをご覧ください、
0: うん、
2: 5月30日です、うん、はい、
1: 審査員なのかな。
0: じゃあちょっといいフーディーズ

0: まず5月の23日土曜日に、前々から言ってるあのコニアはジュースで高校生主体の、イベントがあります。これまだねイベント名も決まってなくて、
1: うん、
0: 時間だけ開始時間が18時半オープンで19時スタートで、フーディーズね5番手で取りやらせてもらいます。21時ぐらいから出ますので、まあ、チケットがいくらとかまだ出てないんで、高校生がねなんか段取りしてくれてるらしいです。
1: うん、
0: ちょっとチェックしてください、フーディーズの SNS。 そして6月の18、19、センコラリアット3、アイランドマーク 2days 開催します。うん、こちらもあのフーディーズの SNS チェックしてください。前売りが発売中です。ぜひお得なので買ってください。よろしくお願いします。
1: マヤスコさんからは大丈夫ですか？
2: あ、じゃあこれ金曜日流れるんだっけ？
1: はい、
0: そうです。
2: あの、はい、
3: 夜市ナイトマーケットやってます。うん、明日土曜日
1: 16日、
3: うん、あのマリンタウン埋め立て地の、 あの、うん、よく子供祭りやってる場所で、うん、あそこにも車も止めていいです。なんかフリーマーケット、夜のフリーマーケット、
1: へえ、面白そう。クスダファームもお世話になります。
3: クスダファームさんも来ます。
0: なんか野菜出るの、
3: キッチンカー来たり、
1: う
3: ん、あとはもうなんか芝生の上だけど、
1: う
3: ん、ちょっとミニ、まあ、ストリートライブ的 な、 なんかゆるゆる、なんかあんま大きい音出せないからあるけど、なんかゆっくりあの音楽もやりつつ、うん、
1: すごい、まあ、
3: ビアガーデン風にもなりつつ、うん、みたいな、まあ、天気いいんでよかったら遊び来てください。
1: はい、
3: はい、
1: 遊びに行きます。これこの間雨で延期になったやつですよね。
2: 延期やろうと思ってたのに。
1: そう、
0: なるほど
1: ね。またこの、え、梅雨明けたの？
0: 早っ。ゴールデンウィーク期間中だけ梅雨だったかもしれない。
2: 梅雨入り宣言を間違ってしてるはずちょ。
0: 早すぎたもんね。
2: 今年ないんじゃないかな、
1: 梅雨が。だそうです。
0: 前代未聞、
4: うん、なるほど。
1: 顧問の言葉でした。
4: あ、はい。信頼できる。
2: 湿度ないでしょ。
1: 湿度ないね。
0: あ、そう、寒いのかもしれない。そ
1: う
0: か
1: も。うん。
4: 確かに。
1: おかしなことになっちゃってるよ。もう。おかしなことになっちゃってるよ。
0: 適応していきましょう。
1: 人間は早く火星に住まなきゃ。
2: そう、
1: 今さ宇宙兄弟めっちゃ見てるから
0: 。影響下にあるよね。
1: すぐ影響を受けるから。はい、はい、
0: こんな感じですね。
4: はい、
0: はい、
4: じゃあ記憶正しくいきましょう。
0: うん、
1: はい、
4: はい、じゃあまた皆さんさよなら、はい、せーの、
0: お疲れ様。

鹿児島 MBC ラジオ平日夜の音楽番組ミュージックエクスプレス、金曜の夜担当ドゥワップシンガージミー入江田です。5月15日金曜の夜、いかがお過ごしでしょうか。今夜の10時台11時台はアイドルグループでリクエストを募りまして、それにお答えの一夜になっております。ちなみに今夜はですね、9時8分48秒から番組は始まっておりますので、9時台をお聞きになりたいあなたはラジコのタイムフリーで MBC エキサイトナイターの9時8分48秒からだとミュージックエクスプレスを楽しむことができます。どうぞよろしくお願いいたします。来週の10時台11時台のテーマはラジオネーム山川のテゲテゲ男さんからのご提案、 Do what

大丈夫かね、リクエスト揃うかね、揃わんかったら私好みのものも足していきたいと思います。で、再来週はサスマニアンハスキーさんのご提案、曲名に数字がつくものお待ちしております。では進めてまいりましょう。大人気ですね、ミルクの皆さん。霧島出身の吉田仁人さん、木曜のレコメンをやってますから、ゆうちゃんのミュージックエクスプレスを最後まで聞いた方はその後聞いてくださってんじゃないんですかね。はい、実は私の近いところにもですね、ミルクの皆さんの応援を親子でしている方に今日知りましてね、親子で応援してるの、レコメン聞いてるの、あ、本当っていう話で、そういう話だったもんですから、昼間は十字屋に行き、でその、まあ、午前中は十字屋に行き、その後一菊式のに行きということでですね、一菊式のから MBC に向かう途中はタイムフリーで Bluetooth ってな便利ですね、車で聞けるんですもんね、タイムフリーで吉田仁人さんのレコメンの、特にMBC で聞けない時間帯、早い時間帯のもの、それ聞きながら車を走らせてまいりました。ラジオネームにゃんばらさんからリクエストいただいております。この間のえっちゃんのタンポポクラブでは、増えてんですか、トローチのような穴が開いたラムネですね、でフーフーって鳴らすと音がフーフーなんか鳴るやつ、それで宮原悦子さん、えっちゃんがこの吹いてる歌なんでしょうね。最終日木曜日は確かこのリクエスト頂戴してる好きすぎてメズだったんですよね。すごいね、ラムネの笛で吹いてて、正解の人たちの多いことよ、それだけ多くの方がこの曲を知ってくださっているということですよね。すごいことだなと思います。ラジオネームにゃんばらさんからのリクエストにお答えいたしましょう。ミルクの皆さんで好きすぎてメズ。

わっぜ人気ですもんね。一度ご一緒してみたいですね。言う分にはタダですから言っておきたいですね。吉田仁人さんね、タンポポクラブとか白山すずめに来てくださらないですかね。せめて見てみたい。で曲流してる間またゆうかちゃんが私に教えてくれる教えてくれる詳しいのいろんなことを そっかでしまいにはちょっともうちんぷんかんぷんな部分もあったけどいいね、すごいことですよ。大人気、応援していきましょうね。好きすぎてめつお聞きいただきました。さあ続きましてこちらいかがでしょう。3名の方からドスコイマミーさん、ともちゃん、ためたねっこどんさん、3名からのリクエストです。 AKB48 の皆さんで恋するフォーチュンクッキー。ちなみに AKB48 には、ストロベリーキャンドルさんからは365日の紙飛行機にリクエストをいただいておりました。今夜はこちら。

大ヒットしましたもんね。多くの方々がこのダンスの映像を撮ったりしてね、それをこう公式がもうどんどん上げて OK みたいな、そのおおらかなね関係がブームを本当こう国民的大ヒット曲に上げていきましたもんね。 AKB48 の皆さん、恋するフォーチュンクッキー、ラジオネームドスコイマミーさん、ともちゃん、たねっこどんさん、リクエストありがとうございました。続きましてこちら、ラジオネーム貝類さんから、こちらですね、オルビットという皆さんなんですね。アルファベットの大文字で OR で、次の文字がこれはベータって言えばいいのかな、あのアルファベットの B でもなくベータなんですよ。で次がまたアルファベットの大文字に戻って IT、 オルビットね、頑張ってらっしゃるみたいなので、こちらでもお届けいたしましょう。ダダダ。

ラジオネーム貝類さんからのリクエストにお答えしまして、オルビットの皆さんでダダダお聞きいただきました。ちょうど X でもトトロさんからオルビット長女も好きですということで、やっぱり人気者なんですね。チャート誌でもね、上位に入ってますね。僕は今回初めて知りました。またちょっといろいろね、今回本当こう知る曲あだったねと思い出す曲いろいろあって、やっぱこういうリクエスト番組っていうのはこのパーソナリティ自体も非常にこう勉強になってありがたいですね。さあ、ここのゾーンで、自民入江田のこっから先のスケジュールお知らせさせてください。今月のスケジュール、5月27日27日水曜日、天文館ウィッキーズハウスでの自民入江田小楽団ライブ、午後7時会場、7時半開演で、ワンドリンク付き全席自由で2000円です。ウィッキーズハウスの電話番号、099-227-0331、099-227-0331番です。6月7日、こちらも天文館エリアです。場所はキャパルボホール、年に一度の大舞台公演です。午後2時会場、午後3時開演。5時半頃までというコンサートなので、はい、ややちょっと遠方の方でも鹿児島まで来て、はい、終わってご飯食べて帰って、どうにかその日中には帰り着くという感じなんじゃないですかね。今ですね、本州から数名、福岡から熊本からとご予約もいただいております。で、鹿児島のね、地元の皆さんもぜひ来てください。よろしくお願いいたします。一部が自民入江田小楽団でドゥワップでクラシック音楽コンサート。二部が自民入江田とザ・キングタウンズ11人編成でのドゥワップデラックスコンサートです。大人前売り3000円。当日3500円。ベッドワンドリンク600円オーダーです。小中高校生は前売り当日ともに1000円。ベッドワンドリンク600円オーダーです。未就学児は無料です。全席自由となります。ただし、中学生以下は保護者同伴でお願いいたします。で、このキャパルボホール会場でも、6月24日全国発売の Y ばっかりのご予約受付も十字アクロスさんに入っていただきまして行います。その日の予約、そこでお支払いいただくんですけどね。で、予約はした方、ドンサーチ。その十字屋まで買いに行き出さんでやって方には別途送料をお支払いいただいたら、十字屋さんの方からですね、お届けいただけるということになってますので。ね、注文はしたいのよ。注文はしたいの。十字屋で買いたいの。だけど買いに行き出さないという方は、ぜひ、送料がプラスアルファになりますけれども、そういう申し込み方をしてください。目指せチャート誌ランクインお願いいたします。そのコンサートの申し込みはですね、お問い合わせご予約はキャパルボまでお願いします。電話番号 099-227-0337 099-227-0337 番です。先週4日、予約の方がちょっと増えてありがたいことに、まだ言ってもまだ30人です。30人、まあ、100人は超えたいね。確か去年が110人か120人かの間くらいだったんですけどね。はい、30人になりました。もっともっと頑張りましょう。で、MBC でも告知されているのが6月13日土曜日、鹿児島トヨタモビリティスクエア鹿児島店で開催されるのが歌おう鹿児島カラオケ応援グランプリ。こちら、ただいまエントリー募集中です。はい。何やら賞金もあるみたい。詳しくは、MBC のホームページのところで、ちゃんと、発表されてますので、ご覧になっていただきたい。

ただきましょう。で、一般入場も、入場無料でですね、観覧できます。午後0時半、お昼の12時半会場。で、イベントが午後1時から4時頃の予定です。で、ここでもですね、CD の販売をさせていただく予定です。はい。10時朝に入っていただきます。で、審査員が、木月みなみちゃんです。そして、合唱の指導に長けてらっしゃる片倉先生、そこにジミー・レーダも加わります。ぜひ、エントリーする方も、そうでない方はぜひ応援としてですね、来てください。よかったら、ジミー・レーダの CD の方も応援よろしくお願いいたします。とりあえず、まあ、そんな感じです。それ以外にもたくさんいくつか告知しております。ジミー・レーダのホームページでご確認いただければと思います。では続きましてこちらのナンバー参りましょう。ラジオネーム東京の坂口さんさんからのリクエストにお答えいたしましょう。ハントリックスの皆さん、ゴールデン。

0: ラジオネーム東京の坂口さんさんからのリクエストにお答えしまして、ハントリックスの皆さん、ゴールデンお聞きいただきました。ミュージックエクスプレス金曜日、ドゥーワップシンガージミー入江田が担当いたします。
1: ドゥーワップシンガーって、そのドゥーワップの意味はさっぱりわからんた。ドゥシンガーって言ったら歌を歌う人のことじゃなかっけ。あ、ジミーち歌手や。
0: 歌手なんです。
1: マジでや。全然そげな風には見えんぞ。

0: ねえ、歌手なんです。信じていただけますか？ジミー・イリエダは歌手なんです。さあ、時刻は11時26分30数秒ということで、ここからしばらくは今夜もスタッフとして頑張ってくれております川原田優香ちゃんもマイクの前でお話しいただきましょう。こんばんは。
1: どうも皆さん、ごわすってますか？川原田優香です。
0: ごわすってる。つかはならですね。
1: はい、
0: つかはならです。
1: ごわすってるって回答の仕方で合ってるんですか？
0: 合ってます。
1: あ、分かりました。
0: もちろん丁寧にごわすってますでも
1: いいんですね。はい、あ、分かりました。
0: はい、
1: 先ほどですね、こうジミー・イリエダさんにミルクの好きすぎて滅のダンスを教えておりました。
0: 意外と覚え方が早かったですね。
1: 早かった。
0: 私は
1: 1分で覚えました。ジミーさんはやっぱさすが歌手であり、やっぱりステップを踏む歌手ですもんね。
0: 信じてもらいにくいかもしれませんけれども、はい、メンバーへの振り付けは私が教えるんですからね。
1: 確かにちょっと信じられない。
0: 私からメンバーに教えるんです
1: から、ね。はい、まあ、でもちょっとこうね、実際の音楽よりちょっと遅れてましたが、ジミーさんが踊ってるの面白かったでしたね。
0: うん、顔がぎこちなくならないように満面の笑顔でさせていただきました。
1: はい、ですね。
0: しか仕事本番中に何をさせるんですか。まあ、でもそれもね、
1: あの番組を
0: 楽しくね、あの発信させるための一つの
1: です。
0: その動画後で僕にもつくちょうだいね。
1: わかりました。
0: お願いします。
1: はい、じゃあ何かしらで皆さんには届くわけですね。
0: はい、
1: はい、
0: 僕も発信したいです。
1: お、では、
0: はい、
1: メールいただいたメール紹介していきたいと思います。
0: どうぞ。
1: メールいただいたメールっておかしいですね。え、何も言ってくれないんですか？
0: ああ、いやいや、あの今自分で解決したのかなと思って。
1: そうですね、ごめんなさい。解決しましたよ。
0: すいません、本当に相槌を打たないと寂しがられて本当にね。
1: はい、ではまずは福祉のラジオ宛てに温かいメール。ヌマトン型さん、
0: はい、
1: 川原田さん、福祉のラジオちゃんと聞いてますよ。
0: うん、
1: 娘夫婦が介護の仕事についていますので興味深く聞いています。うん、大変な仕事ですので、私たち夫婦も困ったことがあったら応援援助していますよ、というふうにいただいております。
0: そうですか。
1: 心強いでしょうね。
0: うん、
1: 夜勤とかもね、あったりするから、きっと周りの皆さんの あ、ま、ね、されてるかはまだ私にはわからないですけど、もしあったらすごいサポートなんじゃないかなって思いましたね。うん、あとは今回のですね、今週の福祉のラジオは先週に引き続き、はい、介護労働安定センターの前田さんという方にお話を伺いました。今回は介護のお給料事情だったりとか、 あとはその人材の育成や人材の確保というのに、はい、どうしたらいいのかっていうお話で、こんな研修あるよっていうお話などもさせていただきました。
0: お
1: です。介護労働安定センターが、これ豆丸さんの文章です。介護労働安定センターが提供する研修は、現場で即座に力を発揮できる即戦力を育てる実践的なもの。確かな技術を身につけることができるのは職員自身の自信となって、それがまたサービスの質だったりとか評価へとつながっていくんでしょうね、というふうにいただいておりました。そうなんですよね。ぜひ福祉のラジオを聞いて興味がある方はぜひこうね、こうあとは今お仕事に悩んでいるよとか、新しくお仕事を始めようかなっていう方にはなおぴったりな研修なので、詳しくは福祉のラジオを聞いていただけたらなと思います。は
0: い、聞いてください。
1: うん、光山のホッキョクグマさんも、
0: はい、
1: 昨日の福祉のラジオ、今介護の業界が抱えている、まさしく抱えている課題だと思います。人手不足はどの分野にも起こっていますが、賃金、お金の面での他の産業との差は以前から言われるところですよね。処遇改善加算による賃上げ継続は必要不可欠ですね。加えて働く人がキャリアアップできる体制づくりも重要だと改めて思いました。
0: 難しい部分ですけど ね、 現実には実際にはね、
1: 北極熊さんも
0: そうありたい部分はあれど、ね、どうしてもやっぱりその経営する立場からすると、あの一つを上げるとみんなを上げないといけなくなるとなると、
1: ね、
0: ぐんと上がるわけでですね、
1: ですね。
0: じゃあそしこその それに見合った収入はどこから取るのかって、結局どっかからか取るちなっても最終的には利用者さんから余計にもらわないといけなくなってくるわけですからね。
1: 生活っていうのがやっぱね直結しているので、なかなかやっぱりこう、ね、苦しい
0: お互いにね、
1: うん、
0: そのやっぱり難しいとこですよね。
1: 世の中のそのね企業の賃金の差とやっぱりその福祉だったり介護っていうのは国からいただいてる分っていうのも大きくあると思うので、そこのやっぱり差っていうのがなかなかやっぱり埋まらない現状なんですけど、ね、こう少しでも変わっている部分があるよっていうのをぜひラジオを聞いて知っていただきたいですしね。
0: あのやっぱりこう働くこうかなと思うにはやっぱり理想的な賃金は必要でありますよね、戦力をね。でよりそのいい方々を集めるとなったら待遇なんだけど、そのやっぱり経営する側からすると、じゃ あの1ヶ月2ヶ月はそれでいいかもしれないけど、それがずっと続くとなる と、あの最終的にそこがなくなっちゃう場合もありますのでね。
1: またこう処遇改善加算だったりとか、
0: ね、
1: そういった加算もここがクリアできてたらもらえますよとかっていうのがやっぱりたくさんあるので、その分やっぱ努力しないといけないところだったりが、
0: ルールの中でその超えていく部分があるんですね。
1: いろんな方面であるんですよね。
0: あ、まあ、でただねやっぱ働く側からしましたらやっぱり待遇がいいところで働きたいですよね。せっかくだったら ね同じ業界の中でも ね、で業界全体が他の業界とのやっぱり差がなくなるのはとても大事なことだとは思いますね。
1: やっぱりこう、まあ、自分も働いてて言うのもなんですけど、本当にこう感謝されることの多い大事な仕事だなっていうのも思いますので、
0: なくてはならない、まあ、職業にそのあまり上下っていうのはあってはよくないんだけど、今からの世の中ではどうしてもなくてはならない仕事の一つです ね、なくならないです。
1: なんかその、ね、やってみたいって気持ちがその賃金とか給料っていうところで諦めてしまったりするのはもったいないかなって私も思いますね。
0: まあ、うまく世の中が そこにもっと予算をね、
1: お、そう、てぎてぎ男さんもですね、はい、私の妹も介護関係の職場で働いていて、初任者研修、実務者研修まで持っている、研修もしっかり受けてらっしゃるんですね。あとはでももう少し介護面にも光を当ててほしいと言ってたのも思い出しました。まさしくそういったことをおっしゃってたんですね。
0: やっぱりあの直面する部分だと思いますね。
1: 続いては山田なでしこさん、川原田さん、たわわのは見ましたよ。サンロイヤルホテルのですね、はい、お茶を使ったランチフェアで、
0: あ、そう、
1: はい、もう私素晴らしいところでですね、おいしいランチをいただいております。
0: 何階の？
1: 一番上の。
0: あ、そうでしたか、
1: はい。
0: また眺めのいいところで、
1: ですですです。
0: 私は何週間か前1階のトリアンにランチバイキングを食べに一人で行ってきました。
1: 行かれましたか、
0: 美味しかったっすよ。
1: 美味しいですよね。
0: お腹いっぱいなってね。
1: そうなんですよ、私もあの1階では行かせていただいたんですけど、屋上って言いますか、一番上の階の、
0: 最上階の、
1: そうです、あのフェニックスですね、フェニックス あの一番上のまたランチっていうのはもうすっごい高級感あるんですけど、
0: お茶を使ってる、
1: はい、
0: ああそうなんだ、
1: ですです、
0: フェアをやってるんです。
1: そうなんです、今やってて、でも本当一生懸命働いたご褒美に最高だと思いましたので。
0: あ、いいですね、その、ね、感覚はね、
1: ですですです、皆さんも日頃のご褒美にね、
0: あ、いいですね、
1: はい、もう他の日は一生懸命お弁当もお金が上がってるのでおにぎりとかにして、
0: その豪華なの大和なでしこさんが見てくださったということですか。
1: はいですね、お茶を使っていろいろな豪華な料理、もちろん美味しかったでしょうね。美味しかったです。
0: 美味しかったですか、
1: はい、
0: ね、こっちにも届いてるよ。
1: お
0: ラジオネームにゃんばらさん、
1: はい、
0: 大和なでしこさんもちょこっと触れてると思いますけど、
1: あ、そうなんです、そうなんです、
0: 相葉さんがこちらの放送局じゃないけれどと、
1: はい、
0: こちらの番組ではないけれども、相葉さんが何やらカノヤに来てたらしいということ
1: で、からですよ、私もびっくりしました。
0: もうびっ なんか話によ

0: ると本当にもう当日来てみんながびっくりというぐらいの情報の出なささ、
1: はい、
0: 見事ですねそのあたりの情報管理が ね
1: 本当に
0: それはちょっとでも漏れたら大騒動ですもんね。
1: うん、あのね有名なバラなところだったりとか、ちょっとお菓子をねたりお茶関係だったりいろいろと伺っておりましたね。
0: あなたの生まれ故郷に来てくれたんだって。
1: いやでも ありがとう、なんか何でか分かんないですけどすごくありがとうございますっていう気持ち。
0: 時間差は あるとはいえ、
1: はい、
0: 同じところの空気を吸ってたことになります。
1: いやそうですよ、ね、
0: 時間差こそあれど、
1: なんか何かが間違って実家とかに来なかったかなとかちょっと思ったんですけど、残念ながら来ることはなかったみたいで。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、でもね鹿屋に来ていただけるんですよ、そのいろんなことがちょうど重なったら、ね、
1: でも鹿屋というものやっぱり鹿にやってなんて読むかわからない方もいらっしゃるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、それは相葉くんが鹿屋と認識してくれただけで出身の川原が嬉しかったです。
0: そのなんならレコメにお礼のメッセージでも送らんな。
1: あら本当だ、この後ですね。
0: そうですよ、もう読まれるかどうかは別にしても、
1: ほら本当だ、
0: 会えなかったけど来てくださったのが嬉
1: しか
0: ったです。
1: 昔から聞いてましたから ねそうそう、この前の木曜日はモーニングスマイルでポニーメイツと一緒にラジオの中継でバラ園に行ってきました。
0: おお、ほらもうタイム時間差ですがね。
1: そうなんですよ、
0: 時間差中華あれいつの間にまたポニーメイツに戻ったっけと思いながら聞いてるFM でっていうのを PR する、
1: はい、PR するために、は
0: い、ねえ
1: 94.2 って言ってい
0: いね、そのさリポートがさできる人たちはいいよね
1: どこに向かって喋ってるんですか。
0: できる人たちはわぜいいよね。
1: 94.2
0: 月曜日はモカちゃんだったんじゃないの。
1: はい、ですです、
0: 火曜日どなただったんだ。
1: 火曜日月曜日がポニーメイツの2人で、2人火曜日がモカちゃん、
0: 火曜日がモカちゃん、あ、そうか、
1: 水曜日が山部アナウンサー、
0: 木曜日だったの
1: が川原田で、今日は園田さんがですね、
0: それとリポートができる人たちはよかいね
1: 戻ってみました、
0: よかいね、
1: よかったです、
0: よかいね、
1: まず楽しかったでした。
0: 私はリポートはうまくないからさ一応さFM で MBC の歌を歌ってる本人が呼ばれんだよな。
1: 私は歌は歌えないからな。
0: 呼ばれないんですよ。
1: いやいやいや、でもね、呼んでいただいてね、光栄でした。
0: 呼ばれるにはちゃんと訳がある。ちゃんとそれをラジオを通じてリスナーの方々にその情景風景を思い浮かぶことができる、リポートができる人がちゃんとそこで選ばれる
1: って思ったんですけどね、うん、やっぱりなんかポニーメイツの時の気持ちを思い出したらちょっと緊張しましたわよ私ね。
0: いいじゃないですか、緊張して、うん、ね、
1: でもこう本当バラ綺麗だった。
0: もう自慢じゃ、綺麗でしたよ。自慢じゃないですけどね、
1: ほう、
0: 私は今までポニー号での中継は、
1: はい、
0: 確か間違ってなければ3回、
1: あ、3回あるんですね。
0: 3回しかないんですよ、逆に言うと、うん、MBC の中でうろうろしてる人間で
1: まあまあまあ、なかなか、
0: それも1回目は何年だったかな、まだ MBC の中に入る前ですよ、
1: はい、
0: 飛び出せラジオの会場で私が中継をする。でうまくいったらもっと早く出世したんでしょうね、
1: まあ、
0: 行かなかったからそこからもずっと呼ばれずに、
1: ほう、
0: で次がですね、徳さんがちょうど旅企画で旅行に行ってる時に青田区で、
1: はい、
0: 一回中継をさせてもらったことがあって、
1: そんなことが、
0: うん、で今で言うともっぺのごめんなったもんしの、
1: はいはい、
0: 以前はほら英徳さんのコーナーだったじゃないですか、うん、
1: でしたね、おでばい、
0: うん、あおでばい中華、うん、で私が一枠、もう一枠は軸さんがやってという感じで、分け、分けっこ分けっこしてね、
1: でしたね、
0: しました、うん、3回目が薩摩藩英国留学生記念館の現場から、確か園田さんと僕が電波を飛ばすこととかできないから、僕がリポートするとスタッフさんが2人いるんですよ、別に、
1: まあまあ確かに
0: ですね、当時の人員配置だったらね、うん、それでも予算を出していただきましてね、その3回、
1: こう電波を飛ばしたりっていうのもまたね、うん、こうすることが必要だったり、
0: 特殊な技術になりますので ね、
1: のでですね、
0: まあ、でもよかったですね、 FM、うん、FM で聞こうって思ってくださる方が増えたら、私の歌もまた
1: そうですね、
0: はい、その方々に馴染んでいくと思いますから、
1: うん、
0: FM で聞く方はアンテナを立てるんですよ、 はい、ね、AM の、あのラジオは

0: ラジオ自体がアンテナなので、うん、ラジオで向きをこう手を収めますけどね。で例えばアンテナ立てたら窓にひっつけた時の方が多分一番感度がいいです、うん、部屋の中でも入り方が違いますし、はい、なんならあのもっとこだわる方はアンテナからなんか針金でグリグリグリグリグリ
1: として、うんうん、いらっしゃいますね、
0: はい、するそこまでして実は

0: それでこう MBC を聞くのを諦めてしまったって方の声を実際に聞くことがあって、すごくなんかもっともっと PR していかないとなっていう、
1: ラジコでもいいんですよね、ラジコでもいいんです、
0: 気持ちになってるので、やっぱり
1: タイム間ジャストで聞くんだったら FM が便利ですね、ラジコはこうタイムラグが生じてきますからね、
0: ですですです、だから皆さんぜひ MBC FM で聞けるよってことを雪化していただけたら嬉しいです、
1: は
0: い、
1: ぜひお願いします、
0: お願いします。
1: もう一人ラジオネームバンチさん、
0: バンチさん
1: 日曜日キーレに行きましたよって、
0: おうおうおう、
1: ゆうかちゃんたちの解説のわちゃわちゃ感が楽しかったです、
0: でしたでした、ゆなあいご褒美マルシェ5月10日に行われました、弾みました。
1: よかったですね。
0: 皆さんお越しいただいてありがとうございました。
1: いいね。僕も弾みたいね。
0: 先週あのメールいただいた青い翼さんとやバチさんだったりですね。こうメールいただいた方ともたくさんお会いができて。
1: よかったですね。
0: モーニングスマイルにはですね、ゆうかちゃんの仕事ぶり良かったですよってメールも実は届いてたんです。
1: あら、本当ですか。
0: そうですって、
1: よかったですね。おめでとうございます。本当に。
0: 笑顔で微笑んでリアクションしてただけな気がするんですけどね、やっぱ実況の、
1: あの緊張で顔がこわばってるよりいいじゃないですか、まあまあ、笑顔で微笑んでる方が、
0: いや
1: さっきの好きすぎてメスのダンス、私は本当にこう緊張してるはずなのに笑顔満点でやりましたからね、
0: ですね、はい、はい、ぜひ見てください、
1: 一通り紹介できましたか、
0: はい、
1: 今回はよかったですね、
0: まだね読めなかったメールもありますが、
1: 今夜のピックアップはコシコということで、はい、
0: す
1: いません、あの全部はあのあれですけれども、どうかねご理解いただきましょうね、
0: はい、
1: さあではあの残り時間15分ほどですけれども、またスタッフ業務張り切って頑張っていただきましょう、
0: ありがとうございます、
1: 川原田優香ちゃんでした。
2: 金曜日スタッフの川原田優香です。お聞きのあなたからのメッセージしっかり受け止めます。ドゥーバー、
1: ちょっとそれって私にとってとても大切なフレーズ、ドゥーバーなんてまた優香ちゃんが言っちゃっても一見成中とよ、
2: ドゥーバー、
1: いやいやこれ大変なことですから、もう知らんでや、もう一見成中とよ、これは大変なことが起きましたよ。
2: ミュージックエクスプレス金曜日、楽しく参りましょう。では
1: さっきほどのね、あのゆうかちゃんとの会話の中で、X でのポストも中身もあきなさんから、処遇改善加算はなかなか厳しくなってますねと、働かせていただいているもの頑張らなければというふうに力こぶマークで結んでくださってます。マスカラなんたらかんたらさんからは、ゆうかちゃんおっしゃる通り賃金アップとキャリアアップは大事ですというふうに、そういうことなんですよね、みんなでこうやってこう理解を深めていける時間になれたらいいですね、ポストの方もありがとうございました。音楽をねまた進めてまいりましょう。こちらいかがでしょう。あ、これまたいい歌ですね。ベイブのお二人、私が中学時代くらいだったんじゃないのかな。ラジオネームタイガー&エレファントさんからのリクエスト、 I don't know。

ラジオネームタイガー&エレファントさんからのリクエストにお答えしまして、ベイブのお二人 I don't know をお聞きいただきました。時期がほぼ近いんじゃないんですかね。次のお二人もラジオネームから揚げちゃんからのリクエストにお答えしましょう。ウィンクのお二人でデビュー曲ですよね、こちらね、ルベッツの日本語カバーですね、シュガーベイビーラブ。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達語 78.9MHz でお送りしています。

こちらは JOZZ0CFFM FM 達号 78.9MHz でお送りしています。

供と一緒に遊びにおいで。父さんいつでもお前の味方やで。愚痴でも何でも聞

うでよばめえからみかやぎて、ゆくからおぬしんそうりよ。てっさぬ運動、うでよば体のめえからゆくかへ振り上げて、とぶしようば曲げたり、のばちゃり、しんそうりよ。うでよばまわす運動、体のめえじ、うでまわしんそうり。外回し、内回し、体のためでんど。モニヌンド、さあ開ち、腕目から行くかい振りんそうり、斜め右かい伸ばしんそうり、ばっかしんそんなよ。体の行くかい曲げる運動、左行くかい曲げりんそうりよ。

大声说你哦，什么人吧？我的后天都要把那只轮到，我的要把肚子马起突起的，最小一那啥，阿多奥多啥，那咱们呼吸开，我的要把呼吸说你。さあ閉じてティッサヌンドオディオーバー旗からウィーカイマギティ伸ばしんそーり旗ウィー旗さ伸ばしんそーりよ。

そおるよ。ほら、しまってみそおるよ。おりよばふき、体よばますんど、ふしからび、ましんそおるよ。左まわし、とげ、右まわし。

0: ティさようばマギタリーヌバチャリよーりよーりマギヌバシシンソーリよー雰囲気シンソーリよーウディヨーバーメーカラビーカヤギティ行くからよーりよーりウルシンソーリカーサイチヨーバヌミンチよーりよーりハチンソーリよーほら元気になれたんがおふくんでーた。
1: FM 達号 78.9 メガヘルツ
2: なんでやねん。

本日は燃えるゴミと B 地区の足徳、赤荻、手広、柳生、大勝、川内、中勝、戸口地区の瓶類の収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: FM
1: え、ちょっと待って、それ何の歌？
0: え、 FM 達吾の歌。
1: え、それ意味ないじゃん。宣伝するなら
2: FM 達吾 78.9MHz、 みんな遊びに来てね。
1: 来てね。

0: 病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。
1: 診療時間は朝9時から夕方6時まで。休診日は木曜、日曜、祝日。お気軽にご相談ください。朝日通りホワイト急便そば、由比之島動物病院、693819、693819。
2: マッチリョット
3: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト。私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト。電話 53-6111 まで。
4: 奄美の森から生まれたスキンケア化粧品、美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを、ボタニカルスキンケア、シェルーン。
5: アマミ FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。お前が貸しオートレイ、
6: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
7: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。
8: うがみんしょーらーん、島の子供たちの元気な声をお届けする島の宝、奄美っ子のコーナーです。今日登場してくれるのは大棚保育所のお友達です。
9: おがみんしょーら、おけだらけです。
10: ねえらきさん、らきさんはさ、大きくなったら何になりたいの？
9: 潜って魚取りたい人と、うん、と自衛隊の人。
10: かっこいい。なんでまずほら魚取りの人はなんでなりたいと思ったの？
9: パパがいつも伊勢海老取りに行ってるから。でっかい伊勢海老。
10: パパすご、
9: うん。
10: 大和さんの浜で、
9: なおの海で。
10: そうね、
9: あのね、夜の潜りで行ってる、
10: うん、あ、そうなんだ、うん、かっこいい。いいね。なにさん、エビ好き？
9: 嫌い。あとは大きいのと、あとは犬も嫌い。
10: そうなの。せっかく取ってくるのに食べきれんがね。
9: うん、
10: 食べるはできるの？
9: 魚は食べもしない。
10: あ、そうなの、うん、肉が好き？
9: あのね、たこ焼きも食べし、うん、にしない。
10: そうなの。でも面白くあるかもね。ね、魚取ってくるのはね、
9: うん、
10: ね、関心。

0: き、パパ。好きだった。
1: 家族、じゃあ5人家族？
0: 知ってるの。
1: うん、今教えてくれたから。
0: あ、5人家族。
1: 5人家族ね。何年生？
0: というかね。
1: 何？
0: ゲームばかしてる。ラキたち。
1: どこで？
0: 家。
1: 家で？
0: うん。
1: 何のゲーム？
0: ロブロックスとかフォートナイト。とか。
1: 何？お姉ちゃん全然知らないんだけど。どんなやつなの？
0: ロブロ？
1: うん。
0: で、楽しいやつ。
1: そうなんだ。
0: タブレットで押しようか。
1: あ、タブレットでするんだ。いつもやってるの？
0: タブレットいつも持って帰ってきてって言ってるよ。
1: それ誰に言うの？
0: ママ。
1: あ、ママに。うん、いいよって言ってくれるの？
0: ダメって言ってる。あとはお兄ちゃんね、8月踊りも大好きだよ。
1: そうなんだ、うん、
0: あとは友達もいるし、翔太、玉木、かなめ、めこちゃん、みなと、
1: いっぱいいるね。なきさんはナオンなの？
0: ナオンに住んでる。
1: 住んでるの。あ、だから8月踊りとかね。
0: ナオンに生活館では8月踊りしてるよ。
1: なきさんも踊る？
0: うん、踊らん。
1: なんで？兄ちゃんと一緒踊ってるんじゃない？
0: 踊ってないよ。
1: 本当？
0: だったら今日踊るいやって言ってるよ。
1: いつも練習してるでしょ。もう8月踊りの練習スタートしたんじゃない？
0: うん、水族館でカメ見た。あとは水族館ね、大きい水槽の水と、
1: うん、
0: と上の水槽の水でつながってる。カメに餌とかあげれるよ。
1: あちゃあちゃあちゃあちゃ、そうね。食べてた？あげた時は。
0: うん、一人だけ大きいカメおった。
1: そうなんだ。
0: うん。
1: すごいね。
0: クジラはいなかった。
1: あ、クジラはね、うん。
0: クジラのぬいぐるみはあった。
1: あ、本当？そうなんだ。うん、今クジラのぬいぐるみちんってあるんだね。
0: うん。水族館のだけどね。
1: あちこち行ってるね。遊びに。どこに行くのが好きなの？一番は、荒木さんは。
0: 生活館と水族館。鹿児島の水族館まで行ったよ。
1: そうなの？
0: うん。
1: あ、じゃあ海の生き物大好きなんじゃない？魚とか。え、
0: ママが水族館見行くよって言ったから。
1: うん。
0: あき、水族館見たいって言ったから。
1: 鹿児島のはまた大きくてすごかったんじゃない？
0: うん。
1: あれサメいたんじゃない？サメ。
0: あ、ジンベエザメがいるところ行った。
1: ねえ。どうだった？大きかった？
0: うん、
1: すごい
0: 大きかった。
1: これからもいっぱい楽しくしてね。
0: うん、
1: 頑張れよ。でしゃ、でね、ラキさん、今度さ、母の日が来るでしょ。知ってる？母の日、お母さんにありがとうっていう日なんだけど、うん、ラキさんはママ好きなんじゃない？
0: うん、
1: ね、
0: ママとお父さん大好き。
1: 本当？素敵。もうみんなとっても嬉しいよ。よしゃ、おしゃちゃん、はい、最後にご挨拶しようかな。とっても関心な奥なラキさん、ありがさまりょうた。
0: ありがとうさまりょうた。
1: いかがでしたか？今日登場してくれたのは大棚保育所のお友達でした。とっても可愛らしかったですね。以上、ここまでは島の宝アマミッコのコーナーでした。
2: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。
3: お口のお手入れ、在宅診療は朝西か赤荻歯科にお任せください。朝西か電話 52-4540、 赤荻歯科電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
4: あ、さにしか、あかおきしか。
5: リサイクルマート、マルタニアマミ店では、高価買取中。ご相談はお気軽に。0120-12-2550。フリーダイヤル、12-2550。お待ちしております。

0: このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー。
2: 旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
3: 5月16日土曜日、空の便の空席状況です。満席便は奄美大島発沖縄行き与論経由便11時15分、残席わずかは鹿児島行きの8時45分、徳之島行きの10時55分、沖縄ラブ行きの徳之島経由便10時55分、与論行きの11時15分、沖縄行きの徳之島経由便10時55分となっています。代わって海の便のご案内です。本日5月16日土曜日、クイーンコーラルクロス上り便、亀徳港より午後8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港いたします。フェリー奄美上り便、小宮港より午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出港いたします。フェリー豊島下り便、宝島迷子森港より午後3時20分佐田井熊港へ入港いたします。続いて明日5月17日日曜日、フェリー豊島上り便、佐田井熊港より午前2時宝島迷子森港へ向け出港いたします。クイーンコーラルプラス下り便、鹿児島新港より午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港いたします。
0: このコーナーはあなたの町のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。

0: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜日。
2: ここまでは奄美 FM の放送をお送りしました。

0: FM 達ゴール公式 LINE ができたちよ。
1: ハゲーたまがり。
2: そこからメッセージもリクエストもできるっち。
1: 早速登録せんばよ。
0: FM 達ゴールで検索。
3: お友達登録お願い。
4: FM 達号が午前8時をお知らせします。

本日は燃えるゴミと B 地区の足徳、赤荻、手広、柳生、大勝、川内、中勝、戸口地区の瓶類の収集日となっております。それぞれの地区の決められた場所へ朝8時までに出すようにしてください。

0: 未来へ続くまちづくり辰郷町行政情報コーナ
1: ー。この番組は辰郷町役場から町民の皆様へのお知らせとさまざまな情報を発信する行政情報コーナーです。今週は生活環境課の小松がご案内します。農林水産課から苗木助成についてのお知らせです。農林水産課では昨年と同様に果樹経営による農業振興を推進するため、認定農家果樹部会員の方に対して単管、スモモ、ツノカガヤキ、マンゴーの苗木助成を行います。助成割合は1/2、助成上限額は5万円となっております。また購入本数として新植について単管、ツノカガヤキは25本から、スモモは15本から、マンゴーは6本から、会食については単管、スモモ、ツノカガヤキは10本から、マンゴーは6本からが対象です。受付は農林水産課窓口にて5月1日から5月29日までとなっております。購入可能な苗木の本数には限りがありますので、印鑑をご持参の上お早めにお申し込みください。詳しくは農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から果樹経営支援対策事業についてお知らせです。この事業は果樹産地の生産振興のため、優良品目品種への転換、園地整備等の経営基盤強化に要する経費を補助する事業です。対象品目は単管、ツノカガヤキ、スモモ、パッションフルーツ、マンゴーとなっています。事業の導入要件、支援単価等、詳しくは広報辰郷5月号をご覧いただくか、役場農林水産課

電話 69-4524 までお問い合わせください。引き続き農林水産課から農業用廃プラスチック回収についてのお知らせです。大島本島地域農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会では、農業用廃プラスチック類の適正処理を行うための回収を行います。ハウスビニールや肥料袋、農薬のプラ容器、牧草用ラップフィルムなど使用済みの農業用廃プラスチック類の処分を行う皆さんは、5月14日木曜日午前9時から午後2時までの間に、奄美農協辰郷支所購買部の横に印鑑をご持参の上搬入をお願いします。なお回収費用として1キロあたり60円の個人負担があります。また土や砂などはできるだけ除去し、農薬のプラ容器は事前に水洗いをお願いします。状態の悪い廃プラスチックに関しては引き取りできない場合があります。詳しくは役場農林水産課電話 69-4524 までお問い合わせください。このコーナーでは今週の一曲もリスナーの皆さんにお届けしています。今週は生活環境課小松のリクエストで、山下達郎の2000トンの雨です。

ドライバーの皆さん、安全運転お疲れ様です。この後も引き続き安全運転でお願いします。

0: 知ってますか？空き缶も生ゴミも分別すれば大事な資源。
1: FM 達号が午前9時をお知らせします。